0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 17 och vi slår upp och läser vers 1. Judas synd är skriven med järnskrift. Med diamantspets är den inristad på deras hjärtas tavla och på deras altarens horn. Deras hjärtan, det talar om deras hållning, deras tankar. Altarets horn talar både om deras handlingar och deras gudstjänst. Altarets horn, det var de horn som skulle bestrykas med offerblodet för att så försona folkets synd. Men deras synd, den var inristad även på själva altarets horn. Det vill säga, även deras gudstjänst var präglad av synden. Otron, synden, omoralen och människans själviska hjärta var det som hade blivit avgörande även för religionsutövandet. Synden florerade så totalt på alla livets områden att den hade blivit accepterad som något naturligt. Man ursäktade synden. Och man fick god hjälp av alla som upprätthöll de religiösa aktiviteterna och förkunnade falsk tröst. Synden, ja, det betraktade man bara som ett litet yttre misstag som inte var så allvarligt. Något man lättvind kan rätta till. Därför säger också Guds ord att falska herdar tog det lätt med denna syndens skada, som vi minns från Jeremia 8:11. Medan synden växte och ogudaktigheten ökade, så förkunnade prästerna i templet att allt stod väl till. Men syndens skada, den var djupare än några misstag och yttre fel som kunde poleras bort genom några religiösa ceremonier och offerordningar. För synden var inristad på deras hjärtans tavla. Så djupt sitter syndafallets skada hos människan, att det styr både våra tankar, vårt liv i vardagen och våra kristna aktiviteter, om vi inte dagligen blir korrigerade av Guds ord. Det blir ibland sagt att innerst inne är människan god. Men det säger inte Jesus. Nej, Jesus säger något helt annat om människohjärtat. I Matteus 15:19 säger han: "Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser." Och nu förkunnar Herren att när det gällde Juda så var inte bara deras hjärtan fördärvade av synden, men den var även inristad på själva altarets horn. Så det offer som de trodde skulle sona deras synd blev istället något som påminde Gud om deras ständigt växande syndaskuld. Eftersom man upprätthöll aktiviteterna i helgedomen utan att lyda den helige. Deras hjärtan var fulla av synd och de lät sina handlingar styras av sina syndiga hjärtan. Därmed stod synden inristad både i deras inre och i alla deras handlingar. Både i hjärta och på altarets horn. Vi läser Jeremia 17:2. Liksom man tänker på sina barn, tänker de på sina altaren och sina aseror vid gröna träd och på höga kullar. I en annan översättning så står det: deras barn kommer alltid att minnas deras altaren. Det vill säga det liv de förde, det val de gjorde, det blir ju lagt märke till av barnen, som naturligt nog lätt följde i samma spår. Ja, det är allvarligt att vara föräldrar. Kära vän som lyssnar, om dina barn följer i dina spår, var hamnar de då? Vem kommer att hämta dig i din dödsstund? Både prästerna och folket i Juda levde på en falsk tröst. Deras synd var inristad både på deras hjärtans tavla och på deras altarens horn. De hade templet, de hade präster som var så duktiga, så kärleksfulla, och de lovade att allt stod rätt till. Men det var inget annat än religiöst bedrägeri. I Jeremia 17:4 förkunnar Herren för folket i Juda att när olyckan kommer och de förs bort i fångenskap, så ska de ha klart för sig att det är deras eget fel att de måste avstå från den arv som Gud hade givit dem. Människan avfaller från Gud, trotsar hans bud och väljer synden. Och samtidigt undrar hon, varför har detta hänt? De hade ju inte förblivit i Guds ord. De föraktade och förkastade Guds ord. Låt oss repetera något från vår vandring genom femte Mosebok kapitel 28. Om du lyssnar till Herrens, din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden, och alla dessa välsignelser ska då komma över dig och nå fram till dig, om du lyssnar till Herren din Guds röst. Och så följer en lång lista av välsignelser. Vi läser också ifrån femte Mosebok 28:15. Men om du inte lyder Herrens, din Guds röst, och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig, så skall alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Och så följer en lång lista av förbannelser. Och när vi kommer så långt om till femte Mosebok 28:62, så står det: och av er skall bli kvar ett fåtal, ni som tidigare var talrika som stjärnorna på himlen. Detta därför att du inte lyssnade till Herrens, din Guds röst. Gud ville välsigna sitt folk, men hans folk ville inte lyssna. Men det skriftlärdas lögnpenna hade förvandlat lagen till lögn. Så det har förkastat Herrens ord, läste vi i Jeremia kapitel 8. Och den som förkastar Gud och förkastar Guds ord, han står under förbannelsen. Även om den stora mängden skulle ropa, allt står väl till.

Vi läser Jeremia 17, vers 5. Så säger Herren, förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Att leva skild från Gud är andlig död, och att söka sin styrka i det som är kött leder bara till köttets gärningar. Och köttets gärningar, de är uppenbara, säger Guds ord. Jag citerar Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 21. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så skall inte ärva Guds rike. Att leva skild från Gud är andlig död. Men att leva i nära gemenskap med Gud är liv och salighet. Vi läser Jeremia 17, verserna 7 och 8. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. Att leva i nära gemenskap med Gud är liv och salighet. Galaterbrevet 5, verserna 22 till och med 25 säger: Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Ja, det är Guds ord och andens uppenbarelse som föder på nytt. Och har vi liv genom anden, låt oss då även följa anden. Samvetet är inte god nog kompass på vår vandring. Vårt samvete måste dagligen korrigeras av Guds ord. Eljest blir vårt samvete fördunklat av synden. Och då tänker jag både på synden i oss och synden som finns runt omkring oss. Vårt eget bedrägliga hjärta är inte heller någon tillförlitlig kompass på livsvandringen. Och det förkunnar Herren för folket i Juda. Hör Herrens rop genom profeten Jeremia, kapitel 17, verserna 9 och 10. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Jag fick uppleva på nytt födelsens under, 19 år gammal. Det har gått många, många år sedan den dagen. Mitt mörka hår har blivit helt vitt. Och mina personliga erfarenheter genom dessa år gör att jag måste säga, Gud har rätt. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Det är sanningen om mitt hjärta. Och det är sanningen om ditt hjärta. Hela mänskligheten lider av ett allvarligt hjärtfel. Och det finns bara en som förstår sig på att ställa rätt diagnos.
bara en som kan läka denna dödligt allvarliga skada. Och det är Herren. Han utforskar våra hjärtan. Det kan du lita på. Hur ombytligt är väl inte människohjärtat? Så fylld av list, dold egoism, själviska tankar, onda begär och falska motiv. Och här repeterar vi Jesu ord från Matteus 15, vers 18 och 19. Det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Och det hade psalmisten David insett. Därför ber han i Psaltaren 51:12: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Att skapa betyder att frambringa av intet. Då har man ingenting att ta av. Intet. När Gud skapade jorden så hade han inget att ta av. Men Gud sade, och det blev till. Jag behöver ett nytt hjärta, säger David. Och så ber han, skapa i mig, Gud. Skapa, det vill säga, det finns ingenting att ta av. Det finns inget hos mig som du kan bygga på, träna upp eller förbättra. Du måste skapa något helt nytt. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och det är underbart att ha det perspektivet.

Jeremia varningsrop hade länge ljudit. Han kallade syndare till omvändelse och varnade för den Guds dom som skulle komma om de inte gjorde bättring. Och eftersom det gick en rätt lång tid utan att något hände, samtidigt som templets präster förkunnade att allt stod väl till, så började både folket och de falska herdarna att göra narr av Jeremia. Vad blir det av Herrens ord? Du förkunnar undergång. Men vi ser ju att allting är sig likt. Andligt förblindade av synden ropar världen i övermod och gapskrattar åt sanningen och dess budbärare. Så var det även den gången Gud straffade synden i Sodom. Herren berättade för Lot att han nu skulle fördärva staden på grund av Sodoms alla synder. Och då läste vi i Första Mosebok 19:14. Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, det som skulle få hans döttrar, och sade: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. En värld som har förkastat Gud ser inte mer än vad ögat ser och blir bedragen av sitt eget bedrägliga hjärta. Det har ju alltid varit så här och blir knappast några stora förändringar. Och ogudaktiga människor tänkte precis likadant på aposteln Petrus tid. Därför skriver han i Petrus andra brev kapitel 3 vers 8 och 9: men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år, och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men det har världen aldrig förstått. Inte ens på Lots tid, inte på aposteln Petrus tid och inte heller i vår tid. Och den ogudaktiga världen, den var lika korttänkt på Jeremia tid. Jeremia kände sig krossad av tanken på vad som väntade hans folk. Det folk som i sitt övermod faktiskt sa att de ville att det som Jeremia profeterat skulle inträffa med en gång. Vi läser Jeremia 17, vers 14 och 15. Hela mig, Herre, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst, ty du är min lovsång. Se vad det säger till mig. Vad blir det av Herrens ord? Låt det inträffa. Hur kan de säga så? Jo, därför att de menade att det aldrig skulle ske. Flera hundra år senare ropade människoskarorna på ett liknande sätt när Jesus led korsdöden på Golgatahöjden. Jag citerar Matteus 27, verserna 39 till och med 42. Det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar, hjälp dig själv om du är Guds son, och stig ner från korset.

också översteprästerna och de skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sade: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Stig ner från korset, så ska vi tro. Det är ett märkligt vittnesbörd om en märklig sorts tro. Men de sa det därför att de trodde aldrig att han hade kunnat göra det. För den förblindade världen visste inte att det var inte spikarna som höll honom kvar på korset, men det var hans lydnad mot Gud och hans kärlek till förlorade syndare, hans kärlek till dig och mig. Hade han stigit ner, hade mänskligheten varit utan frälsare. Och medan den ogudaktiga världen och templets ledare talade om det tragiska med ett ungt förspilt liv, talar Jesus om ett fullbordat frälsningsverk. Jeremia hade förkunnat sanningen, så som han mottagit den från Gud. Han hade sagt att om ni inte vänder om, kommer domen. Och den ogudaktiga världen svarade: låt den komma nu. Så säger Herren, ropade Jeremia. Så här säger vi, svarade folket och de falska herdarna. Trots allt detta säger Jeremia till Herren i vers 16 att han inte har dragit sig undan från att vara en herde som följer Herren. Låt oss i avfallets tid lära av Jeremia och hålla oss till Herren, vad än det ser ut att kosta oss. Vi läser kapitel 17, verserna 19 till och med 23. Herren sade till Jeremia: gå och ställ dig i folkets port, där Juda kungar går in och ut, och sedan i Jerusalems alla andra portar, och säg till dem: hör Herrens ord, ni Juda kungar och hela Juda och alla Jerusalems invånare som går in genom dessa portar. Så säger Herren: se för era själars skull till att ni på sabbatsdagen inte bär eller för in någon börda genom Jerusalems portar. För inte ut någon börda ur era hus på sabbaten. Och gör inte heller något annat arbete, utan håll sabbatsdagen helig, så som jag har befallt era fäder. Men de ville inte höra eller lyssna till detta, utan var hårdnackade, så att de inte hörde eller tog emot tillrättavisning. Och kapitel 17 avslutas med vers 27. Där Herren ger folket i Jerusalem och Juda en varning om vart det leder om man förkastar Gud och hans heliga bud. Då ska Herren tända eld på Jerusalems portar. Och den elden ska förtära Jerusalems palats. Den elden kan inte släckas. Och år 586 före Kristus kom kung Nebukadnessars armé från Babel och erövrade Jerusalem, satte staden i brand och rev ner dess murar, precis som Jeremia hade profeterat. Och när Nehemja 70 år senare ska börja återuppbyggnaden av Jerusalem, så får vi en aning om hur total ödeläggelsen var. När Nehemja under sin inspektionsrunda konstaterar: jag undersökte Jerusalems murar. De var nerbrutna och portarna förtärda av eld. Vid kungsdammen var det inte möjligt att komma fram. Jerusalem ligger öde och dess portar är uppbrända.
Det var det folket på Jeremia tid inte trodde kunde ske. Men när de minst av allt hade väntat det, mötte de Guds dom. Varför kom Guds dom så överraskande över folket i Juda? Därför att de inte ville tro Guds ord. De föraktade Guds ord. Jesus kommer, Jesus kommer, snart basunen höra skall. Han i majestät och ära snart ska ses av världen all. Må vi alla hava olja ute i våra lampor då, att vi må, när Jesus kommer, in ut i hans rike gå. O min själ, är du väl redo? Är du redo möta Gud? Lever du för Herren Jesus? Älskar du hans helga bud? Och med den frågan så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du väljer det. Led oss så, o Herre Jesus, att vi efter livets slut lyckligt når den sälla hamnen och hos dig får vila ut. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Da skal vi fortsette en time til i Salmenes bok. Vi hadde en innledningstime, og har bare lyst til å si litt grann til før vi forlater det. Vi har sagt bitte litt om forfatterne av salmenes, av de ulike salmene. Og så er det dette uttrykket som du møter i 12 av salmene, at de er skrevet av Koras barn. Hvem var de for noe? Jeg har bare lyst til å si det nå, for at det kan få klinge med senere når du åpner Bibelen din og leser en salme av Koras barn. Det er sånn sikkert i de fleste slekter at det kan være hendelser, episoder, som på en spesiell måte markerer noe i historien. Dager som ikke glemmes så fort, og som også kan være med å prege litt av veien og tankene videre for slekta. I denne slekta så var det i hvert fall en dag som de aldri glemte. Når deres stamfar Kora står i møte med Moses og Aron og gjør opprør imot han. Fjerde Mosebok kapittel 16 skildrer på en spesiell måte denne merkedagen i Kora si slekt, i hele slekta, hele familien, og som ble stående der, og som aldri i etterkant ble glemt. Innad av dem som vokste opp. Nye som ble født, de ble fortalt om det som den dagen skjedde. De som vokste opp, de fikk kjennskap til historien. Og 4. Mosebok 16 begynner på denne måten. Kora, en sønn av Jishar, sønn av Kahat, Levis sønn, sammen med Datan og Abiram, sønner av Eliab og On, en sønn av Pelet, av Rubens ett, tok en flokk med seg. De sto fram for Moses, og sammen med dem 250 menn av Israels barn, høvdinger i menigheten, utvalgt til ledere, aktere menn. Datan, Abiram og Kora, de får med seg 250 menn, høvdinger, ledere. De har snakket sammen. Det er noe som har vokst på innsida deres liv, og som gjør at de må komme sammen, og så må de prate i lag, og så ender det med at de går til Moses og Aron, og så sier de, nå er det nok. Altså de går der, og så sier de det til Moses og Aron, at nå får det være måte på. Nå får det sannelig være nok. De går med en opplevelse av at her har en tråkka langt over streken. Og så sier de det, nå er det nok. Hele menigheten er hellig. Og så alle sammen er vi hellige. Og så går de i rette med to som står der og forkynner om omvendelse, og forkynner om alvoret med å gjøre Gud imot. Og så er det noen som blir så arg at de går og sier det til Moses og Aron, nå får det sannelig være nok. Bakgrunn, det finner du i kapittelet før, i det 15. kapittelet. Da er Israels barn på vandring, og så møter de på en mann som har vært og sanket ved, og det er sabbatsdag. Og på sabbaten skulle ingen arbeide. Og så blir det spurt, hva skal vi gjøre med den mann som har vært og sanket ved? Han hadde sikkert mange gode grunner til å sanke ved. Han visste sikkert at det skulle han ikke gjøre, det var ikke rett. Men allikevel så har de vært ute og sanket ved på en sabbatsdag. Hadde kanskje ikke tid de andre dagene. Eller kanskje var det slutt på veden, og de hadde noen små som satt hjemme og frøs. I hvert fall så møter du en mann som har vært og sanket ved, og så blir han møtt av menigheten, og så spørres det hva skal gjøres med han. Og så sies det ifra Gud selv at den mann, han skal steines. Han skal utryddes av folket. Og så må det ha vært en sjokkopplevelse for noen som sto der den dagen. Bare, som vi kanskje vil si, for å ha vært ute og arbeidet på en hellig dag, så skal han miste sitt liv. Det skjer i hvert fall. Og så blir det sagt ifra Gud til han Moses at nå skal dere i folket ta dere sånne blå dusker. Og så skal dere feste de duskene rundt om på klærne deres. Og når dere ser de duskene, så skal dere komme alle Guds bud i hu. Dere skal minnes budene. Så skal dere på et vis minnes at det er farlig å gjøre Gud imot. Det sa Gud til Moses. Og så gjør Moses det. Og så går folket rundt med sånne blå dusker, og med de skal på et vis hjelpe hverandre å komme budene, Guds bud, i hu. Og så blir det rabalder, og så blir det oppstandelse, og så er det noen som tenker, nå får det være måte på. Og så er det kora som leder an det opprøret når de går til Moses og sier, nå er det nok. Nå er det nok. Moses, han møter kora, han møter Datan, Abiram og alle disse andre. Han taler med sin Gud. Og så blir det sagt det at dagen etter så skal de tre fram. Da skal Moses tre fram, da skal Aaron tre fram. Og så skal alle disse andre tre fram. Og så skal Herren på et vis vise hvem av de som han er med. Altså hvem som bærer det sanne budskapet ut for folket. Om det er de som står der og taler til omvendelse og taler om alvoret med å bryte Guds bud, eller om det er denne flokken som ikke opplevde at det skulle være så viktig, eller det skulle være så farlig. Og så leste om en forunderlig dag, der hvor de stiller seg opp, og der hvor det blir sagt at Gud, eller Gud sier det at han vil gjøre ende på hele folket. Moses og Aaron, de kaster seg på sine knær, de trygler og ber til Gud, og spør om Gud vil gjøre ende på alle, på hele folket, bare på grunn av noen ugudelige menn. Og ser at Gud sier at de skal få lov å gå bort ifra Datan og Abiram og Kora sin hus. De skal få gå derifra, de skal få stille seg i sikkerhet. Men så er det noen som blir stående der i sitt overmot. Der står Datan, der står Abiram, der står Kora. Der står Datan og Abiram med sine hustruer og med sine barn. Og så blir det sagt at dersom disse menneskene dør, en helt vanlig, naturlig død, da har Gud sendt dem. Hvis det derimot skulle skje noe som gjør at de dør på en måte som var ukjent, som ingen før hadde sett, da skulle alt folket vite at det var Moses og Aaron som Gud hadde sendt, og at det var dømmes forkynnelse som Gud vedkjente seg. Og så leste om det forferdelige når det står at plutselig så revner jorda, så åpner jorda sitt gap. Og så sluker det en masse mennesker levende. Og det setter seg sånn frykt i folket at de roper i sin nød. Og blir opptatt av om det finnes noe redning, noe håp igjen. Den dagen døde Kora. Senere i Bibelen så står det at Koras barn, de omkom ikke. Koras sine sønner, de omkom ikke den dagen. Men de må ha stått der og sett med sine egne øyne det som skjedde med deres far. Det som skjedde med Kora. De hadde hørt litt av opprøret, litt av rabaldret, også båret fram ifra han Kora. Jeg er overbevist om at 4. Mosebok kapittel 16, det var noe som aldri ble glemt i Kora sine barns liv. Og har du lagt merke til det første spørsmål som stilles i den første salmen som Koras barn skriver? Har du lagt merke til hva spørsmål som stilles der? Skal vi ta og slå opp i, og så leser vi ifra salmene. Salme 42, så langt jeg kan se, så er det den første av salmene som bærer Koras barn som forfattere. Der står det sånn: til sangmesteren, læresalme av Koras barn. Første spørsmålet, det lyder sånn i vers 3. Når skal jeg komme fram? Eller når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Det spør de om. Hva de kan jeg få lov å komme og stige fram for Guds åsyn? Hva de kan jeg få komme og møte Gud? Det var en ting som hade bränt sig fast i deres liv, i deres släkts historia. Och det var att det att möta Gud, det är inte bara bara. Det är inte det mest självsagte som finns i denna världen. Det att ha med en helig Gud att göra, det är inte småtteri. Och så står de där med den undringen, när ska jag få komma fram och stå för Guds åsyn? De visste att det var enaste platsen där det var nåd att få, enaste platsen där det var tillgivelse att finna. Men samtidigt så låg det en sån frykt över denna släkta att det var inte något självsagt att bara springa fram. Och så är det kanske inte utan grund att Paulus, Hebreerbrevet, ja det är någon som menar att det är Paulus som har skrivit det om, men Hebreerbrevet talar om att i Jesu blod, där har vi frimodighet till att stiga in i det allra heligaste. I Jesu blod, där är det en väg också in i det allra heligaste. I Jesu blod, där är det möjligt att möta den helige Gud utan att bli ödelagt och förtärt. Och så är det det uppmuntras till igen och igen. Det öppnar en väg för oss. Det öppnar en väg, banar en väg. Och så ska vi få stiga fram för nådens trone. Du ska få komma. Du ska få komma till Gud. Uansett hur syndig du måtte vara. Men det var Koras första spörsmål. Koras barn. När ska jag komma och få trä fram för hans åsyn? Och så kan du läsa vidare vad de skriver. Om en visshet och en ro. Och en glädje som man får lov att fylla deras hjärta. För att också de ska få lov att tro att det är väg för dem. In till Guds hjärta. Väl, jag ska inte säga mer om det. Det var lite grann om psalmerna, om författare, om tid och sånt. Och så ska vi gå lite vidare. Det är en psalme som jag har lyst att bruka allra mest tid på. Och vi ska tillbaka i den psalmen flera gånger nu i löpet av uka. Det är den längsta psalmen i Bibeln. Den psalmen med 176 vers. Och då snackar vi om psalme 119. Det är en psalme där omtrent kvart bidige vers handlar om Guds ord. Om förhållandet till Guds ord. Du möter det uttryckt alltså med olika ord. Det talas om Guds vittnesbörd. Det talas om Guds befalingar, det talas om Guds domar, det talas om Guds råd, det talas om Guds lov, om Guds bud och så vidare. Men alla verserna omtrent handlar om förhållandet till Guds ord. Och det är en psalme som blir så när, för jag tror att den enkelte som sitter här på fjällen idag hade ett önske om att få leva med denna boka öppen i livet sitt. Önska att Guds ord skulle få vara med och präga vägen och livet, valgan och tanken och hela livet. Och då har jag lust att bruka lite tid i akkurat denna psalmen som kanske är mer än någon annan psalme ser oss något om Guds ord. Där vi får lära Guds ord att känna, där vi får lära oss själ att känna och där vi får lära Gud och att känna. Men för jag ska in i den psalmen så har jag lust att ta dig med in i två vittnesbörd som ges i Bibeln. ett i det gamle testamentet og ett i det nye testamentet. Der vi møter to mennesker på slutten av deres liv, der hvor de sier noe om Guds ord. Jeg har lyst til å bruke litt tid på det. Og ved det tid så skal vi inn og lese litt i Salme 119 nå før vi slutter, men vi fortsetter med Salme 119 i morgen, så har du anledning å lese den salmen før du legger deg i kveld, eller før du kommer på time i morgen, så hadde det vært veldig flott. Det første vitnesbyrdet, det er et vitnesbyrd som vi finner i 5. Mosebok, helt i slutten av Mosebøkene. Det er i kapittel 32. Og der tas vi med inn i Moses sin avskjedstale. 5. Mosebok, kapittel 32. Moses sin avskjedstale, eller Moses sin avskjedssang, som den også blir kalt. Der møter vi Moses på slutten av livet sitt. Denne som hadde vokst opp i Faraos slott. Denne som hadde vokst opp som Faraos sønn. Denne som hadde adgang på all arven i Egypt. Alt lå foran Moses' føtter av rikdom og makt og ære, gods og penger. Alt kunne han fått. Han kunne levd et liv i sus og dus, der mennesker i skara rundt han gjorde alt det de kunne, og brukte hele sitt liv bare på å gjøre det Moses ville at de skulle gjøre. Og så møter du en mann om hvem Bibelen sier at når Moses ble stor, så nekta han å kalles sønn av farao. Og i stedet for en kortvarig nytelse av synda, så velger han å lide ondt sammen med Guds folk. Og så sier Bibelen at han hadde lønna i tanken eller i sinnet, i synet. Han sa nei til det som så mange, mange millioner av mennesker her i verden drømmer om og lengter etter å bruke livet sitt på, og få litt og litt mer, litt og litt høyere posisjon, litt og litt mer penger. Du har en Moses som har alt. Han kan bare si det mitt, og så sier han nei. Og så går han ut, ikke for å nyte sammen med Guds folk, men for å lide ondt sammen med Guds folk, står det. Og så lever Moses et liv som setter slike spor etter seg, at når Moses dør, da sitter folket i 30 dager fra morgen til kveld og gråter over den mann som de har mistet. Det var en mann som hadde levd og fått betydd så utrolig mye for dem han hadde rundt seg. Og så står han her før han skal dø. Og så oppsummeres kanskje på mange måter noe av livet her i 5. Mosebok, kapittel 32, i avskjedstalen eller i avskjedssangen. Å, hvor mange ganger han hadde talt til Israels folk. Å, hvor mange ganger han hadde opplevd at de lukket sitt øre og vendte ryggen imot han. Han var oppsetsig og hard. Og så står han for siste gang og taler til folket. Og så skal du gjerne bruke tid og lese det i sin sammenheng. Hva er det en sånn mann er opptatt av å få si noe om? Hva er det han vil? Hva er det han vil at oppmerksomheten skal rettes imot? Skal du høre. 32.1 så står det, lytt dere himler, og jeg vil tale. La jorden høre på min munns ord. La min lære risle som regn, og mine ord dryppe som duggen, som regnskur på grønne spirer, som regnbyger på urter og gress. Og så skal du høre, for Herrens navn vil jeg forkynne. Gi vår Gud ære. Og så sier han, klippen, fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, og så videre. Er det ikke underlig? Han står der og sier, nå må dere høre, sier han. Skal min tale risle som regnet, sier han. Och så säger han, jag vill förkynna Herrens namn. Jag vill förkynna Herrens namn. Ge Gud ära. Och så säger han klippen. Klippen, vem är det? Vem är klippen? För det är inte bara en vanlig bergskrott han står och talar om. Men han säger klippen. Andra Korinthierbrev talar om den klippen som hade följt Israel på vandringen hela vägen. Den klippen, det var Jesus, det var Kristus står där. Alltså Moses, han står där sista gång han har ordet, kanske i möte med folket. Och så säger han Jesus, eller klippen, fullkomment är hans verk. Fullkomment är hans verk. Och så brukar Moses versen och tia utöver på att se något om klippen. Se något om Gud. Se något om Guds gärning, om Guds väja. Och parallellt med att han står och förkynner om Jesus, om Gud. Och så länge före Jesus blev född, så står han och förkynner om klippen. Men parallellt med det så står Moses och ser något om både sitt eget liv och folket sitt liv. Hvordan han hade varit, hvordan Gud hade varit och hvordan folket hade varit i möte med en sån godhet. Och så kan du läsa för exempel här i det 32 kapitlet, vers 5. Dålig handlet emot han. En fördärva och vrang släkt. Dålig handlade dem mot han. Om du skulle se tillbaka på livet ditt, på den ena sidan pröva att säga något om hur Gud har varit, hur han har varit mot dig. Och på den andra sidan säga något om hur du själv har varit i det samfunnet. Så är det kanske inte så få som vill känna att det stick i hjärtat. Det blir så otroligt närt och sant om sitt eget liv. Hur otroligt dåligt vi har handlat emot Gud. Hvor vi har sprungit våra egna vägar, hvor vi har lockat våra öra för hans ord. Hvor vi har visst vad som var rätt och vad som var galt och allikevel så ofta har gett blaffen bara för att kunna få vår egna vilja. Och så är det att Moses talar. Och Moses skildrar dessa två förhåll där han talar om synda, både folkets och sitt egna på den ena sidan. Och så talar han om Guds trofasthet, Guds nåde, Guds godhet på den andra sidan. Det förkynnes som synd och nåde. Och så kommer vi till det som hade lyst att träcka fram här. När Moses ser det i sin avskedssång, vers 46 och vers 47. Jag läste 45 verset för sammanhangens skyld. Där står det, då Moses var färdig med att tala alla dessa ord till hela Israel, sa han till dem. Och så kommer det sista på ett vis som Moses säger. Akt på alla de ord som jag idag gör till ett vittne mot dere. Och det är Guds ord alltså. Byd deras barn och ta vare på dem så de håller alla orden i denna lov. För detta är inte något tomt ord för dere. Men det är deras liv. Och vid detta ord ska de leva länge i det landet och så vidare. Det är Moses i det allra sista. Han har talat om synd. Han har talat om nåde. Och så säger han det att nu måste ni akta på alla de här orden. Och så säger han, det är inte något tomt ord. Men det ordet, det är själva livet deras. Med det ordet ska de leva. Det är nästan så du möter en Moses som står i en förtvivlelse och nöd och vet det att det ordet som han talar, det ordet som lyder från Guds mun, det blir betraktat så lite, så innehållslöst, så tomt för innehåll. Så långt borte, så fjärnt. Så tungt kanske. Så är det nästan en Mose som står där och trygglar folket. om at dere må ikke gi slipp på de ordene. Dere må ikke vende dere bort ifra de her ordene. Dere må ikke tenke at det er noe tomt ord. Det ordet, det er selve livet, dere, sier han. Over det ordet skal dere leve. Og så er det det ordet som hvert bidige vers omtrent i salme 119 sier noe om. Det andre vitnesbyrdet, det møter vi i Peter sitt liv. Når Peter har blitt gammel. Og jeg skal lese litt grann fra 2. Peter, kapittel 1, og så leser jeg fra vers 13. Ja, vi kan lese fra vers 12, Peters andre brev, 1.12. Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det, og er grunnfestet i sannheten som er hos dere. Men jeg mener det er riktig, så lenge jeg er i denne hytten, altså i sitt eget legeme, altså så lenge han lever på et vis i han. Men jeg mener det er riktig, så lenge jeg er i denne hytten, og vekker dere ved påminnelse. Jeg vet jo at min hytte brått skal legges ned, som også vår Herre Jesu Kristus varslet meg. Men jeg vil med iver arbeide for at dere alltid etter min bortgang skal kunne minnes dette. For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 17 och vi slår upp och läser vers 1. Judas synd är skriven med järnskrift. Med diamantspets är den inristad på deras hjärtas tavla och på deras altarens horn. Deras hjärtan, det talar om deras hållning, deras tankar. Altarets horn talar både om deras handlingar och deras gudstjänst. Altarets horn, det var de horn som skulle bestrykas med offerblodet för att så försona folkets synd. Men deras synd, den var inristad även på själva altarets horn. Det vill säga, även deras gudstjänst var präglad av synden. Otron, synden, omoralen och människans själviska hjärta var det som hade blivit avgörande även för religionsutövandet. Synden florerade så totalt på alla livets områden att den hade blivit accepterad som något naturligt. Man ursäktade synden och man fick god hjälp av alla som upprätthöll de religiösa aktiviteterna och förkunnade falsk tröst. Synden, ja, det betraktade man bara som ett litet yttre misstag som inte var så allvarligt. Något man lättvindigt kan rätta till. Därför säger också Guds ord att falska herdar tog det lätt med denna syndens skada, som vi minns från Jeremia 8:11. Medan synden växte och ogudaktigheten ökade, så förkunnade prästerna i templet att allt stod väl till. Men syndens skada, den var djupare än några misstag och yttre fel som kunde poleras bort genom några religiösa ceremonier och offerordningar. För synden var inristad på deras hjärtans tavla. Så djupt sitter syndafallets skada hos människan, att det styr både våra tankar, vårt liv i vardagen och våra kristna aktiviteter, om vi inte dagligen blir korrigerade av Guds ord. Det blir ibland sagt att innerst inne är människan god. Men det säger inte Jesus. Nej, Jesus säger något helt annat om människohjärtat. I Matteus 15:19 säger han: "Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser." Och nu förkunnar Herren att när det gällde Juda så var inte bara deras hjärtan fördärvade av synden, men den var även inristad på själva altarets horn. Så det offer som de trodde skulle sona deras synd blev istället något som påminde Gud om deras ständigt växande syndaskuld. Eftersom man upprätthöll aktiviteterna i helgedomen utan att lyda den helige. Deras hjärtan var fulla av synd och de lät sina handlingar styras av sina syndiga hjärtan. Därmed stod synden inristad både i deras inre och i alla deras handlingar. Både i hjärta och på altarets horn. Vi läser Jeremia 17:2. Liksom man tänker på sina barn, tänker de på sina altaren och sina aseror vid gröna träd och på höga kullar. I en annan översättning så står det: deras barn kommer alltid att minnas deras altaren. Det vill säga det liv de förde, det val de gjorde, det blir ju lagt märke till av barnen, som naturligt nog lätt följde i samma spår. Ja, det är allvarligt att vara föräldrar. Kära vän som lyssnar, om dina barn följer i dina spår, var hamnar de då? Vem kommer att hämta dig i din dödsstund? Både prästerna och folket i Juda levde på en falsk tröst. Deras synd var inristad både på deras hjärtans tavla och på deras altarens horn. De hade templet, de hade präster som var så duktiga, så kärleksfulla, och de lovade att allt stod rätt till. Men det var inget annat än religiöst bedrägeri. I Jeremia 17:4 förkunnar Herren för folket i Juda att när olyckan kommer och de förs bort i fångenskap, så ska de ha klart för sig att det är deras eget fel att de måste avstå från den arv som Gud hade givit dem. Människan avfaller från Gud, trotsar hans bud och väljer synden. Och samtidigt undrar hon, varför har detta hänt? De hade ju inte förblivit i Guds ord. De föraktade och förkastade Guds ord. Låt oss repetera något från vår vandring genom femte Mosebok kapitel 28. Om du lyssnar till Herrens, din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden, och alla dessa välsignelser skall då komma över dig och nå fram till dig, om du lyssnar till Herren din Guds röst. Och så följer en lång lista av välsignelser. Vi läser också ifrån femte Mosebok 28:15. Men om du inte lyder Herrens, din Guds röst, och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig, så skall alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Och så följer en lång lista av förbannelser. Och när vi kommer så långt om till femte Mosebok 28:62, så står det: och av er skall bli kvar ett fåtal, ni som tidigare var talrika som stjärnorna på himlen. Detta därför att du inte lyssnade till Herrens, din Guds röst. Gud ville välsigna sitt folk, men hans folk ville inte lyssna. Men det skriftlärdas lögnpenna hade förvandlat lagen till lögn, så det har förkastat Herrens ord, läste vi i Jeremia kapitel 8. Och den som förkastar Gud och förkastar Guds ord, han står under förbannelsen, även om den stora mängden skulle ropa, allt står väl till.

Vi läser Jeremia 17, vers 5. Så säger Herren, förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Att leva skild från Gud är andlig död, och att söka sin styrka i det som är kött leder bara till köttets gärningar. Och köttets gärningar, de är uppenbara, säger Guds ord. Jag citerar Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 21. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så skall inte ärva Guds rike. Att leva skild från Gud är andlig död. Men att leva i nära gemenskap med Gud är liv och salighet. Vi läser Jeremia 17, verserna 7 och 8. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. Att leva i nära gemenskap med Gud är liv och salighet. Galaterbrevet 5, verserna 22 till och med 25 säger: Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Ja, det är Guds ord och andens uppenbarelse som föder på nytt. Och har vi liv genom anden, låt oss då även följa anden. Samvetet är inte god nog kompass på vår vandring. Vårt samvete måste dagligen korrigeras av Guds ord. Eljest blir vårt samvete fördunklat av synden. Och då tänker jag både på synden i oss och synden som finns runt omkring oss. Vårt eget bedrägliga hjärta är inte heller någon tillförlitlig kompass på livsvandringen. Och det förkunnar Herren för folket i Juda. Hör Herrens rop genom profeten Jeremia, kapitel 17, verserna 9 och 10. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Jag fick uppleva på nytt födelsens under 19 år gammal. Det har gått många, många år sedan den dagen. Mitt mörka hår har blivit helt vitt, och mina personliga erfarenheter genom dessa år gör att jag måste säga: Gud har rätt. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Det är sanningen om mitt hjärta, och det är sanningen om ditt hjärta. Hela mänskligheten lider av ett allvarligt hjärtfel. Och det finns bara en som förstår sig på att ställa rätt diagnos.
bara en som kan läka denna dödligt allvarliga skada. Och det är Herren. Han utforskar våra hjärtan. Det kan du lita på. Hur ombytligt är väl inte människohjärtat? Så fylld av list, dold egoism, själviska tankar, onda begär och falska motiv. Och här repeterar vi Jesu ord från Matteus 15, vers 18 och 19. Det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Och det hade psalmisten David insett. Därför ber han i Psaltaren 51:12: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Att skapa betyder att frambringa av intet. Då har man ingenting att ta av. Intet. När Gud skapade jorden så hade han inget att ta av. Men Gud sade, och det blev till. Jag behöver ett nytt hjärta, säger David. Och så ber han, skapa i mig, Gud. Skapa, det vill säga, det finns ingenting att ta av. Det finns inget hos mig som du kan bygga på, träna upp eller förbättra. Du måste skapa något helt nytt. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och det är underbart att ha det perspektivet över Jeremia 17, vers 9 och 10. Herren utforskar och rannsakar, inte för att förkasta, utan för att förlåta, förälsa och förvandla. Om människan bara är villig att ta emot Guds utsträckta hand. Men när människan inte vill, måste hon förr eller senare möta Guds straffdom. Och då kan hon inte välja, för den kommer vare sig människan vill det eller inte.

Jeremia varningsrop hade länge ljudit. Han kallade syndare till omvändelse och varnade för den Guds dom som skulle komma om de inte gjorde bättring. Och eftersom det gick en rätt lång tid utan att något hände, samtidigt som templets präster förkunnade att allt stod väl till, så började både folket och de falska herdarna att göra narr av Jeremia. Vad blir det av Herrens ord? Du förkunnar undergång. Men vi ser ju att allting är sig likt. Andligt förblindade av synden ropar världen i övermod och gapskrattar åt sanningen och dess budbärare. Så var det även den gången Gud straffade synden i Sodom. Herren berättade för Lot att han nu skulle fördärva staden på grund av Sodoms alla synder. Och då läste vi i Första Mosebok 19:14. Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, det som skulle få hans döttrar, och sade: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. En värld som har förkastat Gud ser inte mer än vad ögat ser och blir bedragen av sitt eget bedrägliga hjärta. Det har ju alltid varit så här och blir knappast några stora förändringar. Och ogudaktiga människor tänkte precis likadant på aposteln Petrus tid. Därför skriver han i Petrus andra brev kapitel 3 vers 8 och 9. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år, och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men det har världen aldrig förstått. Inte ens på Lots tid, inte på aposteln Petrus tid och inte heller i vår tid. Och den ogudaktiga världen, den var lika kort tänkt på Jeremia tid. Jeremia kände sig krossad av tanken på vad som väntade hans folk. Det folk som i sitt övermod faktiskt sa att de ville att det som Jeremia profeterat skulle inträffa med en gång. Vi läser Jeremia 17, vers 14 och 15. Hela mig, Herre, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst, ty du är min lovsång. Se vad det säger till mig. Vad blir det av Herrens ord? Låt det inträffa. Hur kan de säga så? Jo, därför att de menade att det aldrig skulle ske. Flera hundra år senare ropade människoskarorna på ett liknande sätt när Jesus led korsdöden på Golgatahöjden. Jag citerar Matteus 27, verserna 39 till och med 42. Det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar, hjälp dig själv om du är Guds son, och stig ner från korset. Också översteprästen och de skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sade: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Stig ner från korset, så ska vi tro. Det är ett märkligt vittnesbörd om en märklig sorts tro. Men de sa det därför att de trodde aldrig att han hade kunnat göra det. För den förblindade världen visste inte att det var inte spik
tankarna som höll honom kvar på korset, men det var hans lydnad mot Gud och hans kärlek till förlorade syndare, hans kärlek till dig och mig. Hade han stigit ner, hade mänskligheten varit utan frälsare. Och medan den ogudaktiga världen och templets ledare talade om det tragiska med ett ungt förspilt liv, talar Jesus om ett fullbordat frälsningsverk. Jeremia hade förkunnat sanningen, så som han mottagit den från Gud. Han hade sagt att om ni inte vänder om, kommer domen. Och den ogudaktiga världen svarade, låt den komma nu. Så säger Herren, ropade Jeremia. Så här säger vi, svarade folket och de falska herdarna. Trots allt detta säger Jeremia till Herren i vers 16 att han inte har dragit sig undan från att vara en herde som följer Herren. Låt oss i avfallets tid lära av Jeremia och hålla oss till Herren, vad än det ser ut att kosta oss. Vi läser kapitel 17, verserna 19 till och med 23. Herren sade till Jeremia, gå och ställ dig i folkets port, där juda kungar går in och ut, och sedan i Jerusalems alla andra portar, och säg till dem, hör Herrens ord, ni juda kungar och hela juda, och alla Jerusalems invånare som går in genom dessa portar. Så säger Herren, se för era själars skull till att ni på sabbatsdagen inte bär eller för in någon börda genom Jerusalems portar. För inte ut någon börda ur era hus på sabbaten, och gör inte heller något annat arbete, utan håll sabbatsdagen helig, så som jag har befallt era fäder. Men de ville inte höra eller lyssna till detta, utan var hårdnackade, så att de inte hörde eller tog emot tillrättavisning.

kom kung Nebukadnessars armé från Babel och erövrade Jerusalem, satte staden i brand och rev ner dess murar, precis som Jeremia hade profeterat. Och när Nehemja 70 år senare ska börja återuppbyggnaden av Jerusalem, så får vi en aning om hur total ödeläggelsen var. När Nehemja under sin inspektionsrunda konstaterar: jag undersökte Jerusalems murar. Det var nerbrutna och portarna förtärda av eld. Vid kungsdammen var det inte möjligt att komma fram. Jerusalem ligger öde och dess portar är uppbrända. Det var det folket på Jeremia tid inte trodde kunde ske. Men när de minst av allt hade väntat det, mötte de Guds dom. Varför kom Guds dom så överraskande över folket i Juda? Därför att de inte ville tro Guds ord. De föraktade Guds ord. Jesus kommer, Jesus kommer, snart basunen höra skall. Han i majestät och ära snart ska ses av världen all. Må vi alla hava olja ute i våra lampor då, att vi må, när Jesus kommer, in ut i hans rike gå. O min själ, är du väl redo? Är du redo möta Gud? Lever du för Herren Jesus? Älskar du hans helga bud? Och med den frågan så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du väljer det. Led oss så, o Herre Jesus, att vi efter livets slut lyckligt når den sälla hamnen och hos dig får vila ut. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale
1: ja,
0: fra vårt arkiv.
1: Ja,
0: nå
1: vil jeg først si hva jeg heter.
2: Akosterka mun mimo nammale.
1: Kurt Olsen fra Flekkerøya.
2: Kurt Olsen, Flekkerøyas ære.
1: Kanskje mange av dere har hørt meg før.
2: Så jeg tilbake og allog og gullangal mo ångdal.
1: Da vil vi ønske hverandre hjertelig velkommen til dette møtet.
2: Det sa var vi veimel og spores på at det var en kjokke.
1: Det er jo litt uvanlig å ikke ha en forsamling foran seg.
2: Det er vi har ennå med skole, men ikke kjokke med seg åter.
1: Men det er jo flott å kunne gjøre bruk av sånne hjelpemidler som dette.
2: Og det er bare hvor vi stakker vekken er hvor vi kom på at det kjokke.
1: Vi begynner med en liten bønn.
2: Vi alker i råkosimme.
1: Kjære Herre Jesus.
2: Rakis Herre Jesus.
1: Nå vil vi takke deg for at vi kan få lov igjen å ha ditt ord foran oss.
2: Det er gitt i meg, kom vi fast en adjo, du sa han i gavet i hoktabell.
1: Og nå ber vi at du må åpenbare ordet for våre hjerter.
2: Jeg har råkket med anmodstakta sitt om du sa han at vi var imot det.
1: Sånn at det kan bli oss til hjelp.
2: Jeg har sagt at vi ikke er verken.
1: Amen.
2: Amen.
1: Jeg har satt som en overskrift til dette jeg nå skal si.
2: Måste det gå på ildtjala da, men må da lage den særlig.
1: Kristus i oss og Kristus for oss.
2: Kristus med lukte jeg Kristus myggen.
1: Og her er det en forskjell.
2: Ja, det er slik å lære hos.
1: Vi vet om at det som Jesus har gjort for oss.
2: Vi det etter meg, Jesus, det er mitt återstakken.
1: Og det er veldig flott og godt å tenke på.
2: Ja, det er bare jeg gjort av sitt ambirra.
1: Men det er kanskje enda større å vite.
2: Og det er veldig større at det er
1: at også Kristus bor i oss.
2: At det er Kristus orr og min siste.
1: Og nå leser vi noen vers fra Johannes 14, 20-24. På den dag skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere er i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg, og den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Judas ikke Iskariot sier til ham, Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.
2: Tappas i kjall hos kjall i Johannes evangeliumis. Jeg gjør noe plukket kapittel i skogtelukket verset. Da han beg vi kjente betet i dødet, at det må lemne Moacham siste, ja det er mo siste, ja mon din siste. Gæst lät mo bakom at, ja dolla dait, sån lät da, gote mo rakista. Måte gote mo rakista, sån galga rakista over mo achis. Ja mon aikon rakisti su, ja almosta til hetsam sunjem. Judas i Iskariot, Selka sunje, herra, masta pohta, kolon aikut almusta ti hetja mitkivi, ja ih maailmai. Jesus vastivi ja selki sunje, jos kuhtike murahkista, es on tolla musani, ja muahki surahkista, ja mai pohti sulosa ja tahke orrum saji suluhte. Amen.
1: Ja, det som hvis vi skal kalle summen av dette vi nå leste.
2: mai mia sa ditte ko porto sa oi ditas mai mi loka i mette.
1: Så får vi si at vi er blitt forlikt med Kristus.
2: Det er jo selvfølgelig at vi løter ikke dere hoven Kristus.
1: Det står jo vi i ham.
2: Det gjør jo nå vi så siste.
1: Og han i oss.
2: Ja, sånn min siste.
1: Og like så, så var Gud i ham.
2: Ja, nå mitte jeg i min solukte.
1: Og så står det i det helt på slutten av det vi hørte.
2: Ja, det låper stundjona, meg Mikolai mitt.
1: Og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.
2: Ja, til meg, på til solo, sa jeg, vant horro, sa jeg i solo.
1: Og det betyr jo?
2: Ja, vant han maksa en jolakam.
1: Når det står vi, så gjelder det Gud, Jesus, og den hellige ånd.
2: Kjøtjo, mi, det maksa da i mil, passivo.
1: Og det er jo tre, Jesus, Gud og den hellige ånd, står jo her at skal ta bolig i oss.
2: Ja, da kjøtjo da, Jesus, passivo i da kalka valdit, orron sagi min siste.
1: Og dette er jo helt utrolig fantastisk.
2: Ja, da, tenne nå er det nærmest, mest er jeg ikke med. Då.
1: Det er ikke noe som har oppkommet i noe menneskehjerte.
2: Det er hele båten må være
1: Men det er Gud i Jesus Kristus som har gjort alt sammen.
2: Måte det vil Jesus Kristus ville ha båt.
1: Og dette er det som er, vi hadde så lyst til at alle skulle få del i.
2: Ja, da er det mitt hall og at boka valgte seg å si det.
1: Vi leser også at det står.
2: Vi lukker meg til at det er ikke kjallet, Jovun.
1: At Kristus må bo ved troen i våre hjerter.
2: At Kristus skal ha orro hos godet i min vei mot siste.
1: Og vil det så si at, at Jesus bor ved troen i vår hjerte?
2: Jeg tenker jo ikke det at Jesus orro osko bokte min vei min.
1: Jeg hadde just besøket et av mine barnebarn og hos hans far, som er da vår sønn.
2: Ja, hos de eit og oppvalgte mannei, manna og.
1: Så kommer jeg med et lite eksempel.
2: Ja, var tofta ofta merka.
1: Denna jenta på 9 år gammal.
2: Det är nytt ofta jag i Boris.
1: Hon stod med ryggen till sin far.
2: Så George Zelta så är jag.
1: Och så stod faren då cirka en meter bago.
2: Jag är George jag så limeter så Zeltabell.
1: Och så låg hon sig bara falla bakover.
2: Det dyfti så bare gatsja banjales.
1: Og hos hans far, han tog imod dem.
2: Ja, sånn valgte, så har ikke valgte de måste.
1: Hvis det ikke, så hadde hun gått i gulvet og ødelagt seg.
2: Just illen tandakka til de gatsja lata i lappahova.
1: Men hun var aldri i tvil om at hos hans far tog imod dem.
2: Må så ni i den, at det så ikke i valgt så vått dem.
1: Det tror du fullt og fast.
2: Den som alle sitt åskoi.
1: For det at hun visste at hos hans far han stod bak og tog imot.
2: Og samtidig at det så ikke i selvkapelte i valgt i så vått dem.
1: Hun spørte ikke etter noe bevis.
2: Kan ingen gjøre en kan mamma kanske dålar stå så.
1: Men nu låt sig bara ramla bakover.
2: Måste som bära tiftiga jag sälkallas.
1: Det fortäller oss en ting i förbindelse med detta.
2: Ja, då må jag ställa mitt i det här stan och det vårdes.
1: Sån är det också med troen.
2: Nu lämmer inte dig dina åskun.
1: Det var inte en osäker tro.
2: Det ilen osko mille äppisikkar.
1: Eller ett hopp som var osikkert.
2: Det är också taiva mille non annos.
1: Nej, det var helt sikkert detta hoppet.
2: Jo, det li aipasta taiva.
1: Faren tog emot oss.
2: Ah, kivalti suvasta.
1: Det är väl sammanlignet med den troen vi har på Jesus.
2: Tammi solasta, titta norsko mi misle Jesusin.
1: Det är en sikker tro.
2: Tälle okta vatjepas osko.
1: Faren hos oss, han kom ni, selv om hon hade spurt etter ett bevis.
2: Ah, kipoli vekko, så ni järren todastosa.
1: Så kunne han i grunn ikke gi henne noe bevis.
2: Ikke sånn sagt, han måtte ikke tådes du sa han til.
1: Anten det at han sa, jeg skal ta imot det.
2: Herre, herre, at det så valgte han å vaste.
1: Så er det litt sånn merkelig med, når det gjelder dette med troen på Jesus.
2: Jeg deler noe imens vi gosker det sa osko Jesus sa alle.
1: Her er det mennesker som, som ikke riktig tror dette budskap. De vil i alle fall ha et bevis, sier de. Ja, det er nærmest å si at de krever et bevis.
2: Jeg vet ikke noe at det sier greip i de tåderste hos ham.
1: Og kanskje det går ut på?
2: Ja, men jättetalle.
1: Ja, de tenker at jeg må ha et tegn.
2: Ja, Max sa den at det er sånn tatt og døkker ofte merker.
1: Eksempelvis et under.
2: Ofte merker kanskje døkker ikke merker.
1: Eller at de kan drive ut under ånder.
2: Tenke sahte vojihit heios voinnei olkos.
1: Eller kanskje tungetale.
2: Tenke dattar njohtja sarnumi.
1: Eller det å kjenne en varm følelse som går gjennom kroppen.
2: Tenke dauta maana. Vi manna koruna tjala.
1: Det måtte jo være noen gode bevis.
2: Da sa jeg til deg, Morten bor i Tådastosa.
1: Men det er vi ikke lovt, ifølge Guds ord.
2: Og det er ikke lovt, og så er det ikke, vil jeg sa det på at han.
1: Vi leser i Matteus 12, 39.
2: Og vi lovt av Matteus, og det er nok lovt, at han får ikke oftsatt verset.
1: En ond og vantro slekt krever tegn, men det skal ikke gis dem uten Jonas tegn.
2: Mot å vasse aller skorte deg, gilvile bergelen. Mot å ladjen eikile mailmi lappa, mot å tattjo olom og lett engelen.
1: Og dette ligger veldig sterkt hos mange.
2: Ja, det er alle hundene hos alle kikkerne.
1: De vil så gjerne se et tegn.
2: Se da, det skjer ene så i hovedet merke.
1: Og det var like den på Jesu tid.
2: Ja, nå legger vi til Jesus er ikke.
1: Men så har vi en fiende.
2: Måtte det eller vi sagt det var kjellers.
1: Som er djevelen.
2: Ville bergelen.
1: Og han bruker veldig mange listige angrep.
2: Ja, sånn. Kjæva har Olo Gabel våda.
1: Han gir seg mange ganger ut for å være god.
2: Som man kan ta for seg, jeg skal vide lekkhet, Milin.
1: Også i dette tilfellet.
2: Mette da nok det vådes.
1: Så benytter han seg med en merkelig måte.
2: Det kjæva som mette ofte i mars lager våk i.
1: Han går inn til deg og menneskene.
2: Så borte deg her, og det løser han.
1: Og langt på vei så gir han de det de ber om.
2: Jeg går alle gukka sånn at det er meg et sirokka veldig.
1: Og på den måten så får de et tegn.
2: Ja, denne lagen har ikke sirokka merke.
1: Og så tror de at det fra Gud.
2: Det det oss å si at det kan på at de milis.
1: Og så blir det sånn at det som mennesket da begjærer.
2: Jeg det skjønte ofte at jeg går mot det goddala.
1: Det går jo ut på å tilfredsstille vår syndige natur. Og på den måten så, så er det så lett å bli bedratt.
2: I denne lagen skjønte jeg noe da, og jeg på sitt beste handler.
1: For det viser seg det at djevelen kan også gjøre mange kraftige gjerninger.
2: Og da sa Jehova, hva er det ikke bare kallet takket mitt mange famulers trappo?
1: For det står jo i det syvende kapittel i Matteus.
2: Og det står jo den siste kapittel i Matteus lukte.
1: Når den dagen kommer at Jesus kommer og henter sine.
2: Og da ber vi på at Jesus vil ikke være så mye, så overmøyt.
1: Så er det mange som skal komme frem for Jesus den dagen.
2: Eller har han lukket meg på det, og den Jesus løsa den babyen.
1: Og så skal de si.
2: Jeg drikker ikke særlig.
1: Vi talte jo profetisk.
2: Vi har sagt noe med profet eller ikke.
1: Vi drev ut under ånder.
2: Vi var i hjemme til oss, var inne i Orpus.
1: Og så gjorde vi mange kraftige gjerninger.
2: Jeg takker jeg med noen og takker ut.
1: Og så svarer Jesus de så rart.
2: Er det fast i det Jesus du gikk meg skyld?
1: Jeg har aldri kjent dere.
2: Det er godt ikke din dødende.
1: Så var det altså ingen hjelp i å få de bevisene som de var så interessert i?
2: Nå, jeg la meg ikke ta mot året og da stod sammen med seg her i det.
1: Og det tydelig det at alle de tegnene.
2: Det kjølka som båter merket.
1: De hadde de brukt som frelsesgrunnlag.
2: Da er det ikke sikkert hva det går best å gjøre med vodden.
1: De hadde aldri vært i syndenød.
2: Jeg ser en gass ikke sånn å ha det siste.
1: Og på den måten hadde søkt Jesus.
2: Jeg regner lagen ikke. Eilen sier også han Jesus.
1: Men de regnte med at de, alle de kraftige gjerningene.
2: Og det sier han reken at skal på denne noe daggodt.
1: Som djevelen hadde lurt dem til å tro på.
2: Man sa bare kalle leise inn fylen oss godt.
1: Det var blitt til deres frelse.
2: Ja, de skjønte han sin beste jobb min.
1: De trodde jo aldri de kunne bli satt utenfor Guds rike.
2: Ja, sier oss godt at det sier jeg var sikkert når det stod på nytt med det rike orkobellet.
1: Når de hadde gjort så mange kraftige gjerninger.
2: Og sier ikke noe mange ord i gjennom og dag og takker.
1: Nei, det gjør bevisene hjelp til ingenting.
2: Jo, da du hadde stå sa hei, vekk, han er i massaker.
1: Djevelen hadde vært så frekk.
2: Berkele lille, men nå tog still.
1: At han ga seg ut på denne måten for å være Gud.
2: Altså, denne lagen er ikke så i hele ekte, sånn er ikke mild.
1: Og så gjorde han kraftige gjerninger.
2: Jeg vet ikke, ja. Jeg vet ikke, sånn takker han og takker ut.
1: Og på den måten så hadde han fått ført dem vekk fra Jesus.
2: I denne lagen, liksom fører de sin ære Jesus.
1: Det er bare den personen. Som Jesus har fått lov å lede.
2: Nei, Jesus lade lov i fjøret ditt.
1: Og da tar han ifra oss all, vår, all vårt begjær.
2: Ja, alle valgte som er på min.
1: Og da tenker jeg på vårt syndige begjær.
2: Det må jo kjenne mot den sotto dagoi, valgte han sånn eret.
1: For han vil at vi skal bli fornøyd med nåden alene.
2: som detta med galakat är min åktarna släk tohtavart.
1: Så sånt ni så tytt att ni manglar något?
2: Ja, ja nu att det blir sig väl och mycket.
1: Men man, stort sett så är det Jesus som för oss händer.
2: Ja, nämligen en av oss Jesus med min fjärde dasa.
1: Så att vi börjar att påkalla Jesus.
2: Nu att vi är kittor av Jesus.
1: Och i hans ord.
2: Ja, så sa han i bokten.
1: Så finner vi fram till nåden.
2: Ja, men vi består armå.
1: Och det blir en helt, ett helt annat begär.
2: Ja, väldigt ajpas ärlagen halidus.
1: I stedet för att begära alla de här tegnarna.
2: Jag sa att jag hade allvarligt ägt.
1: För att tillfredsställa vårt syndiga behov.
2: Sen att det duktade min sot och var stark på.
1: Så kommer begära, så kommer det ett annat begär in i bilden.
2: Det borta också ära halid och satan sa att jag.
1: Och det är begäret om syndernas förladelse.
2: Det är där lilla suttri antagas i antiumi.
1: Och då blir det helt annorlunds.
2: Ja, den lika kötta i Aipas ärlaten.
1: Vi läser i Galaterbrevet.
2: Och Galater revis.
1: Att Kristus lever i mig.
2: Att Kristus älla musiste.
1: Och i Romarbrevet står det.
2: Ja, Romarlache reivis tjöjtjönan.
1: En kristen skall döda lägemets gärningar vid onnen.
2: Att doktor Kristalla skall ta jamit och stack ut vina bokten.
1: Och som gör man det?
2: När man hoppar med en dagat.
1: Jo, när vi har gjort, när vi har syndat gjort något galt.
2: När kom ville sunt så då jag dagar på stovåden.
1: Så slår den helige ond oss i vår samvittighet.
2: Det går där på pats i vojnen min ametodum.
1: Så när ni går och gör upp den synda vi har gjort.
2: Nu att det blir manna jag dagar på jag den sunt och mig ville dagar.
1: Och när synda har blivit bekänt och uppgjort.
2: Och så skulle jag då där stod och jag kylke i ovan.
1: Då är hon ju också död, inte sant?
2: Det är det mig inte, ja man.
1: Och det är vår dagliga både helgörelse och tjänster.
2: Ja, det är min bergvalars passin tack och jobb med jag palavallos.
1: Och då lever vi i lyset.
2: Ja, det är min ärlig tjockas assiste.
1: Till lys som Gud har gett oss till att leva i.
2: Jag tror att man hittar mycket i att man ser det mycket lika härligt.
1: Så, och stadig har detta för oss?
2: Ja, alla sille där borta mycket.
1: Att det är inte mest som ska bestämma över mitt liv?
2: Att det hela många är mer redan jag kan älga.
1: Det är Jesus Kristus.
2: Det är Jesus Kristus.
1: Så att vi kan säga till oss själv.
2: Nu att vi sagt att vi halter med tälket.
1: Eller till Gud.
2: Det är inte möjligt.
1: Jag vill inte sätta någon betingelser i mitt liv.
2: En ajkomokka kajpad och sa erspicka må älgivis.
1: Jag vill så gärna följa han i alla ting. Men det är inte alltid så väldigt lätt. Det är att sälja vårt må hänges till döden.
2: Men jag mötte Hall och Shadda när jag med mig februari.
1: Och det drucknas med i stadig anger och bot.
2: Ja, det här var hon alldeles i gata morsan jag borrade hos sig.
1: Så det også en annen ting som følger en sann kristen.
2: Ja, det mitt å gjøre med tjodakka dårta kristallertje.
1: Og det jo noe som ikke vil lide så godt.
2: Ja, det jo akka meg mer like noe Boris.
1: Det at vi blir forfulgt på forskjellige måter.
2: At vi dårer alle jo og herskode slagkimmel.
1: Vi kan bli forfulgt og spottet av verden.
2: Vi sa det dårer alle jo og jeg gøyse det på meg hjelmis.
1: Men kanskje det kan være enda vanskeligere å skjønne.
2: Må sa etter vel av at det ser på ytmedbyttan.
1: At vi blir forfulgt av vår egne.
2: At vi dårer alle jo og jeg minner som et.
1: Fordi at det er så mange som tenker litt annerledes enn de sanne kristne.
2: Og det er noe alle som har gjort ikke vi har ørelaget i godt ord eller kristne har lagt det.
1: Fordi de tenker at nåden dekker alle slags synder.
2: Og så gjort det ikke mot en kjøpere på seg og dømmes.
1: Men det noen synder som ikke blir dekt her.
2: Og mot en sutt og hekjette av dem på tid.
1: Det de syndene som jeg vil leve i.
2: Eller det sutt og man siste med en litt.
1: Og ikke vil gjøre opp.
2: Ja, men vi har tatt og kjellikket.
1: Så blir vi det som vi kan lese i Esras bok.
2: Eller da må vi sagt i dag givet lukket.
1: Vi blir noen opprørske personer.
2: Vi skjønte at det er masse hos Olmudsen.
1: Fordi at vi sier ifra at det går ikke an å leve i synd.
2: Og vi skjønte at det er at det er ikke hjemme når det er det ellers sottosystem.
1: Så har jeg lest et lite stykke fra en kar som skrev noe.
2: Til en åpen åter bygdes med håndmeil og kjallan.
1: Vi er jo sånn, vi er alle mennesker.
2: Når vi lett akkurat på holdet mot.
1: At lidelse og sånne ting.
2: At det gillet mot seg hadde akkurat åsitt.
1: Det regnes som ulykke for oss.
2: Det regnes du jo lykke i svarte midtjøen.
1: Lykken består av å nyte.
2: Lykke er det at den avtar sitt.
1: Å være tilfredsstilt i alle ting, det er lykke.
2: Den er lykke å på tenke alle menneskene.
1: Vi jager etter å gi begjæret. Det det krever. Altså vi jager etter å gi begjæret vårt, det som begjæret krever.
2: Vi vannet sammen i meg, min kajpad og steg på kajpid
1: og
2: mis.
1: Og da blir vi jo tilfredsstilt.
2: I denne lagen, det går helt tok i hovedet.
1: En skulle tro at dette var den største lykke et menneske kunne få.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Fores på den første ålder programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke ved det så på salmer gjelges.
0: Og nå er vi kommet til salme 92.
1: Da la meg på den okseløyen opp i salme.
0: 93 er en liten salme, og den tar vi også med i dette programmet.
1: Det er mange salmer, og hun var en historie, og det er veldig mye med meldet den programmet.
0: Nå skal vi få høre en lovsang om for sabbaten.
1: Min beste skole, det var noen lavler sabbater bidra.
0: Og vi begynner med en gang å lese.
1: Ja, men jeg liker ikke låket.
0: De seks første versene leser vi.
1: Godt alge versene låket.
0: En salme, en sang til bruk på sabbatsdagen. Det er godt å lovsynge Herren og prise ditt navn, du høyeste, og forkynne din godhet om morgenen, din trofasthet om nettene, til sitar og harpe, og til tonene fra lyren. Men med ditt verk har du gledet meg, Herre. Jeg jubler over det du har gjort, hvor store dine gjerninger er, hvor dype dine tanker, Herre.
1: Mortin salva, Mortin, lavla sabbat veivei. Bødele ramide, Herre, jeg laulu mainuma, du namidon alemus. Idelis, delite du armuga svåda, ja, ia du oskalda svåda. Lojes sotna sasje sitaran ja harpan, Hutkalasje sitar tjoja temin. Da skolon lät illu lahta mu herre. Du daunat mun avvodan du gelai dauidit. Man störrella du dau herre. Saka tjekalat lät du jordagat.
0: Detta är en lovsang.
1: Dala lakar mainum lavla.
0: Och vi får också höra skrevet om Jesus.
1: Min gula majdei kjalle jo von Jesus abirras.
0: Altså, det er også en messiansk salm.
1: Dala majdei namai min gulkjala messiansk salm.
0: Om ånd og sannhet synger den.
1: Voinga ja, du hatt av våra birra laulu dat.
0: På samme måte som Jesus talte med den samaritanske kvinnen.
1: Samma laka Jesus sarno i den samaritanare snissunin.
0: Tro mig, kvinne, sa han.
1: Åste jakke mo, nisson, selkisson.
0: Den tid kommer.
1: Da det bodde borte.
0: Da det er hverken skal tilbe faderen på dette fjell eller i Jerusalem.
1: Da lød de alge begge tråket alle at det herre er den verden alle da jo Jerusalem.
0: Ja, den tid kommer og den er nu.
1: Ja, da bodde borte jeg da lærde alle.
0: Det er slike som tilbe faderen i ånd og sannhet han vil ha.
1: Da la sin gær råkade alle hattjei, voinga jeg dota våla vokte, gær son, aigo, altsis.
0: Og det er den tid vi lever i.
1: Ja, la late aige man siste mi gjeldet.
0: Vi kan gjerne takke han både morgen og kveld.
1: Vi satt ikke ikke så sikker i det disse ekkeres.
0: For vi har mye å takke han for.
1: Da nå mister ollo gittet så.
0: Tenk bare på hans trofasthet og hans kjærlighet.
1: Jordas bære så åskalde svåda ja så rakke svåda alla.
0: Det kan vi takka noen for både morgen og kveld.
1: Den ågda satte mig gittis ikke i det kjækkes.
0: Vi leser versene 7 og 8.
1: Ja, min låka kyrkja gavt seg fjersa.
0: En uforstandig mann forstår ikke dette. Dåren skjønner det ikke. De ugudelige gro som gress. Alle ugjerningsmennene blomstrer, men de skal utryddes for alltid.
1: Gjør meg til seg all meg i dogde den, jeg gjaller solmors i epmer den. Kåda hitt min mætt om at det båtsidet nok og rasit, jeg sier boka kåde taket veri, adne bøyre dili, det atle sikker de heva neppmin og allas eikai.
0: Det var noen som ikke forstod dette.
1: Det ligger mordig makke her i addin den.
0: Ja, selv englene står utenfor når vi lovsynger Herren for den store frelsen.
1: Ja, vel er engelakke og la olga pelde og mi mainut, laulu mainun laula de. Den større beste om å bidra.
0: Og når vi synger om hans grenseløse nåde.
1: Ja, mi laulu til så större arm och birra.
0: Vi läser vidare verserna 9-12.
1: Jag vill åka till åka fjärsa skuttenblåa vers.
0: Du, Herre, höj till evig tid. Men dina fiender, Herre, de ska gå till grunne och alla ugärningsmän blir spritt. Du ger mig kraft som min vill också och salver mig med den friskaste olje. Jag får se att mina fiender faller. Jag får höra hvordan det går med ugärningsmän som reser sig emot mig.
1: Jag donlätte allat allas äga i o Herre. Det skulle gecha don. Du var så latsjade Herre. Det skulle gecha. Du var så latsjade hevanit. Boka si gode take ved i berganit. Jag don allida mo tjörvi nog och mätse vuxa tjörvi. Donlätte vujde jovom varas oljön. Jag mutchal mig gecha. Gecha avun. Mo vesta i tredju dan ala. Mo bedje kullet. Ilon dai pohai birra kullet tredjili mo vesta.
0: Många människor, de lever som om Gud icke är till.
1: Ollo olmot si elen o ipmelia på livtjeje.
0: De äter, de arbetar, de sover.
1: Si, både si, varje si något.
0: Ja, vi kan gå vidare och si, de viler och de kriger.
1: Si, mi satt i tälke fides av både si, vungast i här si sotet.
0: Och det var många ting vi kunde se som människorna gör.
1: Jag vill inte hålla och tänka mig misat som man har med mig hålla mot taket.
0: Och det ser ut som att det är allt och det är livet för dem.
1: Att jag ordde med många att det alla bor och alla gällin sigger det.
0: Och nu vill vi gärna spöra.
1: Jag alla inte som har mig gärrat.
0: Vad är livet för dig?
1: Mila du gällin.
0: Ja, vådan är ditt liv?
1: Måla du gällin.
0: Har du ett evigt hopp över livet?
1: Låt du sakta alla stå i vad du gällin bottel.
0: Eller är det bara att leva från dag till dag?
1: Jag får låta ha till gällin bägvis bägvig.
0: Herren ville så gärna ge oss nu ända mer.
1: Herre, jag går sig att det mig gida an en på.
0: Så vi fick se evigheten över var eneste dag.
1: Att mig bäst av en i hala svåra göke bägvig.
0: Och det är därför vi får lov, när vi får lov att leva som Herrens barn.
1: Ja, lägger att mig bästa gällin och herra manat.
0: Hör vad det står i det 13 verset.
1: Jag gula min tjöntjö tjallar ju undan golvanblåa versen.
0: Men de rättfärdiga gro som palmer, de växer som seder på Libanon.
1: Där fann huskes bortsida nog och palmamorda nog och sedermorda Libanon. Allde boja tjadda son.
0: Palmeträ, det har blivit som ett uttryck för seger.
1: Palma mördade alla tjaddande och dackar dagjalda av vojt och birra.
0: Och sederträ som vi hörte här ifrån Libanon.
1: Det är seder mördade man birra med gula med Libanon och tjadda.
0: Det har blivit som ett bilde på styrka.
1: Alla tjaddande dackar gåvan anus där jag kävdas våra birra.
0: Och allt det har blivit ett bilde på de rättfärdiga.
1: Ja, alla tjadda fast din gåvan där i vannhurska si birra.
0: De som vandrar i fällskap med Gud, också idag.
1: Siga vatjuli hokta våra sista ipmelin vela majda i åtnaja.
0: För när det står skriven om de rättfärdiga.
1: Dina att gå att tjadju tjalli under i vannhurska si birra.
0: Där är många som tänker, åh nej, detta kan inte gälla mig.
1: Där har ollu säkert gjort sig att det att ha i gåska munje.
0: Men där kan vi gå tillbaka till en Salma David.
1: Där det sagt min man har rått och låta mot din salm i mig David här tjallan.
0: Och vi vet han har skrivit många.
1: Ja, men det har till sådana tjallan ollu salma.
0: Och många av de har vi läst allerede i disse programmen.
1: Ja, ollu där i salma i min låkan och länge programmen.
0: Så står det slik i en av salmerna.
1: Det är tjöntjö tjallar ju hon åkta den här salman.
0: Han leder mig på rättfärdighetsstig och får sitt namnskyld.
1: Sådana lejde mor. Van huskis vore gäng nu i alla sonama stiti.
0: Det var alltså för sitt namns skyld han gjorde det.
1: Dalle sonama stiti att det sån dag är den.
0: Det var ikke for ditt og mitt navns skyld.
1: Da heller du jeg må nama ditt i.
0: Heller ikke for din og min gjernings skyld.
1: Du jeg må da ut ditt i.
0: Derfor kan vi komme til ham med stor frimodighet.
1: Denne vantjo mi bort til solose større rakka vodan.
0: For det det han ønsker.
1: Da la da mai son datorski.
0: Ja, det det han kaller oss til.
1: Da la da man det måse son dato min.
0: Så lest gjerne den salmen vi siterte fra. Det var den 23.
1: Låa einast en salma den kvektelig gulmest salma.
0: Nå leser vi de versene som igjen av denne salmen, altså den 92. salme.
1: Ja, vi låkat deg ved seg vel en måte lede en salmas.
0: De er plantet i Herrens hus og blomster i vår Guds tempel går. Ennå i alderdommen bærer de frukt, frisk og frodig er de. Slik forkynner de at Herren er rettvis, hos ham, min klippe, er det ingen urett.
1: Gilv og jovun herre viso i atne si lidi min ip med lemmet ode skiljun. Velle tjurges våtat bæres våda aiske bortsi dahte si ode sorgi. Sillete ode sjøkja rådnesat. Gulat han varas at det herrele veigatlas son mo bakti ja at det i so siste lete verre vota.
0: Kjære lytter.
1: Dakis guldalegi.
0: Dette kan sies om deg om du har tatt din tilflukt til Herren.
1: Da satt at selko jo og dobyre jo stående for alt den bateren sa i herre sisam.
0: Plantet i Herrens hus.
1: Gilv og jovun herre visøy.
0: Og blomstrøy hvor Guds tempel går.
1: Ja, lidit skjaddet dose herre ode skiljøyun.
0: Og i vers 15 stod det.
1: Ja, og vittan blå versas tjøtjøy tjallejovun.
0: Ennå i alderdommen bærer de frukt, frisk og frodig er de.
1: Vel er tjurges våtet bare svåda ei eist. Bortsidatte si åda sorgi.
0: Og så fortsetter de å forkynne Herrens pris.
1: Ja, det las i sida sa at mytelig herre arm og birra. Det står i svåda birra.
0: Og det var det Herren så gjerne ville at vi skulle gjøre.
1: Ja, det da, meg herre datsi at vi alger skimma taket.
0: Først på vår egen sjelsyn.
1: Vårst sette min ekjemette sjelo bestiome bidra.
0: Og så for de andres frelse.
1: Ja, det er das mangel erei bestiome bidra.
0: Vi skal også lese salme 93 i dette programmet.
1: Min lokom har deg også løy gulmest salme den programmet.
0: Og det er altså bare en kort salme som har 5 vers.
1: Den salmas det du ikke vikta versa.
0: Vi leser de 2 første.
1: Ja, vi låker den gøkta algo versa.
0: Herren er konge. Han har kledd seg i høyhet. Herren har kledd seg og rustet seg med kraft. Jorden står fast, den vakler ikke. Fast står din trone fra gammel tid. Gud, du er fra evighet.
1: Herren er skjoddan gona gassan. La bort gelasas. Bort gelasas. Garvodan alla fåda. Herre le bakelasas garvodan le bohkanasten etjas gaura vådan. Ja, etnam rika bissu nanusin i date lika stovo. Nanus le du trono dolos aiki reis, alas vådas, våda reis leton.
0: Herren är konge, läste vi.
1: Herre le gonagas loe mat midas.
0: Vem är detta?
1: Gote le dat.
0: Är det David?
1: Lau dat det David har birra challejovun.
0: Det är skreven om Jesus Kristus.
1: Da la challejovun Jesus Kristus birra.
0: Han har klädd sig i höjhet.
1: Son la allagas våda sisa garvotovun.
0: Det är nog en salme som pekar framover.
1: Da la akar salma min tjujo ha åda skoluj.
0: Ja, helt fram till den gången kommer tillbaka för att härska på jorden.
1: Gitta da att den rätta och sån alga bort i rötu låta att at du har lett omod av begjettet han alde.
0: Ja, helt til den tid da all motstand er knekket.
1: Dan eiger at jeg jo bor for este hakule dodje jovun.
0: Og hvor de som har stått Gud imot.
1: Ja, dakala tjødjun ypmilese veste.
0: Vil være bøyet og bøyet for alltid.
1: Le så jeg dachte jovun, ja så jeg dachte jovun alatjat.
0: Vi leser det tredje verset.
1: Det ville åkt han gått med fjesa.
0: Fra strømmene steg det Herre, fra strømmene steg det en drønn, et drønn. Det steg et brus fra strømmene.
1: Bjennu le bøyes bøyedan, o Herre, bjennu let bøyes bøyedan sin genaset, bjennu bøyes bøyede sin sjava demeset.
0: Det er forløsning i luften.
1: Da la dere kjøre det opp med Amos.
0: Ja, det ser ut som han skal røre ved selve skapelsen.
1: Da har du noe som alle gjetter alle til å gå og skal ha. Da følger han syvende rosa.
0: Og det onde i all sin velde må bøye seg.
1: Ja, da mi bahala da fyrtes på så famunne så ikke lagt det jobbet.
0: Satans hode, det er knust.
1: Satan og vei vil ha lett såk i jobben.
0: Og da tenker vi helt tilbake på begynnelsen av første Mosebok.
1: Da det gjort seg mye råd til å låte gitte alg og etter vårstas Moses styrkes.
0: Slangen som kom for å friste Eva.
1: Da germas mye bål i at jeg etter litt Eva.
0: Og synden kom inn i verden.
1: Jeg sutt og bål i meg ild med sissam.
0: Så ble det talt med en gang om dommen.
1: Dalle satt deg hjemme, sarn og jobb og dom og birra.
0: Men det ble samtidig talt om frelsen.
1: Ja, samme egentlig måtte deg sarn og jobb vunne beste jobb i birra.
0: Da var noe som skulle knuse slangens hode.
1: Dalle jobb i alga i tjokest germars veive.
0: Og så har hele det gamle testamentet skrevet om dette.
1: Ja, la bo og på det pøres testamentet kjallan da han birra.
0: For det er de som skriver om meg, sier Jesus. De skrev om en som skulle komme. Og så skriver det Nye Testamentet at han er kommet.
1: Ja, det kjallet det holde testamentet at det sånn la bohten.
0: Og hva han har gjort.
1: Ja, meg sånn er dagen.
0: Og hva han gjør i dag.
1: Ja, meg sånn dagen åtne.
0: Og at frelsens vei er åpen for enhver synder.
1: Ja, det beste jo med gein og alle ravas jøke egne sotologi.
0: Bare vi vil komme til han.
1: Just mi borte per et solosa.
0: Vi leser så de to versene som er igjen av denne lille salmen.
1: Ja, mi låket han gøkte mange mors vers av den salmas.
0: Men herligere enn den veldige vannflom, herligere enn havets brenning, er Herren i det høye. Dine lovbud er pålitelige. Hellighet skal pryde ditt hus gjennom lange tider, Herre.
1: En på god deg store deg, hervas tjadji, avi sika di, gjerne le Herre, hervas alla gasas. Du dårast dosa, lete saka oskal dasat. Du visu i heive, Boss i båta, o Herre, notgoka gå, bjevitt bistet.
0: Dette er vel en lovprisning som du også tenker på langt fremover.
1: Dala lakkar meina jobb med min jorda sja hoi koka sågda skoloi.
0: Ja, helt frem til den fullkomne tid.
1: Gitt ogda skoloi gitt ad okolan ole stivarslars aigai.
0: Men vi kan også si noe annet.
1: Mot mi sahti møyde jelki joa era.
0: Dette passer også i vår tid.
1: Da hever meg det min eike sisa.
0: Herligere enn noe annet er Herren.
1: Fyr børek og okta je herves opp og okta je er eller Herre.
0: Herlighet skal pryde ditt hus.
1: Herves vårt alga kjinga hit ov Jesu.
0: Ja, det skal pryde ditt hus gjennom lange tider, Herre.
1: Ja, da at herves vårt alga kjinga hit ov Jesu goke seg i tjala, Herre.
0: Den som har lært Herren å kjenne.
1: Sånn godt er det dårdan, Herre er dårdat.
0: Han vil gjerne si det også i dag.
1: Sånn er ikke måtte djelke i dagen ordneje.
0: For slik er han.
1: Stakker det slik, sånn.
0: Etter at Moses hadde ledet folket gjennom 40 år.
1: Da mangel går Moses lige, kjøver han, da leid inn olmo i en njengel og jage.
0: og han holdt sin avskedstale til dem der ute i ørkenen.
1: Ja, sånn dårlig så er det sartene sikkert i dobbe mjertes.
0: Da talte Moses slik.
1: Da le sartene i Moses nå.
0: Det er ingen som Gud.
1: Da le hokta jeg nå i Ipmel.
0: Det var hans siste vittnesbyrd.
1: Da le date så mange mors dårligstås.
0: Er ikke det også vårt vittnesbyrd?
1: Jo, ikke da, minke dårligstås.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna og
0: Le vel.
1: Eller derfor.

0: Gäller just då att Matteus evangeliums gafts att kapitel skott om blåt versus andra i slåt.
1: Korsata i äket, det Jesus har låsat bukt och jovueke ollus att gen läcker bahas buenjat. Son aji buenja i olku saninis, ja buori di buah buhti, ja vai olla suva lahmille zelku juvun profeet Jesaja bokte. Son kuhti min puotsalvasai, son valti min kiipui eljas nuotin.
0: Ja te aini hatte, tali hatte Jeesus toja igai saanis. Ja vel tahat, et tervas mahti puuholumus.
1: No.
0: Juts, puhkai tervas mahti.
1: Ja.
0: Ja orru, kun mun juutsan, että tämä on hiilja hiitmillä tahtu, että minä olen puhutsat. Lähkö juutsan tien birra?
1: No, ei ole vaan hiitmillä tahtu, mutta on kanski vaan mankin suova puhut vähän, että tai voi en muisti hiitmillä. Ja kanske mankin tikta puhut, että puhutsal vaan voi meidän piisana mai. Että kanske minns att det råkade alla hämpa. Åh, så verkligt. Det är mycket sagt. Det är många som gjorde sen.
0: Jag har stått och måste bakt sig gilda. Jag är ju bästa väldigt kåse. Och måste hon göra så alla. Jag har lika hämpa åt sig ippmila. Jag har lika åt sig ippmila rika. Och jag tror att gå så åt sig ippmila rika. Det är någon vart den era möjtas. Ja mun on hänestän olumun mara eldän ollu jagi vuodsalmas vuodain. Ja manka si muisteli hatte sonda nu laaka bähtän ippmila. So se dilli rohkadallet. Ja maitai et soud se erai ops.
1: No.
0: Tala dakkaras vaimo lähdis vuoda siisa bähtän.
1: Ja.
0: Kulla killen vaksa si ruupmas rys.
1: No. No. No da sotte en javar, että ei ja sa inte du sett spelar så hjutsi, men det är jag inte spelar med hjutsi.
0: Ja.
1: Och då så att det ska. Nej, så att hon gör lurka där låt.
0: Nå.
1: Jag påhittar lurka i mila. Tänk jag lägger.
0: Nå. Ja. Det är lämmon där vi måste min tänka i kassa skolan men det är nog hoppu. Ja. Det är jag också kulat att fokus råk och säga. Jag bara jag också kulast i hip min sani. Ja. Det är min råkadaste mot min takar johtilis råkusi. Och det märker dikt i dolde. Det är mig ofta nys som min olukuvistis ofta min jöjda. Ja mä olen tuomat uppe. Ta tuomat mun tuppin, ta kai kaunutta tinka, mä ei tarvitsemaan. Ja osassa olemme tuoppil täppil. Ja det fäks av allt kiffa ikkulaka. Och så sa nu tjälikepavts. Måste min bäta nu kare sitta tjälikepavts. Måste min ilja mot det alla där tjälikepavts. Jag vet att du får ikkude. Måste jag höja oss till den där gulda liten bakt. Så att det stressar och sedan rakar nu som jag kan med gaunen. Ja det mun gärna landar nissunis. Kalkon kommer råka oss till tuopstockar. Jo, det är råkusa. Det är bistare vittsekunta. Ja, varga jag daktan. Mån kan man ju oska nipp med det. Varga jag råkade allt. Jag doppade den hosja sist. Mån bitte lign så utan tjeläka i geda. Då sovade den dagat. Jag råkade allt. Jag menar att jag bara bett den där mån råkade allt under Jesus och nami. Och hade dervasmakt i den tjelki. Och då tjöjde jag tjalla jobben. Du har vi bokt det här som dervas mat i jobben. Amen, Jesus och namn. Ja, då har vi visst en gucka där också.
1: Nej, det kan lilla
0: jobba. Då har man fast alltid med den åtsatt den rakan hos jag. Inga kan vara ika kolen att må mana i dervas måa ju.
1: Nej. Det är sällan vare så att nu bara ska gå i åtsa i bäckte.
0: Nej.
1: Jotki i bäck. Ja, det är mun jakkankin det är leimai vare hojte hälla så att kun minä ei kun rohkalla alla hollumun jotsa te att gärna att sova kun gela bitchit.
0: Då har vi det här.
1: Det är så att det bok sovittan. Och kun sovit sova rohkalla alla kan sova mutta ei sova så att sova gela bitch kalala.
0: No, det är ju muhtuma hei liikku att kusk suur uppmaskin. Det är hirma det här att gärna att kan kun gela bitch tuolla kun rohkalla. Ja muhtu niin tapsi gärna att se rohkalla hitapsi. Vad kan jag slåka? Men man har en allu gärna att det är härligt att sko att mun råkade alla dåbsja och att jag lågt i annars ålomot mest har jag bokat lågt ja jag måste dåbda norm och jag delar att mot att Gerit hade mun råkade alla det här skokebors ja där har jag Gerit till vårt fält västa jag lär få se det man har ålobark bara på det här jasta där lär min råkade alla och han är hatt det är liksom då man har min krampod i uppe med din oftsöjs Ja, det är krambodar skid just och kväckte våra snissorna. Jag med hjälp med härligt det här med ditt. Jag med hjälp med härligt att jag ska dadda i byrra. Jag må mig härligt när jag dadda i byrra. Jag där må låg en bajt packat. Ganska går råkad oss till tunnu i det. Tunnu av stall här och man gjort det i råkos. En dag pissar du skål om en jälja sekund. Jag anja skalkt en dag. Jag må en dag innan. Mm. Ja, vi ser hur man ser ska se locka upp i nio mig och se med härligt. Det har också skjat halvs lunt och jag kan bli väl elimis råkade allt. Det är dag där jag har smajtat.
1: Ja.

Don lehta alkullan ofta episoda programma raitus Beivalas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin la lämmas tormod Gursland, ja don kull marje kemia elkare anti Sara. Musiikka mai lehkullan, la Rickard Fossland tjojahan.

La oss først be sammen. Kjære Jesus, vi kommer frem for ditt ansikt og ber om din nåde og signing over disse programmene. Jeg ber om det som jeg trenger i dag for dette programmet, og jeg ber at det må bli til virkelig hjelp og veiledning for dem som hører på, fordi du er med oss med din hellige ånd. Amen. Det spørsmål vi særlig kommer til å stanse for i dag er dette. Hva er forskjellen på religiøsitet og kristendom? I dag er det blitt så alminnelig å snakke om religiøse mennesker, religiøse interesser, man snakker om religiøse bøker, og så videre. Det er godt og vel at et menneske er religiøst, men det er ikke det samme som at det er kristen. Det er meget stor forskjell i virkeligheten på religiøsitet og kristendom, men det vet ikke mange mennesker. Og om man er klar over at det finnes en slik forskjell, så spør man, hva består den da i? Dette skal vi ganske kort prøve å peke på nå. Rent i sin alminnelighet kan vi si, religiøsitet er at mennesket prøver å finne sin vei til Gud. Kristendom er Guds vei til oss. Religiøsitet er at mennesket utfolder evner og anlegg som Gud har skapt i oss. Kristendom er at Gud møter oss og åpenbarer seg for oss gjennom sitt ord. Alle mennesker er religiøse av naturen. Det er et anlegg i vår sjel, dette, at vi er religiøse. Vi kan si det er tre grunnanlegg i menneskesjelen som gjør at den er forskjellig fra alt annet sjeleliv. Jeg tenker da særlig på dyresjelene. Det første grunnanlegget er det man kaller det logiske anlegg, at mennesket har evnen til å tenke. Det andre er det estetiske anlegg, det at mennesket har evne til å forstå hva som er vakkert, og så videre. Det tredje er det religiøse grunnanlegg, at det er noe som mennesket søker utenom seg selv, en higen efter noe som mennesket slett ikke kan definere. I Bibelen er det kalt slik, også evigheten har han lagt ned i deres hjerter. Alle mennesker er utilfredse av naturen. Augustin har uttrykt det så, menneskehjertet er urolig inntil det finner hvile i deg og Gud. Det er bare i samfunn med Gud, bare når vi er blitt kristne mennesker, at vi finner frem til målet for denne lengsel. Men det forhindrer ikke at menneskene prøver å utfolde den på så mange måter. Det er noen som er kommet lenger enn andre i dette, det er religionsstifterne. De er uttrykk for eksponenter for det som bor i det naturlige mennesket. Og i dag er det moderne å være religiøs. I dag er det mange som ser hen til Buddha og Konfusius, og til Mohammed. Disse religioner, de har ligget som døde i mangfoldige 100 år, de er plutselig blitt levende igjen og blitt misjonerende. Og det sier noe om menneskets trang til å utfolde sin religiøse evne. Mennesket kan oppleve meget i sin religiøsitet. Det er ikke innbilninger, det er virkelige realiteter og kjensgjerninger mennesket opplever i sitt indre. Og det som mennesket opplever etter sitt religiøse anlegg, kan få meget stor betydning for dets liv og dets ferd. Det kan gjøre et menneske høyverdig, moralsk, samvittighetsfullt, samfunnsnyttig og virke meget godt. Det er ingenting i veien for. Det er bare det med at dette er ikke kristendom, og det er meget farlig å forveksle det med kristendom. Vår religiøsitet fører oss ikke frem til Gud. Vi er skapt med den for at Gud skal få oss i tale. Men det er meget stor forskjell på det at et menneske blir gående og utfolder sin naturlige religiøsitet, og det at Gud virkelig får et menneske i tale. Kristendom er ikke oppstått i menneskehjertet. Religiøsiteten, derimot, er nettopp oppstått i menneskehjertet. Om kristendom leser vi i 1. Korinterbrev,
i kapitel 2, vers 9. Vad öje icke så, och öre icke hörte, vad icke uppkom i noe menneskes hjärte, vad Gud har berett för dem som älskar ham. Lägger du märke till de uttryckena? Vad öje icke så, vad öre icke hörte, vad icke kom upp i noe menneskes hjärte, vad Gud har berett, det vill säga sin evige kärlighet har förutbestämt för dem som älskar ham. Om det säger aposteln, oss har Gud åpenbart ved sin ånd. Det som gör mig till en kristen, det är icke kommit fram mitt eget hjärte, det kan jag bevidna. Jag har alla dagar varit ett meget religiöst människa. Men jag har icke alltid varit en kristen. Jag vet gott av egen erfaring vad det är att utfolde religiositet. Och jag vet gott vad religiösa upplevelser är. Men jag vet också vad det är att bli en kristen och vad kristen erfaring är för något. Och jag vet att de två ting är helt forskjellige. Jesus har uttryckt denna forskjellen på en lite annan måte. Det som är fött av köde är köd, säger han. Det som är fött av ånden är ånd. Med ånden tänker han då på Guds helige ånd. Det är i sin samtale med Nikodemus att Jesus säger detta. Och han säger till Nikodemus, han kan varken se Guds rike eller komma in i Guds rike utan att han blir född på ny. Född på ny är egentligen ett ordspill i grundtexten. Det betyder samtidigt att vara född ovanifrån. Född från himlen. Jesus säger alltså här, det som är fött av köde är köd. Alltså det som är av det naturliga människa, det är det naturliga människa. Om detta är styggt och världsligt, om det är pent eller religiöst, det är köde. Bara det som är fött av Gud, det är av Gud. Här ser du forskjellen. Religiositeten springer ut av människa. Kristendom kommer från Gud. Närmare bestämt genom Guds eget ord, som åpenbares för vårt hjärte vid Guds egen helige ånd.

0: Kristen reyes manveje.
1: Om vi är trolöse, så är han trofast.
0: Jos mille haskat das wurde hat. Na. Telesson oskaldas.
1: Och så står det vidare i det samma ordet.
0: Ja, det tror jag att du vet att den samma sanning.
1: För han kan icke förnekte sig själv.
0: Det är något som ni sagt i bitten i Hirschertjes.
1: Ja, hörte du det?
0: Na, kolla kom det han.
1: Att, visst han skulle vara trolös.
0: Jo, samtidigt är det hosko hatt han.
1: Ja, då måtte han först förnekte sig själv.
0: När han verkte så ner till bitten i
1: hos. Och det kan han icke.
0: Nej, han tankar sån så.
1: Slik är han.
0: Nu läs hon.
1: En så stor frälsare det vi har.
0: Nu står det bäst i lämmis.
1: Och en så stor frälsare är det vi får lov att förkynna varandra.
0: Ja, nu står det bäst i birra. Och jag vill upp i särn och utgång med dem.
1: Har vi inte grund till att säga Gud, vare lov och
0: tack? Det kommer att slä haka sälk i himmelig lek och se kittos i bajn och jorden.
1: Amen.
0: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 17 och vi slår upp och läser vers 1. Judas synd är skriven med järnskrift. Med diamantspets är den inristad på deras hjärtas tavla och på deras altarens horn. Deras hjärtan, det talar om deras hållning, deras tankar. Altarets horn talar både om deras handlingar och deras gudstjänst. Altarets horn, det var de horn som skulle bestrykas med offerblodet för att så försona folkets synd. Men deras synd, den var inristad även på själva altarets horn. Det vill säga, även deras gudstjänst var präglad av synden. Otron, synden, omoralen och människans själviska hjärta var det som hade blivit avgörande även för religionsutövandet. Synden florerade så totalt på alla livets områden att den hade blivit accepterad som något naturligt. Man ursäktade synden. Och man fick god hjälp av alla som upprätthöll de religiösa aktiviteterna och förkunnade falsk tröst. Synden, ja, det betraktade man bara som ett litet yttre misstag som inte var så allvarligt. Något man lättvind kan rätta till. Därför säger också Guds ord att falska herdar tog det lätt med denna syndens skada, som vi minns från Jeremia 8:11. Medan synden växte och ogudaktigheten ökade, så förkunnade prästerna i templet att allt stod väl till. Men syndens skada, den var djupare än några misstag och yttre fel som kunde poleras bort genom några religiösa ceremonier och offerordningar. För synden var inristad på deras hjärtans tavla. Så djupt sitter syndafallets skada hos människan att det styr både våra tankar, vårt liv i vardagen och våra kristna aktiviteter, om vi inte dagligen blir korrigerade av Guds ord. Det blir ibland sagt att innerst inne är människan god. Men det säger inte Jesus. Nej, Jesus säger något helt annat om människohjärtat. I Matteus 15:19 säger han: "Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser." Och nu förkunnar Herren att när det gällde Juda så var inte bara deras hjärtan fördärvade av synden, men den var även inristad på själva altarets horn. Så det offer som de trodde skulle sona deras synd blev istället något som påminde Gud om deras ständigt växande syndaskuld. Eftersom man upprätthöll aktiviteterna i helgedomen utan att lyda den helige. Deras hjärtan var fulla av synd och de lät sina handlingar styras av sina syndiga hjärtan. Därmed stod synden inristad både i deras inre och i alla deras handlingar. Både i hjärta och på altarets horn. Vi läser Jeremia 17:2. Liksom man tänker på sina barn, tänker de på sina altaren och sina aseror vid gröna träd och på höga kullar. I en annan översättning så står det: deras barn kommer alltid att minnas deras altaren. Det vill säga det liv de förde, det val de gjorde. Det blir ju lagt märke till av barnen, som naturligt nog lätt följde i samma spår. Ja, det är allvarligt att vara föräldrar. Kära vän som lyssnar, om dina barn följer i dina spår, var hamnar de då? Vem kommer att hämta dig i din dödsstund? Både prästerna och folket i Juda levde på en falsk tröst. Deras synd var inristad både på deras hjärtans tavla och på deras altarens horn. De hade templet, de hade präster som var så duktiga, så kärleksfulla, och de lovade att allt stod rätt till. Men det var inget annat än religiöst bedrägeri. I Jeremia 17:4 förkunnar Herren för folket i Juda att när olyckan kommer och de förs bort i fångenskap, så ska de ha klart för sig att det är deras eget fel att de måste avstå från den arv som Gud hade givit dem. Människan avfaller från Gud, trotsar hans bud och väljer synden. Och samtidigt undrar hon, varför har detta hänt? De hade ju inte förblivit i Guds ord. De föraktade och förkastade Guds ord. Låt oss repetera något från vår vandring genom femte Mosebok kapitel 28. Om du lyssnar till Herrens, din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden, och alla dessa välsignelser ska då komma över dig och nå fram till dig, om du lyssnar till Herren din Guds röst. Och så följer en lång lista av välsignelser. Vi läser också ifrån femte Mosebok 28:15. Men om du inte lyder Herrens, din Guds röst, och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig, så skall alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Och så följer en lång lista av förbannelser. Och när vi kommer så långt om till femte Mosebok 28:62, så står det: och av er skall bli kvar ett fåtal, ni som tidigare var talrika som stjärnorna på himlen. Detta därför att du inte lyssnade till Herrens, din Guds röst. Gud ville välsigna sitt folk, men hans folk ville inte lyssna. Men det skriftlärdas lögnpenna hade förvandlat lagen till lögn. Så det har förkastat Herrens ord, läste vi i Jeremia kapitel 8. Och den som förkastar Gud och förkastar Guds ord, han står under förbannelsen. Även om den stora mängden skulle ropa, allt står väl till.

Vi läser Jeremia 17, vers 5. Så säger Herren, förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Att leva skild från Gud är andlig död, och att söka sin styrka i det som är kött leder bara till köttets gärningar. Och köttets gärningar, de är uppenbara, säger Guds ord. Jag citerar Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 21. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så skall inte ärva Guds rike. Att leva skild från Gud är andlig död. Men att leva i nära gemenskap med Gud är liv och salighet. Vi läser Jeremia 17, verserna 7 och 8. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. Att leva i nära gemenskap med Gud är liv och salighet. Galaterbrevet 5, verserna 22 till och med 25 säger: Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Ja, det är Guds ord och andens uppenbarelse som föder på nytt. Och har vi liv genom anden, låt oss då även följa anden. Samvetet är inte god nog kompass på vår vandring. Vårt samvete måste dagligen korrigeras av Guds ord. Eljest blir vårt samvete fördunklat av synden. Och då tänker jag både på synden i oss och synden som finns runt omkring oss. Vårt eget bedrägliga hjärta är inte heller någon tillförlitlig kompass på livsvandringen. Och det förkunnar Herren för folket i Juda. Hör Herrens rop genom profeten Jeremia, kapitel 17, verserna 9 och 10. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Jag fick uppleva på nytt födelsens under 19 år gammal. Det har gått många, många år sedan den dagen. Mitt mörka hår har blivit helt vitt. Och mina personliga erfarenheter genom dessa år gör att jag måste säga: Gud har rätt. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Det är sanningen om mitt hjärta. Och det är sanningen om ditt hjärta. Hela mänskligheten lider av ett allvarligt hjärtfel. Och det finns bara en som förstår sig på att ställa rätt diagnos.
bara en som kan läka denna dödligt allvarliga skada. Och det är Herren. Han utforskar våra hjärtan. Det kan du lita på. Hur ombytligt är väl inte människohjärtat? Så fylld av list, dold egoism, själviska tankar, onda begär och falska motiv. Och här repeterar vi Jesu ord från Matteus 15, vers 18 och 19. Det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Och det hade psalmisten David insett. Därför ber han i Psaltaren 51:12: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Att skapa betyder att frambringa av intet. Då har man ingenting att ta av. Intet. När Gud skapade jorden så hade han inget att ta av. Men Gud sade, och det blev till. Jag behöver ett nytt hjärta, säger David. Och så ber han, skapa i mig, Gud. Skapa, det vill säga, det finns ingenting att ta av. Det finns inget hos mig som du kan bygga på, träna upp eller förbättra. Du måste skapa något helt nytt. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och det är underbart att ha det perspektivet över Jeremia 17, vers 9 och 10. Herren utforskar och rannsakar. Inte för att förkasta, utan för att förlåta, förälsa och förvandla. Om människan bara är villig att ta emot Guds utsträckta hand. Men när människan inte vill, måste hon förr eller senare möta Guds straffdom. Och då kan hon inte välja, för den kommer vare sig människan vill det eller inte.

Jeremia varningsrop hade länge ljudit. Han kallade syndare till omvändelse och varnade för den Guds dom som skulle komma om de inte gjorde bättring. Och eftersom det gick en rätt lång tid utan att något hände, samtidigt som templets präster förkunnade att allt stod väl till, så började både folket och de falska herdarna att göra narr av Jeremia. Vad blir det av Herrens ord? Du förkunnar undergång. Men vi ser ju att allting är sig likt. Andligt förblindade av synden ropar världen i övermod och gapskrattar åt sanningen och dess budbärare. Så var det även den gången Gud straffade synden i Sodom. Herren berättade för Lot att han nu skulle fördärva staden på grund av Sodoms alla synder. Och då läste vi i Första Mosebok 19:14. Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, det som skulle få hans döttrar, och sade: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. En värld som har förkastat Gud ser inte mer än vad ögat ser och blir bedragen av sitt eget bedrägliga hjärta. Det har ju alltid varit så här och blir knappast några stora förändringar. Och ogudaktiga människor tänkte precis likadant på aposteln Petrus tid. Därför skriver han i Petrus andra brev kapitel 3 vers 8 och 9: men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år, och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men det har världen aldrig förstått. Inte ens på Lots tid, inte på aposteln Petrus tid och inte heller i vår tid. Och den ogudaktiga världen, den var lika kort tänkt på Jeremia tid. Jeremia kände sig krossad av tanken på vad som väntade hans folk. Det folk som i sitt övermod faktiskt sa att de ville att det som Jeremia profeterat skulle inträffa med en gång. Vi läser Jeremia 17, vers 14 och 15. Hela mig, Herre, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst, ty du är min lovsång. Se vad det säger till mig. Vad blir det av Herrens ord? Låt det inträffa. Hur kan de säga så? Jo, därför att de menade att det aldrig skulle ske. Flera hundra år senare ropade människoskarorna på ett liknande sätt när Jesus led korsdöden på Golgatahöjden. Jag citerar Matteus 27, verserna 39 till och med 42. Det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: du som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar, hjälp dig själv om du är Guds son, och stig ner från korset. Också översteprästen och de skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sade: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Stig ner från korset, så ska vi tro. Det är ett märkligt vittnesbörd om en märklig sorts tro. Men de sa det därför att de trodde aldrig att han hade kunnat göra det. För den förblindade världen visste inte att det var inte spik
tankarna som höll honom kvar på korset, men det var hans lydnad mot Gud och hans kärlek till förlorade syndare, hans kärlek till dig och mig. Hade han stigit ner, hade mänskligheten varit utan frälsare. Och medan den ogudaktiga världen och templets ledare talade om det tragiska med ett ungt förspilt liv, talar Jesus om ett fullbordat frälsningsverk. Jeremia hade förkunnat sanningen, så som han mottagit den från Gud. Han hade sagt att om ni inte vänder om, kommer domen. Och den ogudaktiga världen svarade, låt den komma nu. Så säger Herren, ropade Jeremia. Så här säger vi, svarade folket och de falska herdarna. Trots allt detta säger Jeremia till Herren i vers 16 att han inte har dragit sig undan från att vara en herde som följer Herren. Låt oss i avfallets tid lära av Jeremia och hålla oss till Herren, vad än det ser ut att kosta oss. Vi läser kapitel 17, verserna 19 till och med 23. Herren sade till Jeremia, gå och ställ dig i folkets port, där juda kungar går in och ut, och sedan i Jerusalems alla andra portar, och säg till dem, hör Herrens ord, ni juda kungar och hela juda, och alla Jerusalems invånare som går in genom dessa portar. Så säger Herren, se för era själars skull till att ni på sabbatsdagen inte bär eller för in någon börda genom Jerusalems portar. För inte ut någon börda ur era hus på sabbaten, och gör inte heller något annat arbete, utan håll sabbatsdagen helig, så som jag har befallt era fäder. Men de ville inte höra eller lyssna till detta, utan var hårdnackade, så att de inte hörde eller tog emot tillrättavisning. Och kapitel 17 avslutas med vers 27, där Herren ger folket i Jerusalem och Juda en varning om vart det leder om man förkastar Gud och hans heliga bud. Då ska Herren tända eld på Jerusalems portar, och den elden ska förtära Jerusalems palats. Den elden kan inte släckas. Och år 586 före Kristus kom kung Nebukadnessars armé från Babel och erövrade Jerusalem, satte staden i brand och rev ner dess murar, precis som Jeremia hade profeterat. Och när Nehemja 70 år senare ska börja återuppbyggnaden av Jerusalem, så får vi en aning om hur total ödeläggelsen var. När Nehemja under sin inspektionsrunda konstaterar, jag undersökte Jerusalems murar. De var nerbrutna och portarna förtärda av eld. Vid kungsdammen var det inte möjligt att komma fram. Jerusalem ligger öde och dess portar är uppbrända. Det var det folket på Jeremia tid inte trodde kunde ske. Men när de minst av allt hade väntat det, mötte de Guds dom. Varför kom Guds dom så överraskande över folket i Juda? Därför att de inte ville tro Guds ord. De föraktade Guds ord. Jesus kommer, Jesus kommer, snart basunen höra skall. Han i majestät och ära snart ska ses av världen all.
må vi alla hava olja ute i våra lampor då, att vi må, när Jesus kommer, in ut i hans rike gå. O min själ, är du väl redo? Är du redo möta Gud? Lever du för Herren Jesus? Älskar du hans helga bud? Och med den frågan så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du väljer det. Led oss så, o Herre Jesus, att vi efter livets slut lyckligt når den sälla hamnen och hos dig får vila ut. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

och vad som skjuler sig i Guds barns lidelser. Vill vi verkligen älska lidelsen och fryda oss i den? Ja, vi ville älska lidelsen lika högt som de härligste himmelske budskap från vår far. Genom allt hilser han oss vänlig. Vär frimodig. Dere ska få komma till himlen. Känner dere icke att jag allerede har begynt att förbereda dere till detta, när jag döder deres kjød och renser, prövar och rengör deres ånd, själ och legeme? Vär sikker på att det är icke utan mål och mening jag före deres lik. Och tro mig, när jag här i livet verkligen förbereder er för himlen, att jag då också verkligen tänker och för er dit. Detta tegn är så tydligt talat att till och med de åndliga blinde i detta har fått syn för den stora sannheten, att Gud verkligen har ett evigt liv i himlen som mål för sina barn. Ofta kan det se här i livet ut som om det går med den rättfärdige, som om det var han som hade gjort de urättfärdiges gärningar, men den urättfärdige däremot bara upplever allt gott. Det de här ser har gett många tänkare bara utifrån deras förnuft visshet om att det är ett evigt liv efter detta. För disse tänkarna har, genom allt det de ser av Gud i skapelsen, förstått att Gud må vara ett alldeles fullkomment väsen, fullkommen i rättfärdighet och oändlig i sin godhet, kärlighet och ömhet överfor människorna. Och då har det ju så enkelt fattats så mycket att det må komma en ny, annan tid, då all ujämnhet skall jämnas, när Lazarus skall få allt det gode, när den rike man allt det onda han förtjänar. Andra har till och med förstått att all den lidelse Guds barn upplever icke är något som helst annat än den heliges arbete för att döda synden i oss och gå fullföra vår helgörelse. För de har sett med egna ögonen det aposteln också säger, att den som har lidd i köde är färdig med synd. De har sett att det gamla människa genom trängsel och lidelse sväckes och utmattes i sina lyster och begär. Vi ser alltså att Guds mening med all vår lidelse är att han förbereder oss för himlen. Han döde vår synd och fullförde vår helgörelse. Och hvordan skulle det gå med hela vår kristendom, med allt ånds verk i själen, hvis icke Gud hela tiden tuktet och bevart oss genom lidelsens salt? Känner vi icke daglig hvor fort vi begynner att bli sövniga och kötliga och värsliga, när livet har glidit lätt, grejt och lycklig genom en tid? Och hvordan skulle tron bli prövet och styrket hvis vi icke hade upplevt prövelser? Den mest naturliga övelse av troens uppövelse av troen sker ju när vi får uppleva situationer hvor vi absolut ingenting ser, ingen hjälp och kraft äger, när allt bara avhänger av den allmäktige och sannfärdige Gud. Hvordan skulle det gå med vår bön, hvis vi alltid hade allt vi behövde, eller själv kunde finna på hjälp? Hvordan skulle det gå med vår Guds frykt, hvis Gud icke av och till viste sig vred? Hvor dypt vill vi etter hvert se noe i nåden hvis vi plutselig kunne bli fri for all vår synd i kjød? Eller kunne, når vi selv ville, gjøre oss fri
fra den

0: seg fremover en gullgjøring. Først kom det søndag 2. august. Skal det være stevne på Senderlandet? Det blir gudstjeneste klokken 12, og middag 13.30, og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Senderlandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med samme misjon sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.
1: Velkommen til et nytt program.
2: Boris Bøtt, din første inn alle programmet.
1: Vi fortsetter i salmenes bok.
2: Ja, men gjør ikke vi det sa på salmen i Gerges.
1: Og nå er vi kommet til salme 92.
2: Da la meg bøtt den og til å inn opp i salmen.
1: 93 er en liten salme, og den tar vi også med i dette programmet.
2: Det er mange salmer, eller hun var en salmer, og det er veldig mye vi meldte den programmet.
1: Nå skal vi få høre en lovsang om for sabbaten.
2: Vi beste skulle til meg noen laula sabbata bidra.
1: Og vi begynner med en gang å lese.
2: Ja, men jeg liker ikke låket.
1: De seks første versene leser vi.
2: Godt alger versene låket.
1: En salme, en sang til bruk på sabbatsdagen. Det er godt å lovsynge Herren og prise ditt navn, du høyeste, og forkynne din godhet om morgen, din trofasthet om nettene, til sitar og harpe, og til tonene fra lyren. Men med ditt verk har du gledet meg, Herre. Jeg jubler over det du har gjort, hvor store dine gjerninger er, hvor dype dine tanker, Herre.
2: Mortin salva, Mortin, lavla sabbat beivei. Bødele rame det herre, jeg laulo meinoma, du nami don alemus. Ide det stedet til du armoga svåda, ja, ija du oskalda svåda. Låges sotna sasje sitaran ja harpan, hutkalas sitar tjoja temin. Da skolon lät illu lahta mo herre, du daunat, mon avvodan, du gelai dau i ditt. Man større la du dau, Herre. Saka tjekalat, let du jordagat.
1: Dette er en lovsang.
2: Dette er akkar meinum lavla.
1: Og vi får også høre skrevet om Jesus.
2: Mi gula maitei tjalle jo von Jesus abiralas.
1: Altså, det er også en messiansk salme.
2: Det er mye navn, men jeg går til en messiansk salme.
1: Om ånd og sannhet synger den.
2: Vånga, ja, du har tatt både bedre laulu dat.
1: På samme måte som Jesus talte med den samaritanske kvinnen.
2: Samme laka Jesus sagt nå i den samaritanere snissonen.
1: Tro meg, kvinne, sa han.
2: Åste jakke mo, nisson, selkisson.
1: Den tid kommer,
2: da det er bodd og bøte,
1: da dere hverken skal tilbe faderen på dette fjell eller i Jerusalem.
2: Da lødde de alle beker tåket alle at herre er den bare i alt det da jo Jerusalem.
1: Ja, den tid kommer og den er nu.
2: Ja, da bodd og bøte, ja da hlede alle.
1: Det er slike som tilbe faderen i ånd og sannhet han vil ha.
2: Da lødde synker tåket alle hattjei, hvor inga jeg dødte våre bokte, gei son, aigo, altsis.
1: Og det er den tid vi lever i.
2: Ja, la date aige man siste mi gjeldet.
1: Vi kan gjerne takke han både morgen og kveld.
2: Vi satt ikke ikke så sikker i det disse ekkedes.
1: For vi har mye å takke han for.
2: Da nå miste ollo gittet så.
1: Tenk bare på hans trofasthet og hans kjærlighet.
2: Jordas bedre så åskalde svåda jeg så rakke svåda alla.
1: Det kan vi takke han for både morgen og kveld.
2: Den, og det satte meg ikke sikker i det sikkerhets.
1: Vi leser versene 7 og 8.
2: Ja, vi lukker kyrkje jeg gav seg fjerse.
1: En uforstandig mann forstår ikke dette. Dåren skjønner det ikke. De ugudelige gror som gress. Alle ugjerningsmennene blomster, men de skal utryddes for alltid.
2: Gjør meg tisse, ål meg i dogdalen. Jeg jalla solmors i epmerdan. Kodan hippmil mähtumat pootsidet nukko raasit. Ja sii puokka kuule taakke veri. Aatne pyöridili. De laatle siikidi hevva näppmin aala säikäi.
1: Tämä var någon som icke förstod detta.
2: Det ligger muhtimakke här jaddin dan.
1: Ja, selv englene står utenfor når vi lovsynger Herren for den store frelsen.
2: Ja, vel engelakke og laulkopeld og mi mainut, laulu mainun lauladi, den større beste om bidra.
1: Og når vi synger om hans grenseløse nåde.
2: Ja, om vi laulut så større arm og bidra.
1: Vi läser vidare verserna 9-12.
2: Jag vill åka till 84 skökten blåa vers.
1: Du, Herre, höj till evig tid. Men dina fiender, Herre, de ska gå till grunne och alla ugärningsmän blir spritt. Du ger mig kraft som min vill också och salver mig med den friskaste olje. Jag får se att mina fiender faller. Jag får höra hvordan det går med ugärningsmän som reser sig emot mig.
2: Ja don lätte allat allas äga i o herre. Det sko gecha don du varsha latchat herre. Det sko gecha du varsha latchat hevanit. Boka si gode take veri berganit. Ja don alida mu chörvi nukko mehtse vuokse chörvi. Don lätte vuite juvun varas oljun. Ja muu chalmi gehtsä gehtsä aavun. Muu vuestei tjöjtsuidaan aala. Muu pieni kuulet ilon tai pohai virra kuulet tjöjtsuille muu vuestei.
1: Mange mennesker, de lever som om Gud ikke er til.
2: Ollo olmot si elen og ipmelia på livskjeje.
1: De eter, de arbeider, de sover.
2: Si, både si, var det ikke si noket.
1: Ja, vi kan gå videre og si, de hviler og de kriger.
2: Si, vi satt et selke videre, sa på de si, hvor engas de har si såtet.
1: Og det var mange ting vi kunne si som menneskene gjør.
2: Jeg vil ikke åle tenke meg misatt som en av meg hjemme i åle mot taket.
1: Og det ser ut som at det er alt og det er livet for dem.
2: At jeg åle med mange at det alle er bort, at alle er gjeldig sin, sier det.
1: Og nå vil vi gjerne spørre.
2: Ja, det alle er som er meg gjerret.
1: Hva er livet for deg?
2: Mig er du gjeldig.
1: Ja, hvordan er ditt liv?
2: Mål er du gjeldig.
1: Har du ett evigt hopp över livet?
2: Låt du sakta allas du i vad du gällin bottel.
1: Eller är det bara att leva från dag till dag?
2: Jag får låta ha det gälli bevis bevis.
1: Herren ville så gärna ge oss nu ända mer.
2: Herre, jeg kunne si at det meg i det an en på.
1: Så vi fikk se evigheten over hver eneste dag.
2: At meg besimma vein i halas våda jo ikke bevis.
1: Og det er derfor vi får lov, når vi får lov å leve som Herrens barn.
2: Ja, lei og at vi ber seg gjeldig noe herre manet.
1: Hør hva det står i det 13. verset.
2: Ja, gula min kjøtjo tjallig under en gulman blåa versi.
1: Men de rettferdige gro som palmer, de vokser som seder på Libanon.
2: Da fann huskes bortsida noko palma morra, noko seder morra Libanon, alde boja sjadda sånn.
1: Palmetre, det er blitt som et uttrykk for seier.
2: Palma mordet, eller skjaddende odakker, dagjeld av vøyt og birra.
1: Og sedertre, som vi hørte her ifra Libanon.
2: Det er seder mordet, man birra med gula, men med Libanon skjadde.
1: Det er blitt som et bilde på styrke.
2: Det er skjaddende, dakker gåvan anus, det er kjøres våre birra.
1: Og alt er blitt et bilde på de rettferdige.
2: Ja, alla sjaddan fast din gåvan dig vann huska si birra.
1: De som vandrar i fällskap med Gud, också idag.
2: Siga fatjuli hokta våra siste ippmelin välja majta i åtnäja.
1: För när det står skriven om de rättfärdiga.
2: Dina att gå tjöjtjöjtjalli om dig vann huska si birra.
1: Där är många som tänker, åh nej, detta kan inte gälla mig.
2: Det har ollut säkert gjort sig att det att han i gåska munje.
1: Men där kan vi gå tillbaka till en salma David.
2: Där det sagt att min månna sköt och låta mot din salmi med David här tjallan.
1: Och vi vet han har skrivit många.
2: Ja men det har till sådana tjallan ollut salma.
1: Och många av de har vi läst allerede ja. I dessa programmen.
2: Ja ollut där i salma i min låkan och länge programmen.
1: Så står det slik i en av salmerna.
2: Det tjöjtjö tjallar ju hon åt den här salman.
1: Han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skyld.
2: Sådana lejde mor. Van huske skulle gänna i alla sonamas dit.
1: Det var alltså för sitt namns skyld han gjorde det.
2: Det är sonamas dit att det sånt är den.
1: Det var inte för ditt och mitt namns skyld.
2: Det är inte du och min namn dit.
1: Heller inte för din och min gärnings skyld.
2: Det är du och min dag dit.
1: Därför kan vi komma till han med stor frimodighet.
2: Den var inte mig på att det skulle se större raka vådan.
1: För det är det han önskar.
2: Dalla da mai son datusi.
1: Ja det är det han kallar oss till.
2: Dalla da man de mosa son dato min.
1: Så läst gärna den salmen vi citerade för. Det var den 23.
2: Loa annastan salma den kvöktelöi kolmas salma.
1: Nu läser vi de verserna som är igen av denne salmen, alltså den 92 salmen.
2: Ja min låka dig versa i väl en matläda en salmas.
1: De har plantet i Herrens hus og blomster i vår Guds tempelgård. Ennå i alderdommen bærer de frukt, frisk og frodig er de. Slik forkynner de at Herren er rettvis, hos ham, min klippe, er det ingen urett.
2: Gilv og jovun herrevis og i atne si lidi min ip med lemmet odersiljun. Velle tjurges våtat Vädes vuoda aieske pootsi tahte si oda surgi, si lähte odesha ja ruotnasat. Kuulat han vääräs, ate herrelle vaikatlas son muu päkti ja ate i suusiste lähte värre vuota.
1: Kjære lytter.
2: Tahkis kuldalägi.
1: Dette kan sies om dig om du har tagit din tillflykt till Herren.
2: Da sagt att selko jo och dobyra ju stånda fälten bataren sa i Herre sisa.
1: Plantet i Herrens hus.
2: Gilvo jo en Herre visoj.
1: Och blomstrar i vår Guds tempel går.
2: Ja, livet skadde dose Herre åda skiljun.
1: Och i vers 15 stod det.
2: Ja, och vittan blå affärsas tjötjö i tjalle jo.
1: Ennå i alderdommen bärar de frukt, frisk och frodig är de.
2: Välja tjurges våtat bäres våda ägist bortsi dattesi åda sorgi.
1: Och så fortsätter de att förkynna Herrens pris.
2: Ja, det las i sida så att mojtali Herre armo birra. Det står i skåda birra.
1: Och det var det Herren så gärna ville att vi skulle göra.
2: Ja, det är då man ger Herre datsy att vi älgar sig med taket.
1: Först på vår egen själsyn.
2: Först sätter min erkämmete själo bestiome birra.
1: Och så får de andres frälse.
2: Ja, det är då smangel ger dig bestiome birra.
1: Vi skal också läsa salme 93 i detta programmet.
2: Min låka majte i oxylogolmes salma den programmas.
1: Och det är alltså bara en kort salme som har fem vers.
2: Den salmas är dusche vikta versa.
1: Vi läser de två första.
2: Ja, min låka den gökta algo versa.
1: Herren är kunge, han har klädd sig i höjhet. Herren har klädd sig och rustat sig med kraft. Jorden står fast, den vacklar icke. Fast står din trone fra gammel tid. Gud, du er fra evighet.
2: Herren er skjaddan gåna gassan. Lær bort gelasas garvodan alla fåda. Herren er bort gelasas garvodan. Lær bortganastan etjas gaura vådan. Ja, jätnam rika bissu nano sin i datte lika stuvo. Nanos led otron och dolos aikirajes, alas vådas, vådarajes lättan.
1: Herren är kungen, läste vi.
2: Herren är gonagas loamat midas.
1: Vem är detta?
2: Gott led att.
1: Är det David?
2: Laudat att David har birra challejovun.
1: Det är skriven om Jesus Kristus.
2: Dala challejovun Jesus Kristus birra.
1: Han har klädd sig i höjhet.
2: Son la allagas vådas isa garvotovun.
1: Det är nog en psalm som pekar framöver.
2: Dala akar psalma min tjujo ha åkta skolor.
1: Ja, helt fram till den gången kommer tillbaka för att härska på jorden.
2: Gitta daten rätta och sån olika bort i rötu låta att det dåla tomoda bieta en alde.
1: Ja, helt till den tid där all motstånd är knäcket.
2: Dan äger att jag är på västra hakula dödjejovun.
1: Och vad de som har stått Gud emot.
2: Ja, dagala tjötjun ypmilasa västra.
1: Vill vara böjet och böjet för alltid.
2: Lä sojal dahta jovun ja sojal dahta jovun aalatsat.
1: Vi läser det tredje verset.
2: Ja, mille oktan kolme fjärsa.
1: Strömmene steg det en drön, ett drön. Det steg ett brus fra strömmene.
2: Dieno lät bojas bojedan, o herre. Dieno lät bojas bojedan sin genaset. Dieno bojas bojede sin shava dämeset.
1: Det är förlösning i luften.
2: Dala lakar tjode upp med aimus.
1: Ja, det ser ut som man ska röra vid själva skapelsen.
2: Da har du då sån olika getet alla att jag går ska ha. Da fäller den syvna dosa. Ge.
1: Och det onde i all sin välde må böja sig.
2: Ja, da mig bahala da färdes bo så famunis så jag lagt jobbet.
1: Satans hode, det är knust.
2: Satan har vaj vid all hets oke jobben.
1: Och där tänker vi helt tillbaka på begynnelsen av första Mosebok.
2: Dalle gjort chamir ut och låta geta algo gatcha gostas Moses girjes.
1: Slangen som kom för att frista Eva.
2: Da germas mi boli att gatcha lite Eva.
1: Och synden kom in i världen.
2: Ja sutto boli majil mi sisam.
1: Så blev det talt med en gång om domen.
2: Dalle chatta semma sarna jo och tuomo birra.
1: Men det blev samtidigt talt om frälsen.
2: Ja sen Michaelin majtta i sarna ju vun bästa jom i birra.
1: Det var nog som skulle knuse slangens hode.
2: Dalle jom i alka i tsukest kärmas vöjvi.
1: Och så hela det gamla testamentet skrevet om detta.
2: Ja la boha på la puares testamenta challandan birra.
1: För det är de som skriver om mig, säger Jesus.
2: Dano Jesus selka atala sikule challe mu birra.
1: De skrev om en som skulle komma.
2: Si challe ohta bilda gelkai puhtit.
1: Och så skriver det nya testamentet att han är kommet.
2: Ja det challe da hålla testamentet att det sån lä puhten.
1: Och vad han har gjort.
2: Ja moi sona dohkan.
1: Och vad han gör idag.
2: Ja moi son dohka åtne.
1: Och att frälsens väg är öppen för en vär synder.
2: Ja att det bästa ju med gejn och alla ravas jöka aina sotolaji.
1: Bara vi vill komma till han.
2: Just mi puhti per ett solosa.
1: Vi läser så de två verserna som är igen av denna lilla salmen.
2: Ja, min låka, den gökte många mors vers av den salmas.
1: Men härligor är den väldige vannflom, härligor en havets bränning, är Herren i det höje. Dina lovbud är pålitelige, hellighet skall pryda ditt hus genom lange tid, och Herre.
2: En på goda i stora dig, härvas tjadzi, avi, sika dig. Gena la herre, hervas alla gasas. Du dålas dosa, läte saka oskal dasat. Du visui heive bossi våta, o herre, notgoka go bejvit bistet.
1: Detta är väl en lovprisning som du också tänker på långt framöver.
2: Dala lakar majnu jobb med min jordas och hui koka sågda skolor.
1: Ja, helt fram till den fullkomna tid.
2: Gitt ågda skolor gitt ad åkulan åle stivarslars aigai.
1: Men vi kan också se något annat.
2: Mot mig sagt, det måtte selke joa era.
1: Detta passar oss i vår tid.
2: Da heve måtte min aigai sisa.
1: Herre, gör en något annat är Herren.
2: fie bureko oktaje herva sabo oktaje erala herra.
1: Herlighet skal pryde ditt hus.
2: Hervas vårt alga tjinga hitu viesu.
1: Ja, det skal pryde ditt hus genom lange tider, herre.
2: Ja, det hervas vårt alga tjinga hitu viesu guke saiki tjala, herre.
1: Den som har lärt herren att känna.
2: Sån gudare dodan, herre dodat.
1: Han vill gärna se det också idag.
2: Sån naikusi mojte tjälki taun åtneje.
1: För slik är han.
2: Stackare slesån.
1: Efter att Moses hade ledet folket genom 40 år.
2: Då mangel på Moses leje körbo han där leidin olmo i njäljel
1: och
2: jaje.
1: Och han höll sin avskedstale till dem där ute i ökenen.
2: Ja, sån dåla så är det sattne sigge dit uppe mjätsis.
1: Där talte Moses slik.
2: Då det sattne i Moses nu.
1: Det är ingen som Gud.
2: Då jag hokta jag nu ytmel.
1: Det var hans sista vittnesbörd.
2: Dalidat så många mors dödastus.
1: Är inte det också vårt vittnesbörd?
2: Jo, lycka till minke dödastus.
1: Tack för idag.
2: Gick du åt nådas.
1: Lev väl.
2: Eller därifrån.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 17 och vi slår upp och läser vers 1. Judas synd är skriven med järnskrift. Med diamantspets är den inristad på deras hjärtas tavla och på deras altarens horn. Deras hjärtan, det talar om deras hållning, deras tankar. Altarets horn talar både om deras handlingar och deras gudstjänst. Altarets horn, det var de horn som skulle bestrykas med offerblodet för att så försona folkets synd. Men deras synd, den var inristad även på själva altarets horn. Det vill säga, även deras gudstjänst var präglad av synden. Otron, synden, omoralen och människans själviska hjärta var det som hade blivit avgörande även för religionsutövandet. Synden florerade så totalt på alla livets områden att den hade blivit accepterad som något naturligt. Man ursäktade synden. Och man fick god hjälp av alla som upprätthöll de religiösa aktiviteterna och förkunnade falsk tröst. Synden, ja, det betraktade man bara som ett litet yttre misstag som inte var så allvarligt. Något man lättvind kan rätta till. Därför säger också Guds ord att falska herdar tog det lätt med denna syndens skada, som vi minns från Jeremia 8:11. Medan synden växte och ogudaktigheten ökade, så förkunnade prästerna i templet att allt stod väl till. Men syndens skada, den var djupare än några misstag och yttre fel som kunde poleras bort genom några religiösa ceremonier och offerordningar. För synden var inristad på deras hjärtans tavla. Så djupt sitter syndafallets skada hos människan att det styr både våra tankar, vårt liv i vardagen och våra kristna aktiviteter, om vi inte dagligen blir korrigerade av Guds ord. Det blir ibland sagt att innerst inne är människan god. Men det säger inte Jesus. Nej, Jesus säger något helt annat om människohjärtat. I Matteus 15:19 säger han: "Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser." Och nu förkunnar Herren att när det gällde Juda så var inte bara deras hjärtan fördärvade av synden, men den var även inristad på själva altarets horn. Så det offer som de trodde skulle sona deras synd blev istället något som påminde Gud om deras ständigt växande syndaskuld. Eftersom man upprätthöll aktiviteterna i helgedomen utan att lyda den helige. Deras hjärtan var fulla av synd och de lät sina handlingar styras av sina syndiga hjärtan. Därmed stod synden inristad både i deras inre och i alla deras handlingar. Både i hjärta och på altarets horn. Vi läser Jeremia 17:2. Liksom man tänker på sina barn, tänker de på sina altaren och sina aseror vid gröna träd och på höga kullar. I en annan översättning så står det: deras barn kommer alltid att minnas deras altaren. Det vill säga det liv de förde, det val de gjorde, det blir ju lagt märke till av barnen, som naturligt nog lätt följde i samma spår. Ja, det är allvarligt att vara föräldrar. Kära vän som lyssnar, om dina barn följer i dina spår, var hamnar de då? Vem kommer att hämta dig i din dödsstund? Både prästerna och folket i Juda levde på en falsk tröst. Deras synd var inristad både på deras hjärtans tavla och på deras altarens horn. De hade templet, de hade präster som var så duktiga, så kärleksfulla, och de lovade att allt stod rätt till. Men det var inget annat än religiöst bedrägeri. I Jeremia 17:4 förkunnar Herren för folket i Juda att när olyckan kommer och de förs bort i fångenskap, så ska de ha klart för sig att det är deras eget fel att de måste avstå från den arv som Gud hade givit dem. Människan avfaller från Gud, trotsar hans bud och väljer synden. Och samtidigt undrar hon, varför har detta hänt? De hade ju inte förblivit i Guds ord. De föraktade och förkastade Guds ord. Låt oss repetera något från vår vandring genom femte Mosebok kapitel 28. Om du lyssnar till Herrens, din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden, och alla dessa välsignelser skall då komma över dig och nå fram till dig, om du lyssnar till Herren din Guds röst. Och så följer en lång lista av välsignelser. Vi läser också ifrån femte Mosebok 28:15. Men om du inte lyder Herrens din Guds röst och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig, så skall alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Och så följer en lång lista av förbannelser. Och när vi kommer så långt om till femte Mosebok 28:62, så står det: och av er skall bli kvar ett fåtal, ni som tidigare var talrika som stjärnorna på himlen. Detta därför att du inte lyssnade till Herrens, din Guds röst. Gud ville välsigna sitt folk, men hans folk ville inte lyssna. Men det skriftlärdas lögnpenna hade förvandlat lagen till lögn. Så det har förkastat Herrens ord, läste vi i Jeremia kapitel 8. Och den som förkastar Gud och förkastar Guds ord, han står under förbannelsen. Även om den stora mängden skulle ropa, allt står väl till.

Vi läser Jeremia 17, vers 5. Så säger Herren, förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Att leva skild från Gud är andlig död, och att söka sin styrka i det som är kött leder bara till köttets gärningar. Och köttets gärningar, de är uppenbara, säger Guds ord. Jag citerar Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 21. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så skall inte ärva Guds rike. Att leva skild från Gud är andlig död. Men att leva i nära gemenskap med Gud är liv och salighet. Vi läser Jeremia 17, verserna 7 och 8. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. Att leva i nära gemenskap med Gud är liv och salighet. Galaterbrevet 5, verserna 22 till och med 25 säger: Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Ja, det är Guds ord och andens uppenbarelse som föder på nytt. Och har vi liv genom anden, låt oss då även följa anden. Samvetet är inte god nog kompass på vår vandring. Vårt samvete måste dagligen korrigeras av Guds ord. Eljest blir vårt samvete fördunklat av synden. Och då tänker jag både på synden i oss och synden som finns runt omkring oss. Vårt eget bedrägliga hjärta är inte heller någon tillförlitlig kompass på livsvandringen. Och det förkunnar Herren för folket i Juda. Hör Herrens rop genom profeten Jeremia, kapitel 17, verserna 9 och 10. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Jag fick uppleva på nytt födelsens under 19 år gammal. Det har gått många, många år sedan den dagen. Mitt mörka hår har blivit helt vitt. Och mina personliga erfarenheter genom dessa år gör att jag måste säga, Gud har rätt. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Det är sanningen om mitt hjärta. Och det är sanningen om ditt hjärta. Hela mänskligheten lider av ett allvarligt hjärtfel. Och det finns bara en som förstår sig på att ställa rätt diagnos.
bara en som kan läka denna dödligt allvarliga skada. Och det är Herren. Han utforskar våra hjärtan. Det kan du lita på. Hur ombytligt är väl inte människohjärtat? Så fylld av list, dold egoism, själviska tankar, onda begär och falska motiv. Och här repeterar vi Jesu ord från Matteus 15, vers 18 och 19. Det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Och det hade psalmisten David insett. Därför ber han i Psaltaren 51:12: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Att skapa betyder att frambringa av intet. Då har man ingenting att ta av. Intet. När Gud skapade jorden så hade han inget att ta av. Men Gud sade, och det blev till. Jag behöver ett nytt hjärta, säger David. Och så ber han, skapa i mig, Gud. Skapa, det vill säga, det finns ingenting att ta av. Det finns inget hos mig som du kan bygga på, träna upp eller förbättra. Du måste skapa något helt nytt. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och det är underbart att ha det perspektivet över Jeremia 17, vers 9 och 10. Herren utforskar och rannsakar. Inte för att förkasta, utan för att förlåta, förälsa och förvandla. Om människan bara är villig att ta emot Guds utsträckta hand. Men när människan inte vill, måste hon förr eller senare möta Guds straffdom. Och då kan hon inte välja, för den kommer vare sig människan vill det eller inte.

Jeremia varningsrop hade länge ljudit. Han kallade syndare till omvändelse och varnade för den Guds dom som skulle komma om de inte gjorde bättring. Och eftersom det gick en rätt lång tid utan att något hände, samtidigt som templets präster förkunnade att allt stod väl till, så började både folket och de falska herdarna att göra narr av Jeremia. Vad blir det av Herrens ord? Du förkunnar undergång. Men vi ser ju att allting är sig likt. Andligt förblindade av synden ropar världen i övermod och gapskrattar åt sanningen och dess budbärare. Så var det även den gången Gud straffade synden i Sodom. Herren berättade för Lot att han nu skulle fördärva staden på grund av Sodoms alla synder. Och då läste vi i Första Mosebok 19:14. Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, det som skulle få hans döttrar, och sade: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. En värld som har förkastat Gud ser inte mer än vad ögat ser och blir bedragen av sitt eget bedrägliga hjärta. Det har ju alltid varit så här och blir knappast några stora förändringar. Och ogudaktiga människor tänkte precis likadant på aposteln Petrus tid. Därför skriver han i Petrus andra brev kapitel 3, vers 8 och 9: men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år, och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men det har världen aldrig förstått. Inte ens på Lots tid, inte på aposteln Petrus tid och inte heller i vår tid. Och den ogudaktiga världen, den var lika korttänkt på Jeremia tid. Jeremia kände sig krossad av tanken på vad som väntade hans folk. Det folk som i sitt övermod faktiskt sa att de ville att det som Jeremia profeterat skulle inträffa med en gång. Vi läser Jeremia 17, vers 14 och 15. Hela mig, Herre, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst. Ty du är min lovsång. Se vad det säger till mig. Vad blir det av Herrens ord? Låt det inträffa. Hur kan de säga så? Jo, därför att de menade att det aldrig skulle ske. Flera hundra år senare ropade människoskarorna på ett liknande sätt när Jesus led korsdöden på Golgatahöjden. Jag citerar Matteus 27, verserna 39 till och med 42. Det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: du som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar, hjälp dig själv om du är Guds son, och stig ner från korset. Också översteprästerna och de skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sade: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Stig ner från korset, så ska vi tro. Det är ett märkligt vittnesbörd om en märklig sorts tro. Men de sa det därför att de trodde aldrig att han hade kunnat göra det. För den förblindade världen visste inte att det var inte spikat.
tankarna som höll honom kvar på korset, men det var hans lydnad mot Gud och hans kärlek till förlorade syndare, hans kärlek till dig och mig. Hade han stigit ner, hade mänskligheten varit utan frälsare. Och medan den ogudaktiga världen och templets ledare talade om det tragiska med ett ungt förspilt liv, talar Jesus om ett fullbordat frälsningsverk. Jeremia hade förkunnat sanningen, så som han mottagit den från Gud. Han hade sagt att om ni inte vänder om, kommer domen. Och den ogudaktiga världen svarade, låt den komma nu. Så säger Herren, ropade Jeremia. Så här säger vi, svarade folket och de falska herdarna. Trots allt detta säger Jeremia till Herren i vers 16 att han inte har dragit sig undan från att vara en herde som följer Herren. Låt oss i avfallets tid lära av Jeremia och hålla oss till Herren, vad än det ser ut att kosta oss. Vi läser kapitel 17, verserna 19 till och med 23. Herren sade till Jeremia, gå och ställ dig i folkets port, där Juda kungar går in och ut, och sedan i Jerusalems alla andra portar, och säg till dem, hör Herrens ord, ni Juda kungar och hela Juda, och alla Jerusalems invånare som går in genom dessa portar. Så säger Herren, se för era själars skull till att ni på sabbatsdagen inte bär eller för in någon börda genom Jerusalems portar. För inte ut någon börda ur era hus på sabbaten, och gör inte heller något annat arbete, utan håll sabbatsdagen helig, så som jag har befallt era fäder. Men de ville inte höra eller lyssna till detta, utan var hårdnackade, så att de inte hörde eller tog emot tillrättavisning. Och kapitel 17 avslutas med vers 27, där Herren ger folket i Jerusalem och Juda en varning om vart det leder om man förkastar Gud och hans heliga bud. Då ska Herren tända eld på Jerusalems portar, och den elden ska förtära Jerusalems palats. Den elden kan inte släckas. Och år 586 före Kristus kom kung Nebukadnessars armé från Babel och erövrade Jerusalem, satte staden i brand och rev ner dess murar, precis som Jeremia hade profeterat. Och när Nehemja 70 år senare ska börja återuppbyggnaden av Jerusalem, så får vi en aning om hur total ödeläggelsen var. När Nehemja under sin inspektionsrunda konstaterar, jag undersökte Jerusalems murar. De var nerbrutna och portarna förtärda av eld. Vid kungsdammen var det inte möjligt att komma fram. Jerusalem ligger öde och dess portar är uppbrända. Det var det folket på Jeremia tid inte trodde kunde ske. Men när de minst av allt hade väntat det, mötte de Guds dom. Varför kom Guds dom så överraskande över folket i Juda? Därför att de inte ville tro Guds ord. De föraktade Guds ord. Jesus kommer, Jesus kommer, snart basunen höra skall. Han i majestät och ära snart ska ses av världen all.
må vi alla hava olja ute i våra lampor då, att vi må, när Jesus kommer, in ut i hans rike gå. O min själ, är du väl redo? Är du redo möta Gud? Lever du för Herren Jesus? Älskar du hans helga bud? Och med den frågan så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du väljer det. Led oss så, o Herre Jesus, att vi efter livets slut lyckligt når den sälla hamnen och hos dig får vila ut. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Borg, din fast din åda program.
0: Vi fortsätter i salmernes bok.
1: Ja, men jag tycker vi dessa på salma i Gerges.
0: Och nu har vi kommit till salme 92.
1: Dalla mig Borg, den åktil och en uppe i salmi.
0: 93 är en liten salm och den tar vi också med i detta programmet.
1: De många salmerna har ju varit i salm och jag har väldigt mycket med emellan den programmet.
0: Då ska vi få höra en lovsang om för sabbaten.
1: Vi bästa skulle till mig någon laula sabbata bidra.
0: Och vi börjar med en gång att läsa.
1: Ja, men jag lägger inte lågat.
0: De sex första verserna läser vi.
1: Gott alga versen lågat.
0: En salme, en sang till bruk på sabbatsdagen. Det är gott att lovsynge Herren och prisa ditt namn, du höjeste, och förkynna din godhet om morgon, din trofasthet om nätterna. Till sitar och harpe och till tonen från lyren. Men med ditt verk har du glädjat mig, Herre. Jag jublar över det du har gjort, hvor store dine gjerninger er, hvor dype dine tanker, Herre.
1: Mortin salva, Mortin, lavla sabbat veivei. Bødele rame det herre, jeg laulu mainuma, du nami don alemus. I det stedet er du armugas voda, ja, i ja du oskaldas voda. Lojes sotna sasje sitaran ja harpan, hutkalasje sitar tjoja temin. Da skolon lät illu lahta mu herre, du daunat, mun avvodan, du gerai dau dit. Man större lä du dau herre, saka tjekalat, lät du jordagat.
0: Detta är en lovsang.
1: Dalla lakar mainum lavla.
0: Och vi får också höra skrivet om Jesus.
1: Mikulla maitei challe juvun Jesus sapiralas.
0: Alltså det är också en messiansk salm.
1: Dalla maitei namai mikulla messiansk salm.
0: Om on och sannhet synger den.
1: Voinga ja tuota vuola pirra laulu dat.
0: På samma måte som Jesus talat med den samaritanska kvinnan.
1: Samma laka i Jesus sarnu i den samaritanare snissunin.
0: Tro mig kvinne, sa han.
1: Åste jäke mo, nissun, selkison.
0: Den tid kommer.
1: Da de bodde borta.
0: Da de jag verkligen ska tillbe fadern på dette fjell eller i Jerusalem.
1: Da lode de alga bäcket åka da lade herre den var i all det da ju Jerusalem.
0: Ja, den tid kommer och den är nu.
1: Ja, da bodde borta, ja, da lade all.
0: Det är slike som tillbe fadern i ånd och sannhet han vill ha.
1: Då lär sin gärdråkade av det här tjej, våinga jag dåta våra bokte, gär son, aigo, allsis.
0: Och det är den tid vi lever i.
1: Ja, lär att aige man sista mig gällit.
0: Vi kan gärna tacka han både morgon och kväll.
1: Vi satt icke inte så sike, i det är säkert.
0: Får vi ha möj att tacka han för.
1: Utan jag missar ollo, gittit så.
0: Tänk bara på hans trofasthet och hans kärlighet.
1: Jordarsbärde så åskade svåda jag så rake svåda alla.
0: Det kan vi tacka någon för både morgon och kväll.
1: Den ågda satte mig gittis icke i det säkerhets.
0: Vi läser versen 7-8.
1: Jag vill åka kyrkja gavtsa versen.
0: En uförståndig man förstår icke detta. Dåren skönner.

0: Milokkan jo danke programman.
1: Så står det slik i en av salmene.
0: Det kjøtt jo kjallet jo nå til denne salmen.
1: Han leder meg på rettferdighetsstier for sitt namnskyld.
0: Sånn er leide må van huskes vore gen og ala så nama stiti.
1: Det var altså for sitt namnskyld han gjorde det.
0: Da leide så nama stiti at det sånn da er den.
1: Det var ikke for ditt og mitt namnskyld.
0: Da heller han do ja må nama stiti.
1: Heller ikke for din og min gjerningsskyld. Derfor kan vi komme til ham med stor frimodighet. For det er det han ønsker. Ja, det er det han kaller oss til. Så lest gjerne den salmen vi siterte fra. Det var den 23.
0: Loa, annars den salmen, den gøkteløy gulmest salmen.
1: Nå leser vi de versene som er igjen av denne salmen, altså den 92. salme.
0: Ja, men låk at deg ver seg vel en måte lære en salmas.
1: De er plantet i Herrens hus og blomstrer i vår Guds tempelgård. Ennå i alderdommen bærer de frukt, frisk og frodig er de. Slik forkynner de at Herren er rettvis, hos ham, min klippe, er det ingen urett.
0: Gylva jo von herra vis og i atne si lir i min ypme lemmet åde skiljon. Velle tjurges vågt at bæres våda aiske båtsidahte si åde sorgi. Si lette åde skjæja rådnesat. Gula tam varas at det herrele vøygatlas son mo bakti, ja at det i så siste lette verre våta.
1: Kjære lytter.
0: Dakis guldalegi.
1: Dette kan sies om deg om du har tatt din tilflukt til Herren.
0: Da satt at selko jo og dobyre jo stånda falten bateren sa i herre sisom.
1: Plantet i Herrens hus.
0: Gilvo jo en herre visøy.
1: Og blomstrø i vår Guds tempelgård.
0: Ja, lidit skjadde dose herre åde skiljøen.
1: Og i vers 15 stod det.
0: Ja, og vittan blå av Jesus kjøtt og kjallejøen.
1: Ennå i alderdommen bærer de frukt, frisk og frodig er de.
0: Vel er kjørges vårt at bare svåda ei båtside.
1: Og så fortsetter de å forkynne Herrens pris.
0: Ja, det la seg i sida sa at mytelig Herre arm og birra. Det står i svåda birra.
1: Og det var det Herren så gjerne ville at vi skulle gjøre.
0: Ja, det da, meg Herre datsi at vi alger seg med taket.
1: Først for vår egen sjelsyn.
0: Vårt sette min erkjemette sjelo beste jo med bidra.
1: Og så for de andres frelse.
0: Ja, det er das mangel gjør jeg beste jo med bidra.
1: Vi skal også lese salme 93 i dette programmet.
0: Min låka med deg også løy gå med salme den programmet.
1: Og det er altså bare en kort salme som har 5 vers.
0: Den salmas det du ikke vikta versa.
1: Vi leser de 2 første.
0: Ja, men låka den gøkta alg og versa.
1: Herren er konge. Han har kledd seg i høyhet. Herren har kledd seg og rustet seg med kraft. Jorden står fast, den vakler ikke. Fast står din trone fra gammel tid. Gud, du er fra evighet.
0: Herren er skjaddan gåna gassan. Læ bort gelasas. Bort gelasas. Garvodan alla fåda. Herre le bortelasas garvodan le bokanasten etjas gaura vådan. Ja, etnam rika bissu nanosin i date lika stovo. Nanos le du trono dolos aike reis, alas vådas, våda reis leton.
1: Herren är konge, läste vi.
0: Herre le gonagas loa med midas.
1: Vem är detta?
0: Gotele dat.
1: Är det David?
0: Laudatet ave habirra challejuvun.
1: Det är skriven om Jesus Kristus.
0: Dala challejuvun Jesus Kristus birra.
1: Han har klädd sig i höjhet.
0: Son la allagas vuoda sisa karvotuvun.
1: Det är nog en psalm som pekar framöver.
0: Dala akar psalma min tjujoha outa skului.
1: Ja, helt fram till den gången kommer tillbaka för att härska på jorden.
0: Kiitä lahten ratjaa, jos on alka puhtiin rautu luottaa, että tuolla tuomuna pidetään alte.
1: Ja helt till den tida all motstand är knäcket.
0: Tämä on aika ratjaa, jo puhuvuista hahkulle todjujuvun.
1: Och vad de som har stått Gud emot.
0: Ja takala tjötsun ytmillässä västä.
1: Vill vara böjet och böjet för alltid.
0: Läsojal tahtojuvun ja sojal tahtojuvun aalla otsat.
1: Vi läser det tredje verset.
0: Ja millä oktan kolme fjärsa.
1: Fra strömmene steg det herre, fra strömmene steg det en drön, ett drön. Det steg ett brus fra strömmene.
0: Dienulle pojas pojedan, o herre, dienulle pojas pojedan sin jenaset, dienulle pojas pojede sin shava.
1: Det är förlösning i luften. Ja, det ser ut som man ska röra vid själva skapelsen.
0: Och
1: det onde i all sin välde må böja sig.
0: Ja, det är
1: Satans hode, det är knust.
0: Satan har vävit all hans ok i jorden.
1: Och där tänker vi helt tillbaka på begynnelsen av första Mosebok.
0: Där det gjort som i rötulåta gita algo gärtje gåstas Moses skirjes.
1: Slangen som kom för att friste Eva.
0: Där germas mig både att gärtje lite Eva.
1: Och synden kom in i världen.
0: Jag suttog både i mig ilmi sissan.
1: Så blev det talt med en gång om domen. Men det blev samtidigt talt om frälsen.
0: Det
1: var något som skulle knusa slangens hode.
0: Och
1: så hela det gamla testamentet skrivet om detta.
0: För det är
1: de som skriver om mig, säger Jesus. De skrev om en som skulle komma. Och så skrev det nya testamentet att han är kommet.
0: Ja, det challa det hålla testamentet att son lär buhten.
1: Och vad han har gjort.
0: Ja, moj sona dohkan.
1: Och vad han gör idag.
0: Ja, moj son dohka åtne.
1: Och att frälsens väg är öppen för en vär synder.
0: Ja, det bästa ju med gejn och alla ravas jöka aina sotolodji.
1: Bara vi vill komma till han.
0: Just mi borti per ett solosa.
1: Vi läser så de två verserna som är igen av denna lilla salmen.
0: Ja, mi låkat att gökta många mors versa där en salmas.
1: Men härligare än den väldiga vannflom, härligare än havets bränning, är Herren i det höje. Dina lovbud är pålitelige. Hellighet skall pryda ditt hus genom lange tid, o Herre.
0: En på goda i stora dig, hervas tjadzi, avi, sika di, gena le Herre, hervas alla gasas. Du dålas dosa, lät saka oskal dasat. Du visui heive, passi vuotta, o Herre, not kuhka, go bjävigt bistet.
1: Detta är väl en lovprisning som du också tänker på långt framöver.
0: Dala lakar majnu jobb med min jordesha hui kuhka sågda skolu.
1: Ja, helt fram till den fullkomna tid.
0: Gitt ågda skolu, gitt ad åkodan, åles devarslars aigai.
1: Men vi kan också se något annat.
0: Mot mig sagt, det måtte djälki joa era.
1: Detta passar oss i vår tid.
0: Da heve mojde min aike sisa.
1: Herligare än något annat är Herren.
0: Fie börek och oktaje, hervas av på oktaje er eller Herre.
1: Herlighet skall pryda ditt hus.
0: Hervas vårt alga tjinga hit ov Jesu.
1: Ja, det skall pryda ditt hus genom lange tio, Herre.
0: ja låter Herrens våta lägga tjinga hit och vesa och goke sig i tjala Herre.
1: Den som har lärt Herren att känna.
0: Sån gotade dådan Herre dådat.
1: Han vill gärna se det också idag.
0: Sån nejkos i mötet djälk i dagen ådneje.
1: För slik är han.
0: Stackare släsån.
1: Efter att Moses hade ledet folket genom 40 år.
0: Det många gånger Moses lige tjöv och han där lejden olmo i njäljel och jaje.
1: Och han höll sin avskedstale till dem där ute i ökenen.
0: Ja, sån dåla så är det sartne sigge det då bemjätsis.
1: Där talte Moses slik.
0: Dalle sartne i Moses nu.
1: Det är ingen som Gud.
0: Da hela hokta jag nu ippmel.
1: Det var hans sista vittnesbörd.
0: Dalle date så många mors dådastus.
1: Är inte det också vårt vittnesbörd?
0: Jo, nu tjena minke dådastus.
1: Tack för idag.
0: Gick du åt när ångtas.
1: Lev väl.
0: Eller därifrån.

0: ott is állni säger, gärna till Vishnu, varsågod gärna till Vishnu. Så det får tala och så inget annat tolkes.
1: Munamalla Bernhard Iversen just tabella just rollo olm på att han gör det där istället. Munan då jag kastar det här munan jag det samma det som munan skrift kost unjag så kan spara kan golmla heger och bara van ger på vart. Det munan då ju samma mission rikas service stugras far. Ja munan bort ju undek särne det kom. Idag ska jag tala om en hemlighet.
2: Och när man kan säga ni tackar tjekos våra bilder.
1: Går nog det en hemlighet?
2: Jag går lite tjekos våta.
1: Så betyder det att det inte talat om dessa tingene för.
2: Det märker sig att det är ett bilder i det sär i vår ålder.
1: Och det är två temor.
2: Vi har gått till fatta.
1: Och det första är att Kristus blev förlatt på korset.
2: Jag måste säga att Kristus gudde ju i rosa alder.
1: Och så det andra temor, Gud och människa på korset.
2: Jag nu befattade i min ja, ålmors rosa alde.
1: Och spörsmålet reser sig.
2: Ja, jag är det mycket äggila.
1: Varför blev Jesus förlatt på korset?
2: Man är Jesus och Gud är ju i rosa alde.
1: Och då ska vi, jag ska läsa fyra korta texter. Matteus 27:46.
2: Ja, Matteus korta lukar i tjista kapitel och snälla lukar goda versa.
1: Och vid den nionde timmen ropte Jesus och sa.
2: Ja, den åtta timmen körde Jesus i ett sälke.
1: Eli, Eli, lama sabachthani.
2: Eli, Eli, lama sabachthani.
1: Det är min Gud, min Gud.
2: Det märker sig, må ett millan, må ett millan.
1: Varför har du förlatt mig?
2: Man är lätt om goda, må.
1: Och så är det för salme 22.
2: Ja, det går till att gå upp i salmas.
1: Min Gud, varför har du förlatt mig?
2: Min man är lätt om godvam.
1: Långt bort från min frälse.
2: Kocken är mo bästa jomis.
1: Är min klages ord.
2: La mo vajdal och sa satni.
1: Min Gud ger ropar om dagen.
2: Min mån tjolv och dunja bäivet.
1: Och du svarar inte.
2: Jag måtte ni vastigt.
1: Och om natten och jag får inte tid.
2: Ja, jag inte kommer tjolv och ingen må sakta ord och gästa.
1: Och så är det så från salme 88:15.
2: Gäller salme Gidjus-Gatsvig-Gatsvig-Vistenplocka-vers.
1: Och här är det Heman som klager.
2: Ja, det är Heman Gevajdala.
1: Och Heman är ett förbilde på Messias.
2: Ja, Heman lökar återgåva Messias.
1: Varför, Herre, förkastar du min själ?
2: Man är Herre Barkstaton Moselo.
1: Varför skjuler du ditt åsyn för mig?
2: Man är inte att jag inte kan mig mot oss.
1: Och så är det salme 10:1.
2: Jag lukar salme Vostersvärse.
1: Och här är den helige sanger som säger det.
2: Ja, det är passi laulugi danserka.
1: Varför, Herre, står du långt borta?
2: Man är Herre, lät honom gocken ärett.
1: Varför skjuler du ditt åsyn i trängselstider?
2: Man är den tjeka jag hamnade ju dörrarallan ajkigt.
1: Guds frälsesverk, det kan inte ett människa fullt ut förstå.
2: I mila bästa jomi dag och i satt och dag är almos ytmyrdigt.
1: Det är ett under hinsides all förnuft.
2: Det är ett avtumma i satt ytmyrdigt.
1: Det är en lignelse utan svar.
2: Jag räcker värdades, mas eile fastades.
1: Korset är den starkaste lignelse.
2: Ja, rossen är den stora mos världens.
1: Och det dypaste mysterium.
2: Kjelkas är mos imas.
1: Det kan ingen till fullt ut förstå.
2: Kan ni sagt det om oss oba ytnigt icke?
1: Men av och till så ger han syndare ett lite glimt.
2: Man måste mig sån adda suttulatje, det går vi ha
1: av
2: ytnigt.
1: Av sitt underliga väsen.
2: Jag är otroligt hami.
1: Han visar oss att han är höjt hävet över denna världens visdom.
2: Jag som tjaja av sådana oba miha bachelistan majinmi.
1: Och han är höjt hävet över våra tankar.
2: Ja, miha bachelist min jordegit.
1: Jag vill i denna talen visa en annan sida av frälsesverk.
2: Jag menar ikon dan särnis tjajit ära bäli bästa jomis.
1: Og det Kristi Guds forlatthet på korset.
2: Det Kristus Kristus gudde jo i rossalde.
1: Og det en hemmelighet.
2: Det lakka Jebus vårt.
1: For det står et underlig ord.
2: For at det lakka er noe man sa ni.
1: I Åpenbaringen 22.
2: Ja. Han måste skriva gott för gin uppis.
1: Men då ja. Du ska inte sätta sejl.
2: Då ni kaka bitchat
1: sejl.
2: Sejl.
1: Det för de profetiska ord i denna bok.
2: Detta profeter har skrivit gedje evangeliet.
1: För tiden är när.
2: Det är något ägliga lacka.
1: Och hvis vi går till profeten Daniel.
2: Det är just med man är profeten Daniel.
1: För du vet, profeten Daniel, han fick många, många stora syner.
2: Ja, profeten Daniel, som en stora ögna hos ett.
1: Men han fick den besked.
2: Men så natt sedan det då.
1: Göm dessa ord.
2: Vurke dig sanigt.
1: Och försejl boken in till ändens tid.
2: Ja, vi är gitta den gitta lapa ägare.
1: För dessa ord ska vara jämt och försejlet in till ändens tid.
2: Den är godat, sa han inte kan läcka kyrk och jorden gitta lapa ägare.
1: Men när vi kommer till uppenbaringen till 22.
2: Måste komma i annars då skriver jag gott och ginnuppis gärtjet.
1: Så säger vi att vi inte ska sätta sejl.
2: Det är mer kaka locka ditt ägare gitt.
1: För i ändens tid ska sejlen brytas.
2: Och loppaiken kan lyfta att locka att rappa jordet.
1: Och menigheten ska få se underfulla ting.
2: Det är särskilt gott att jag har ett outdoor stinka.
1: Ting som har varit skjult från eviga tider.
2: Tänk om man lär mig som kikosis agalasajkis.
1: Vi ska idag öppna ett av dessa sejl.
2: Ja, öppna mig eget locka i rappa att outdoor stinka.
1: Det var en avgörande handling i korsfästelsen.
2: Det är mer i väg i tack och Jesus namnliv i russi.
1: Det var inte en tillfällighet.
2: Det är helt sagt det hakas.
1: Eller det var inte en sån plötslig impulshandling eller en inskytelse.
2: Det är helt jag med oss både bäckamält och jordäggs faktiskt detta.
1: Det är en sida av Guds frälsesverk.
2: Det är också i mina bästa jordmiddagos.
1: Och jag har blivit förfärd.
2: Jag må den hemma stovan.
1: Det är förstår du knappt.
2: I må bara ju inte med den.
1: Jesus blev inte förlatt på korset utan grund.
2: Jesus i gode jorden rossade Anna Sivahaga.
1: Det var inte någon tillfällighet.
2: Det hela mycket sagt det har gått.
1: Allt som blev gjort och sagt på korset.
2: Både mitt akka jorden och en dödje och i rossade.
1: Det hade den dypaste mening.
2: Det är så tjänjeles och ejvill.
1: Gud handlar inte på slump och måfå.
2: I med lida kan mig inte sagt det gärta.
1: Frälsesverket, det var inte ett plötsligt infall.
2: Bäst att göra mitt tack och det är helt faktiskt att jag inte har med taget.
1: Men frälsesverket var nöje planlagt.
2: Måste det ha vodlat kött planer, Jobben.
1: Och det var fast beslutat.
2: Ja, det är mer i Jobben.
1: För världens grundval blev lagt.
2: Och det går mig med vodlat i taget.
1: Det må också vara en grund till att Jesus blev förlatt.
2: Det är när man läser och det sivva man är Jesus gudde ju.
1: Det må vara en grund till att han blev förkastad på korset.
2: Ja, det är för att det läcker sivva mannen som bark stod i russi.
1: Ingen har gett mig en fullgod förklaring på det.
2: Jag har också haft att många kyrkor som mig har gett mig den.
1: Jag har kanske i ett lite glömt fått se det.
2: Men då måste det gå och en av den bilden.
1: Och jag blir förfärdigt.
2: Jag må nog hitta stovan.
1: Men böjer mig likväl i respekt och beundring.
2: Måste man kippa oss den gottne balludiste.
1: Jag känner att detta är Guds verk.
2: Jag må inte mer än att det är inte mer dacko.
1: Och det är underfullt i mina ögon.
2: Jag har alldeles mot honom i hotas.
1: Av och till åpner Gud sitt himmelska galleri för oss.
2: Måste min rappa i min ägges gåa i mycket i.
1: Och av och till så bryter han ett sejl på sitt dokument.
2: Jag måste min sånt attja mot din locka då hon dinka i mycket i.
1: Han lär syndare få se underfulla ting.
2: Jag sånt dikta suttalas jag har inte återlöst dinka i.
1: Men han ger oss icke full uppenbaring.
2: Måste ni att alla sig dettigt.
1: Om sitt väsen.
2: Ägges ersvåda bilder.
1: För det hade vi icke maktet att bära.
2: Hvordan vi egentlig ikke gjør dette?
1: For vi taler ikke å få åpenbart hele Guds vis.
2: Det er noe med at du sagt det øynet med Allah sitt.
1: Og det hadde vært ute med oss.
2: Det er alle miljøkje med det, ja, man.
1: Spørsmålet reiser seg på nytt.
2: Det gjør at dette bare Allah sitt.
1: Hvorfor ble Jesus forlatt på korset?
2: Men Jesus gode jo i rosa alder.
1: Han sier jo selv.
2: Sånn selv, hva går her?
1: Vi er jo faderen av rett.
2: Men jeg er ikke med litt av åkta.
1: Han er jo Guds elskede sønn.
2: Sånn i min rakeste spærkning.
1: Den som han har velbehag i.
2: Jeg synes det er både med eller svårta.
1: Jeg tror vi må pløye dypt i skriften.
2: Men jeg kan ikke vite om å gjøre det kjærlig i noe sånt.
1: For å forstå det.
2: Just mye av at han gikk med ditt.
1: For skriften gir selv svaret.
2: Det er noe kjærlig av det er svaret du sa.
1: Gud gir oss visdom og åpenbaringsånd.
2: Jeg gikk med at det er mye visdomsmålet. Anmo han ikke, ja.
1: Åpenbaringsånd om seg selv.
2: Anmo han vinner ikke spørre.
1: Vi vet at Jesus måtte dø.
2: Men det er Jesus ferdig, ja.
1: Han var jo Guds offerlam.
2: Så han gikk med lovafalappis.
1: Han måtte dø skulle han sone våre synder.
2: Så han ferdig, ja, men just som dere så på min suttet.
1: Men hvorfor dør han?
2: Men mann er sånn, ja. Men.
1: Hva er dypest sett årsaken til at
2: han dør? Det var da, sier man, mann er sånn ferdig, ja. Men.
1: For døde må han.
2: Det är något som fällt i hjärtat.
1: Det har fadern bestämt från evighet av.
2: Den är jag inte med i den agala svådas.
1: Döden kommer han inte utan.
2: Att jag mäter som ni bäsa.
1: Men varför måtte Gud förlata han på kors?
2: Måtte mannen fällt i med godvis så rosa alde.
1: Kunde inte Gud varit hos sin älskade sön?
2: Ikke med satan lærke Jesus rakisle spartne lukte.
1: Og trøstet han på korset og gitt ham lindri.
2: Jeg gjør det så rosa alt det, og ikke vil ha hjelpa seg på.
1: En sånn tanke appellerer til menneskelig fornuft.
2: Ja, og hjelp meg, hva gjort det sånn jeg?
1: Hvilken jordisk far ville ha forlatt sitt eget barn?
2: Man kan da bare så en eller annen lage at ikke godene ikke mannen.
1: Forlatt sin egen sønn for å dø?
2: Godene ikke mannen, ja, mitt.
1: Hvilken jordisk far ville ha forkastet sin sønn i dødens time?
2: Man kan ikke lage at ikke godene ikke mannen, ja, min madimus.
1: Ville du forlatt din egen sønn.
2: Lykke hva den gode han er ikke bært med.
1: Tilbake i en forferdelig pin.
2: Dere helt måske ikke bært nå.
1: For at han skulle dø.
2: Hva er sånn hjemme?
1: Den eneste sønn du hadde.
2: Den egne bært med min slag.
1: Og som ikke hadde gjort noe galt imot deg.
2: Men det är inte så att jag inte har varit åktaget.
1: Nej, ingen av oss ville förlatt vår egen sön.
2: Nej, åktaget misslyckas god när jag är med barn.
1: Ända Jesus säger att vi är onda.
2: Vet du, Jesus, att jag inte vill ha mig att bara.
1: Men saken är att Gud är inte en jordisk fader.
2: Måte avskille da at det ikke vil i dette etnålers akki.
1: Han har høyt hevet over vår forstand.
2: Sånn, vi har bachelisk og min hjelp med å mata hjorte sitt.
1: For vår forstand er dårskap i hans øyne.
2: Det er noe min hjelp med å gjelde vårt så kjenn min.
1: Og så langt som jeg forstår.
2: Ja, nå kokkast du må litt med den.
1: Og Gud tilgi meg hvis jeg tar feil.
2: Ja, jeg vil ikke gjelde oss andre som munnen, just må være den bastet.
1: Jesus ble forlatt av sin egen fader.
2: Jesus skulle jo i egens akis.
1: For at han skulle dø.
2: Hva er sånn, ja, men.
1: Hadde Gud vært hos ham på korset?
2: Jo, si, men lykke lærmesen så lukte rosa alde.
1: Så hadde han ikke dødd.
2: Det er sånn, jeg lykke, ja, men.
1: For saken er nemlig den.
2: Det er noe akis nå.
1: For der hvor Gud er.
2: Det er noe doppe hos ikmille.
1: Det finnes ikke død.
2: Doppe ikke av noe, ja, men.
1: At Kristus ble forlatt på korset.
2: At Kristus gode jo i rosa alder.
1: Det er også en del av frelsesverket.
2: Den
1: er
2: også beste jo i dag hos.
1: Og Gud må forlate ham på korset.
2: Ja, ikke min ferdig gode i så rosa alder.
1: Ellers dør han ikke.
2: Min person i hjemme.
1: Og døden har jo ikke makt over det syndfrie.
2: Ja, ja, ja, mi mis ilette fatmo sunni ja sille suttu.
1: Han var ju uten synd.
2: Det är något sås illgauten suttu.
1: Men han må bli gjort om till synd.
2: Måste som för till dagar ju var suttuladjan.
1: För att han skulle dö.
2: Och som sagt ja mitt.
1: Och Gud är inte där var det är synd.
2: Ja, i min lilla toppe gos la suttu.
1: Hela världens synd var på korset i ham.
2: Bomma in mig suttu läcker rossalde solukta.
1: Alla världens synder var samlat på Golgata.
2: Ja, bomma in mig suttu läcker tjockarna dessa Golgata.
1: För att få sin dom.
2: Och att jag hittar sig domen.
1: Och domen blev lagt på ham.
2: Ja, domen bytte ju i så alla.
1: Han blev gjort dom till synd.
2: Ja, som tack och jag suttu läcker.
1: För att Gud skulle förlata ham.
2: Och i min kacka är så godligt.
1: Han blev världens synd på kors.
2: Ja, sån köpte i majen med sådant rosa allt.
1: Eller stör han inte?
2: Men inte sån i lyfte hjärmen.
1: Hans läkeme kan inte vara hellig.
2: Ja, så romarsi sagt att det bossi.
1: I korsets sista timme.
2: Rosa manimus dimmus.
1: Eller förlater inte Gud han.
2: Men inte Jesus i lyfte gudansu.
1: Och där vår Gud är, där finns inte död.
2: Det är något uppe hos Ikmilet uppe i gavn och hjärmin.
1: Det helliga kan inte dö.
2: Det passi, det har sagt i hjärmin.
1: Känner vi det?
2: Ikmilet gick med den.
1: Och då har vi kommit ett gott stycke på väg.
2: Det är mycket hållen och alla kockas.
1: Det helliga kan inte dö, det är helt utänkeligt.
2: Mina passi, det har sagt i hjärmin, eller hjärmin.
1: För döden har inte makt över Gud.
2: Det är något jag med min illa farmo i mina bachel.
1: Gud dör icke.
2: Ja, i min jame.
1: Icke en gång på ett kors.
2: I rosa aldrig.
1: Men ett människa dör.
2: Mot att omus kan jama.
1: Synd dör på ett kors.
2: Soddu jama rosa aldrig.
1: Döden kommer synden, skriver Paulus i Romerbrev.
2: Ja, men både soddu melde.
1: Och död. Det måtte han, skulle han frälsa oss.
2: Ja, som följde jag mig, hur skakar min bästigt.
1: Gud brukar ändå synden i sitt frälsesverk.
2: Ja, min latna väl sotton är ägges bäst och jummi dagos.
1: Så allmäktig är han.
2: Nu på väg att läsa om.
1: Kan du människa skue in i ett sådant underfullt frälsesverk?
2: Sagt att hon om oss, och att ni gärtet den återlös bäst och jummi dagos.
1: Dypest sett en hemlighet.
2: Ja, tjänjel var slöt att dacka tjekosvåta.
1: Och det har varit för sejla.
2: Ja, det är lämst en locka, Johan.
1: Men nu det ska öppnas i den sista tiden.
2: Måta en man i mosaik icka likita rappo, Johan.
1: Gud är ett fullkomligt hellig väsen.
2: I milla ollis passi så är svåta eller dackar.
1: Han tåler inte det minsta synd.
2: Jag sa inte att hon är suttiga.
1: Inte ett människa kan se hans åsyn och leva.
2: I åktöget sagt att jag är så använder jag ärligt.
1: Icke en gång det himmelska människa på korset.
2: I det anmälde omorska rössalde.
1: Kunde han se hans åsyn och leva.
2: Sagt han att jag är så jag ärligt.
1: Fordi han blev gjort dem till synd på korset.
2: Det är något sånt litet att han sådde en rosa alde.
1: Och det står i Ankor 5:21.
2: Ja, nu bygger inte att jag rejvis vuxen och åtta vårdskapitel.
1: Han som inte visste av synd.
2: Så han gick i detta han mejde suttus.
1: Har han gjort till synd?

0: borta. Och i dödens stöv lägger du mig.
1: Ja, ja, min ma, multi de biahmu.
0: Och det står i psalm 38:11.
1: Det tycker du att man går mycket gaps i åkten flocka.
0: Min kraft har sviktat mig.
1: Mu, fa, mulla kuva mu.
0: Psalm 88:5.
1: Jag sa, man gaps mycket gaps i vista.
0: Jag aktes lik med dem som farer ned i hulen.
1: Munen, det går sikert man dock och rajke ja.
0: Jag är en man utan kraft.
1: Munen om mig, jag ser mycket farmut.
0: Med hans död var Gud förnöjet.
1: Jag går som jag mig, då tuktade jag gick mig.
0: På korset mötte Gud sitt eget spegelbild.
1: Rosalde David gick mig eget spegelgåva.
0: Och han blev tillfredsställd.
1: Jag som tuktade mig i det.
0: Han blev förnöjet med Kristi död.
1: Som ni tukta vars Kristus sa ja med min.
0: Han dräpte sitt eget bilde på kors.
1: Som gott i eget goa rossalde.
0: Han väntade ryggen för att det skulle dö.
1: Som jorgade i dessa sälk i våra hjärna.
0: Loven hade fått sin likeman.
1: Lakali ogen samma lagan olma.
0: En som var hellig och rättfärdig.
1: Och det gick i basse i vannhållskis.
0: Han tog skyldbrev.
1: Som var alltid den välgegidje.
0: Det som var skrevet med bud.
1: Då vill jag laga en kärlejuvan.
0: Och naglet är fast i kors.
1: Jag spikades till en russi.
0: Han tog loven med sig i döden.
1: Jag som var alltid laga mjölte ja med mig.
0: Den tunge lov.
1: Den lossa laga.
0: Som banker på samvittigheten dag och natt.
1: Min skakko har ametod och ia baby.
0: För loven ransaker, anklager och dömer.
1: Det är något laga, gårahalla, ja dumme.
0: Hör du människa själ?
1: Och kulakon om oss ännu.
0: Ditt skyldbrev och ditt anklagebrev.
1: Du välger kiri, ja du... Vaitalus kirje.
0: Det är dött för dig, där som du tror på honom.
1: Ja, men just den oskos sunje.
0: Loven är död och du är död.
1: Lahkale ja, man gör onle ja, man.
0: Vem ska då anklaga dig?
1: Kikalka du, Siva Hallat.
0: Onden och templet på korset.
1: Vaitna ja tempel, Rossa Alde.
0: Templet hans legeme, det blev ödelagt.
1: Tempel så romarsta bildhuvud.
0: Men onden där stod.
1: Måtte vojna visui.
0: Tack och lov.
1: Kristo.
0: Hans ond var hellig.
1: Så vojna li passi.
0: Frälsesverket sikre grundvall.
1: Bästa ju mitt apu sikre svadu.
0: Sällom han blev vår synd.
1: Vecka som satt min sotun.
0: Han levde ett liv utan den minsta synd.
1: Sån eli Alma Sottuhaka, Olle Sällima.
0: Och det är vår frälsesgrund.
1: Ja, det är min bästa jummi vaddu.
0: Men på korset gör Gud och han om till synd.
1: Måtte Rosalde tacka i min sottoledja.
0: För att han skulle bli förkastet och dö.
1: Och i sån kakka i parkstor jag hjärtat.
0: Och fadren har det gjort.
1: Ja, den är achtig kakkan.
0: Och det är underfullt i våra ögon.
1: Ja, det är otroligt min kärmi hotas.
0: Men förstår vi det.
1: Måtte i mig det kom idag.
0: Ett legeme som blir till synd på korset och dör.
1: Och det romars med kötta sultun rossalde ja jama.
0: Men likväl en hellig om.
1: Det är bara i vägna.
0: Som icke tränger någon förutgående försoning för att gå rätt till paradis.
1: Men i dag måste jag sova då så jag kan gå bort till paradiset.
0: Med sin syndefrihet.
1: Jag går så illa mycket sått ut.
0: Så låg paradiset öppen för honom.
1: Det är paradias rabbas sunje.
0: Han ropte på korset.
1: Som tjurvo i rosa alde.
0: Fader i dina händer övergir jag i min om.
1: Ache du gärna jag bia mun egen vojna. Akta mun egen vojna.
0: Han överlot sin rene och syndfria om till fadern.
1: Som att i egen bortis jag sått och kattes vojna ache.
0: Men legemet det blev sådd i jorden.
1: Mot romars död bitjur och hjärna mig.
0: För att ge en rik höst.
1: Att det bor i chatto.
0: Legemet blev lagt i den förbannade jord.
1: Så romars bitjur och den garrodo och hjärna mig.
0: För att förbannelsen skulle upphävas.
1: Och garrodo och garrodo och hjärna mig kakka i nockat.
0: Hans ånd gikk rett til paradis.
1: Ja, så vågde man njølka paradis.
0: Uten noen forutgående forsoning.
1: Han makka ikke svapa her med haka.
0: Han var jo selv forsonere.
1: Som det er svapa, nei, det svapa her.
0: Han var, han var synd på kors.
1: Sånn er sutt og rosselde.
0: Men han var ikke en synder.
1: Og sånn ille han sutt og løs.
0: Han var en forbannelse på korset.
1: Sånn er garrud og rosselde.
0: Men ble ikke forbannet.
1: Og så, sånn er garrud og rosselde, Jovan.
0: Han var en kobberslange på korset.
1: Sånn er kobber...
0: Germas.
1: Germas rosselde.
0: Et bilde på synden.
1: Det er sutt og gobba.
0: Forlatt av sine egne.
1: God vil jo en bok, så er ikke Solomon.
0: Forlatt av sin egen fader.
1: God vil jo en ikke sarkis.
0: Bare hunder har han til selskap.
1: Du skal begynne å være så allmændes.
0: Kun synden er hans gjest i mørkets time.
1: Du skal så du lær så gås i søvnjøres av eikis.
0: Omringet av den onde hop.
1: Ja, bira starte jo en baha vodin.
0: Som ser på ham med lust.
1: Gekk ikke sunne bakje gitt.
0: Han sank så dypt som ingen har vært.
1: Som nye i Novolus gikk åkte ikke det lemmelsen.
0: I den dypeste hule ble han lagt.
1: Den tjenje lemmels rogge i leisen bidje jo.
0: Hør du flyktende sjel?
1: Og er gula den balles veien, ser
0: du. Du kan unnslippe dypets mørke.
1: De kan ikke bære seg evig den tjenende søvnende.
0: Jesus har vært der for deg.
1: Det er noe Jesus og lemmelsen du åtte stoppe.
0: Han har smakt i sin sjel hva det er å være forlatt av Gud.
1: Ja, sånn er meisten ikke sjelus måtte lære om å la Gud og Jovan ikke milis.
0: Det må være en forferdelig tilstand.
1: Det er ikke helt å starte i dillig.
0: Det er også en fortapelse å bli forlatt av Gud i dette livet.
1: Det er meg lappet jo med Govann og Daniel.
0: Se hen til denne Gud og mann.
1: Gjør ikke den ikke meg.
0: Det sanne menneske.
1: Det dårte Olmer.
0: Det eneste menneske Gud har velbehag i.
1: Egnet Olmer gjør seg ikke mye seg både med eller størst.
0: Se hen til Guds menneske.
1: Gjør ikke ikke mye Olmer.
0: Og du vil se hva du har tapt.
1: Gjennom bæsa høy i meg denne massan.
0: Og du skal se hva du skal bli.
1: Gjennom bæsa høy i meg om kakka skjødde.
0: Du skal bli et nytt menneske.
1: De kakka skjødde hovda almogen.
0: Lik det himmelske menneske.
1: Dakkar gå da anmales almos.
0: Som i dag sitter ved kraftens høyre hånd.
1: Med tjokka famu olgiskele bælde.
0: Jeg har enda lyst for å slutte av å si litt om hans gudommelighet.
1: Ja, og da kan man hette det, men har en bedre høyde så...
0: Immelvård.
1: Immelvård er bedre.
0: Og det er på forklarelsens berg, på Taborsfjell.
1: Ja, det er det Tabor var i alde.
0: Og det er motstykket til hans menneskelighet på kors.
1: Ja, det er det råste åter den med sånn i råse alde.
0: På forklarelsens berg skinte hans åsyn som solen.
1: Doppe kjærhus måtte jo med varje som blei noen kjærhus at jeg går beivars.
0: Og hans klær ble hvite som lyset.
1: Ja, så bygde seg selv til noen velge at jeg går tjoga.
0: Her fikk han det herlighetslegeme han hadde hos sin fader.
1: Doppe som åttjøen hervasvåda rommasja, men som i åttjøen åttjøen.
0: Og så langt som jeg forstår.
1: Nå går kanskje munnet med den.
0: På Tabors berg så er han bare Gud.
1: Tabor var jeg alltid lesen dusje i min.
0: Og ikke et menneske.
1: Ja, i ånders.
0: Her kommer hans gudommelighet til syne.
1: Ja, det er som jo ikke så i min våre.
0: Og ikke et menneske.
1: Ja, det er hele ånders.
0: Gud på Tabor.
1: I min Tabor er alltid.
0: Og menneske på korset.
1: Ja, almos rosa alde.
0: Vilken visdom dyp og rik.
1: Makkar visis vår tjenelige rikis.
0: Hvor lenge var han på Tabor?
1: Ja, man gukka som lei Taboris.
0: Og hvor lenge var han Gud?
1: Ja, man gukka som lei Imi.
0: Det står ikke noe om det.
1: Det er ikke viske den byrra.
0: Men antagelig var han Gud i 3 timer.
1: Måte som lei var Imi gulp med Imo.
0: Siden han var menneske i 3 timer.
1: Ja, samme gukka som lei almos gulp med Imo.
0: Slik er Guds orden.
1: nedlade i mina ordnet.
0: Det är inte någon tillfällighet.
1: Det är helt mycket svårt det här.
0: Ja. Ja. Amen.
1: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bores Borten fast i nolda programmet.
0: Vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ni jatke psalma i Gerges.
0: Och nu börjar vi att läsa på psalme 88.
1: Ja, där med låka kaktsel och kaktsel psalma.
0: Och det är också kora sångarna som har skrivit den.
1: Ja, la majte kora laulu jäkik eller challandan.
0: Och det är också en lära psalme.
1: Ja, la majte lakkar vuopa täki psalma.
0: Då kan vi gott se att det är psalm 87 som vi tidigare har läst.
1: Vi sahti tjälki hat kaktsiloi tjyhtsi psalma mai min lähjö lohkan.
0: Det var en fin psalm som vi gärna kunde tala om solskinsdag.
1: Då lakar puhde psalma mei sarnui takkar hui puuri tuu päivada päivi pirra.
0: Mens denne psalmen har mer tunga mörka skyer över sig.
1: Mut da psalma mai min alaikus lohka tästä vähän loosis siis tuollu.
0: Ja, kanske vi må kalla det för en klagesalm.
1: Sarka färte mig gå till ett antakar vajda läggi salman.
0: Vi börjar att läsa de två första verserna.
1: Men vi låkade gökt alkoversa.
0: En sang, en salme av korasangerna till korledaren. Till att synge efter Mahalat. En läresalm av Heman som hörte till Esrat etten. Herre, du Gud, som är min frälsor. Om dagen och om natten ropar jag till dig.
1: Muhtin laula, muhtin salma kura manain. Laulun uppa täjäi, mahkalat lennat melte. Muhtun mahtatus hemaneste estra kihtalatsas. Herre mu bestu juppman ipmil. Ija päivi tjörvo mun tuu outas.
0: Kan vi finna något lys i det som vi läser här?
1: Sahti kom i gauna makkerke tjaukastamas täs mai midast lohkat.
0: Ja, vi har väl redan funnit något.
1: Mi lähjo gaunan tjaukasa.
0: Du som är min frälses Gud.
1: Don gotele mu bestu jume ipmil.
0: Och nu ska vi hålla fast på det när vi läser vidare.
1: Ja, las alka mi tuolla kiitta om mi lohka viida soppulan salmas.
0: För denne salmen kan gärna föras hen både till Jobb och till andra som var i stor lidelse.
1: Das salma on sahta min feuridis iki oppi ja jära satja moleks tuoda kiusuisiste.
0: Men uansett vad, vi, vad, den, vad han eller de som har skrivit denne har tänkt på.
1: Mutta moi siikällä lan challan juuta sköttet.
0: Så kan vi bara se det slik.
1: Det sagt det mig gott selke du genat.
0: I alla lidelsen och prövelserna så håller de fast vid tilliten till Guds ord.
1: Bor givsi tjava det dolle si gita ipmelis.
0: Och till Gud som frälses Gud.
1: Ja ipmelin o lako det sagt det bästet.
0: Vi läser vidare versene 3-7.
1: Ja vi lokat kolme fjärsas tjyhtje versi.
0: La min bön komma fram för dig, vänd öret till mitt klagerop. Min själ är mätt av olycka och mitt liv är kommit dödsrike ner. Jag regnas bland dem som steg ner i graven. Jag är blivit som en man utan kraft. Jag är som en död bland döda, lik fallande som ligger i sin grav. Du kommer den icke mer i hus, skilt som de är från din Gud. Du har lagt mig i graven där nede i den mörke dype avgrunden.
1: Det är mot råk och spåttet och mådde i ådde. Jorgald och bjälja mot bjättjum gärna bjälja. Då ska mot sällula gallanan och assetis vålan. Ja mot häggala båten laka japp min aimus. Min åtna jobbon sin lahka sådjan kunde manne fåläs hävda. Min lännukko Olma faamu taa. Luovus löytö juvun, nukko okta daine jappmin. Tai koddu juvun, olmui lahkasas. Kudet välläjät hauti siste. Käid on isshahtan äänpu muhte. Tän diittiko siilät eret eru tuvum. De gie du gelas. Don lätte pitkä muu tjekalassi droggai, sevnjäs paikai, ahpär ratsadi.
0: Det är lidelse vi hör om.
1: med gulata skilla mosha vidra.
0: Men han vänder sig till Herren.
1: Mot son jorkala lika herre.
0: Vi läser vidare.
1: Ja, vi låkar vidare så på.
0: Verserna 8-16.
1: Gautsa fjärsa skogten blåa versi.
0: Din harme vilar tungt på mig. Du lade din bränning och slå över mig. Du har tagit mina känningar fra mig och gjort det slik att de avskyr mig. Jag är stängt in och kommer icke ut. Mitt öje slöves av plager. Herre, jag ropar dagligt till dig och räcker händerna ut mot dig. Gör du under för de döde, står dödningar upp och prisar dig. Fortälles du om din misskun i graven och din trofasthet i dödsrike? Blir din underkänt i mörker, din rättfärd i glömslens land? Men jag, Herre, ropar till dig, och morgon kommer min bön dig i möte. Och förstöter du mig fra dig, Herre? Och förskjuler du ditt ansikt för mig? Jag är eländig, jag döden är, och det har jag varit från ungdomen av. Råd vill bära jag dina rättslor.
1: Du mörde detta må alltid jag båt och bara att gym atesta ton musiel mo. Ton lätte eru ta mo och apes olmo i kaskas muse. Muse eret. Ton lätte akka mo fastan sikkidi. Mun länne sisa dahpo jomun ja en piesa olkus. Mut halmille voimme tovan varnu tis vuodas. Mun en churvun tuu, herra. Jo ehkä päivä. Mun en keikkutam muu kielän tuu kuului. Jo don taat aute taui jäpmi di. Tai jo jäpmi jäämis kutsat tjöntsilit ja raamilit tuu. Jo hauti siste muita luvu tuu armukas vuola piirra. Tjengalassa siste tuu oskaldas vuola piirra. Jo tuu aude tau tohku toutu juvu säunjadassa siste. Ja tuu vanhuskis vuota vajal tohtu juvmi etnamis. Mut mun tjörvun tutnja herra. Ja idetis puhta muu rohkos tuu oudal. Manne herra hilku ton muu sielu. Manne tjioa ton tuu muoduta muu oudas. Mun län varnu täpme ja jäpme min kiitta nuora vuotan rajes. Mun kuottan tuu suorkat huusai mun fertin.
0: Vi må bare si at det er noe av det samme vi hører hele veien.
1: Men jeg forteller ikke at alle, jeg vil ha se med meg mye gode mjerte deres.
0: Vi har tre vers igjen av salmen, og nå leser vi det.
1: Hvis jeg vil ha gode med vers av den salmen som jeg lukker deg.
0: Din brennende harme slår over meg. Dine redsler gjør ende på meg. Hele dagen omgir det meg som vann. Alle sammen omringer meg. Du har tatt venner og frender fra meg, og mine kjenninger holder du borte.
1: Du mår i dårlig nok som alle mannen må på til. Du sørger to seg lett dusjen dagen må. Da la bedre starte må noe tjertse gjetjes veive. Da la bedre starte må bortrakken. Donnet er uten ostyrja laa mucha kuhkais muus eret. Muu uppis olmot lä daate seunjes da daate da seunjes paik.
0: Det er en ting vi har sagt så ofte når vi har lest i salmenes bok.
1: Det er åkta ting om mille tjelkan hui dauja og mille lokan salma i kirkis.
0: Og det er når det har vært skreven om mørke og klage.
1: Då laula challe jovon sävnja dasa ja vaidalusa birra.
0: Så har de allra flesta salmerna slutet med lys och tack.
1: Det är i hena salmat lopper han tjøk sin ja gitt sin.
0: Men det gjorde ikke denne salmen.
1: Mot den ene salmen i lopper han den lakker.
0: Den skrev om mørke og sluttet med mørke.
1: Da kjærlig søvnja og så bidra jeg heit i søvnja da som.
0: Men allikevel.
1: Mot det lykke.
0: Så tilliten til Gud der som en gulltråd gjennom hele salmen.
1: Mot det løtte hvor slik lykke i himmelen og dere går lær på salmen tjøla.
0: Og den splitter mørke.
1: Jeg låter ære ha søvnet oss.
0: Og gir håp til Gud.
1: Ja, adde døyvala ytmelig.
0: Vi går så videre og leser også litt av den 89. salmen.
1: Vi måne videre så på jeg låket videre, vær videre så på den gaktil og i åtses salmas.
0: Vi har tidligere sagt at vi har flere hoveddeler i salmenes bok.
1: Vi låter åta låkene at det alle, hvis det er mortinne, Veive våse salma i Giljes.
0: Og nå er dette den siste salmen i den tredje hoveddelen.
1: Ja, det er mange mors salmer denne. Gullmette veive våse.
0: Den som vi kan sammenligne med tredje mosebok.
1: Da må vi sette et dårlig hokt av gullmette moses Giljen.
0: Og så dette er en læresalme.
1: Da må ikke dere salmer vi alle våpe henne ikke det.
0: Salmen er lang og har sikkert mye å lære oss.
1: Salmen er gukki og slett er sikkert i hål om jeg satt av våpa til meg i det.
0: Og nå skal vi lese de to første versene.
1: Vi låker kvekt alle gå versa.
0: En lære salme av Etan som hørte til Eras slekten. Jeg vil alltid synge om dine gjerninger som Herren i sin nåde har gjort. Jeg vil forkynne din trofasthet fra slekt til slekt.
1: Morto Martatus Etanis Esra Kihta Lachas Herre Armodaui Birra Aikomun Laulut Oalas Aikai Soa Soki Aikomun Tiedi Tetu Oskaldas Vuodamu Njalminan.
0: Jeg vil forkynne din trofasthet fra slekt til slekt, leste vi.
1: Mun aikun muitalit och oskaldas vuoda piirra soa soki loema hidas.
0: Ja måtte Herren hjälp oss till att göra det.
1: Var det herra minke verk hur tjöte dagat alls hem.
0: Vers 3 läser vi.
1: Vi låg gulma fjärsa.
0: Jag säger din miskun har byggd upp för evig. Din trofasthet står fast i himmelen.
1: Da skulle mun tjelkan armugas vuotta raaka duvu aalas äikäi. Almis vuoduda tontu oskaldas vuodat.
0: Gud är trofast.
1: Ippmille oskaldas.
0: Vår frälse vila på Kristi död.
1: Min bästa juppmi välle Kristus och jappmi nalde.
0: Och Guds trofasthet är att han vill frälsa oss.
1: Ja, ippmela oskaldas vuotale daatsun aiku bestit min.
0: Vem är han vill frälsa?
1: Gänla ta gilla laken sun aiku bestit.
0: Jo, alla som kommer till han.
1: Buhka i gulle pohte sulusa.
0: Vers 4 och 5 läser vi.
1: Mi loka njelja ja vida fjärsa.
0: Jag slutade en pakt med min utvalgte. Gav ett hellig löfte till David min tjänare. Din ett vill jag hålla uppe för evigt. Jag vill bygga din trone från släkt till släkt.
1: Don't hjälkat månen dagen litum och olgos valje jo och minnen. Månen vorn om David i må valva lägga som alas äga i ägum mån vördu det du nali ja mån ägum huxet du trono. Så såg.
0: Ja, här hört vi hvordan Herren är.
1: Där skolan med mig makar herrarna.
0: Och hvordan han hade gjort det.
1: Man lakar i sånne dagen.
0: Han hade gjort en pakt med David.
1: Sånne dagen åter likt och David hin.
0: Vers 6 läser vi.
1: Ja, men låka goda fjärsa.
0: Din under prises av himmelen, Herre, din trofasthet av de helliges församling.
1: Ja, all med rame det du återlörs dag och Herre. Ja du oskaldas vuotta rami duvu bossi olmui tjökkal maasa siste.
0: Himlene forkynner Guds ri, Guds ere.
1: Almit muita lite ipmila gutne bidra.
0: Og den forkynner videre dine henders gjerning.
1: Ja että muitella vida sopo ipmela gehta geda dao i birra.
0: Men Guds trofasthet.
1: Ja ipmela oskalda svåta.
0: Den visar den store herlighet knyttet til seg.
1: Da tjeja har den større herve svåta tjottne i ond alt sin skitta.
0: Og din trofasthet prises av de helliges forsamlingen, leste vi.
1: Ja, det ipmela oskalda svåta rame lov og de bossi tjokkal mossa i siste.
0: Ja, slik leste vi det.
1: Ja, da nokka loe med fyra salma girgis.
0: Ikke det noe som vi også merker i vår tid?
1: Jo, da nærmere det vi merker som hinke ikke siste.
0: Når vi får komme inn i de hellige samfunn.
1: Og mye bort i tjøkka, ja tjøkka at de boss i tjøkka måske det.
0: Og så må vi bare si videre.
1: Ja, det førte selke du ikke videre sa på.
0: Hans trofasthet mot oss.
1: Så oss kan det spørte min veste.
0: Det fortjener lov og takk.
1: Da at geibida gitt oss og jeg av.
0: Og så leser vi versene 7-9.
1: Ja, det låket mi kyrkjet versas og seferesi.
0: For hvem i det høye kan lignes med Herren? Hvem er som Herren blant Guds sønner? Gud er fryktet i de helliges råd. Han er stor og vekker age hos alle som er omkring ham. Hvem er som du, Herre, allhers Gud? Herre, du er mektig og omgir deg med troskap.
1: Da skal gigle alle gassas, verde demes herre dasse sjadden, gigle herre lakasas, ipmil barnigaskas. Ipmil saka, sørgatlas, dei basi tjus, Rädda dallam sisti ja hirmat lasse, sigidi bokaidi, gudet läs sobirra. Herra almi viai ipmil, gilan ufkodon, geura o herre, ja du oskaldas vuotala du birra.
0: Här får vi höra om Herren som är både mäktig och trofast.
1: Vi gulla taase herra gudetala sike famulas ja oskaldas.
0: Hans mäktighet skulle väl bety att han inte brydde sig om oss.
1: Så gaura båta, kanske satt i hjort och köra det så ni berörst ut sig miss.
0: För är han mäktig så kan han klara sig själv.
1: Den är så just sådana gaura det som byrke galle åkta.
0: Men på denna bakgrund så blir hans trofasthet enda större.
1: Mot den datua välende sjadda så oskaldas båta anstora bon.
0: Vi sa att denne salmen hade säkert mycket att lära oss.
1: Min hjälte med att den salmen ska la ollo mycket i vår behov.
0: Och nu läser vi vidare.
1: Ja, den låkar mig vidare sabbon.
0: Vi läser ifrån det 10:e verset och till vers 24.
1: Ja, min låkat låa verses gitta göktelö i nälla versi.
0: Du härskar över det stolte haven och bölgen reiser sig. Stiller du dem? Du knuste Rahab som en fallen kriger. Dine fiender spritter du med din sterke arm. Din er himmelen og din er jorden. Du har grunnlagt verden og alt det som fyller den. Landen i nord og i sør, du har skapt dem. Tabor og Hermon jubler over ditt navn. Du har en arm med veldig kraft. Sterk er din hånd. Din høyre er løftet. Rettferd og rett er din troes grunnvoll. Miskunn og trofast går foran deg.
1: Don radder havi gergat vore bottil, godan barut bottjanikt, de don jaskodatet deg. Don lette zuken drahaba nuko godjuvon og olmo. Du gaura vuota kielan le ton pojidan, ton birgin du vaasen latsaidat. Tuutne kuulet almi, tuutne maittai etnam riikat, ja lan tievas vuota don lette tai vuodudan. Tavvi ja lulli koulu don lette tai siunidan, taapur ja hermen, arvo täva tuunama dihti. Tusle gehta masle valde, geurale du gehta. Alle duvunle du olges gehta.
0: Salig är det folk som källor hyndningsrope och vandrar i ditt årsyns lys, Herre. De jublar hela dagen över ditt namn. De löftes vid din rättfärd. För du är vår härliga styrke. I din godhet ger du oss kraft. Vårt skjold är vi till Herren, vår konge, till Israels helige. En gång talte du i ett syn till dem som var tro mot din pakt. Jag har satt kronen på en helt, rejst upp en utvald krigare av folket. David, min tjänare, fant jag. Med hellig olje salvet jag ham. Min hånd skall hålla ham uppe. Min arv skall ge ham styrke. Fiender skall icke överlista ham. Nidinger skall icke kua ham. Hans motståndare knuser jag föran ham. Dem som hatar ham slår jag ned.
1: Man huskis våta jag vägat våta läva då trångno vöddodos. Armukas vuotta ja tuotta vuotta mannapa oudan tuu muolui oudas. Autukas la taattu olmai, mi douda avu täm, herra, tuu muolui tjoukas siste kalkesi vaatulit. Tuu nami kalkesi avudet kechus päivi, ja tuu vanhuskis vuoda pokte alle tuuvojesi. Tasko tuon läsin käyrä vuoda tsiikka. Ja tuu puhuta mielelläs vuoda pokte aalita tuon min tjörvi. Tasko herrällä min kalpa ja Israel bossi min konakas. Talle sarnut tuon aina tuossa siste tuu ipmil palo latsai tasat ja tselket.
2: Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen, du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Bortin Fastin Åla programmi.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke videre som på salma i Gerges.
0: Vi hadde i siste program begynt på salme 89.
1: Det er mange mors programmer som er mye lukkende, alt gammel, det salmas.
0: Vi leste de 24 første versene.
1: Ja, da står jeg med mye gaktiløy nye algoversa.
0: Vi skal lese resten av disse versene i dette programmet.
1: Ja, det är ställa i versa om att den salmas är låkat den programmas.
0: Det är en lång salm.
1: Den är också gokes salm.
0: Men likväl ska vi läsa alla nu.
1: Mot de är lika låkat på versa.
0: Och vi sa i förra program.
1: Ja, men hjälpte med ihåg det programmas.
0: Att denna salmen hade mycket att lära oss.
1: Och att den salmas där ålo, må jag sagt att mycket det vårpat hit.
0: Och det tror vi fortsatt att den har.
1: Ja, men jag har det där slär an ålo.
0: Så nå begynner vi å lese versene 25-28.
1: Da lukker vi gøkteløy videre fjerse, skritt og gøkteløy gavtse fjerse.
0: Trofast og god vil jeg være mot ham. I mitt navn skal han få større kraft. Jeg la hans velde nå til havet, hans makt til elvene i øst. Han skal rope til meg, du er min far, min Gud, og min frelsende klippe. Jeg gjør ham til min førstefødte, den høyeste blant kongene på jorden.
1: Jeg må åskende spåte, jeg må armoga spåte galgalette sønne. Jeg må namme i galga så kjærve alle dovet. Jeg må en aikon addit så bytja så geras av i alla. Ja så olges geras denu i alla. Som galga kjærvo hun, don lef mo ahtje, mo ipmil, jeg må beste jomme bakti. Ja mun aikun tohkat suu vuostas riadäjin alle mussan kona kasai potil Vietnam alde.
0: Guds pakt med David.
1: Ippela lihtu Davidin.
0: Vad var det för noe?
1: Ville dat.
0: Jo, det var det att han ville sende en i hans etterlinje.
1: Så när Gud satt ett åkta så mangel.
0: Pakten fortäller om Jesus.
1: Dette likt og dette møytelig Jesus og bedre.
0: Om han er det Gud sier.
1: Ja, da han bedre lager jeg til min selke.
0: Jeg gjør han til min første fødte.
1: Mon da han så må vårstas rød eggen.
0: Den høyeste blant kongene på jorden.
1: Sånn alle kan lette hal i muskene og gass og gass og siden av alder.
0: Ja, vi kunne gjerne tatt oss tid til å sitte litt på det.
1: Men det satt seg med hatt i heike og gert seg flabod han bidra.
0: Da Gud sendte Jesus til verden.
1: Da lå Ippmel satte Jesus og la meg gjelde meg.
0: Så kom han som hans enbånde sønn.
1: Det både i sånn og så egnet jeg den bærene.
0: Og gjennom at, ved det at han ble menneske.
1: Ja, da går bort det at sånn satt jeg i åndmorsin.
0: Vi vet at det skjedde i Betlehem.
1: Da satt jeg i Betlehemes.
0: Så var han allikevel Guds sønn.
1: Det er like sånne ypmela barni.
0: Gjennom dette blir han ført inn i ydmykelse.
1: Dag og bokte fevre dovoi sånne våles dette gjort meg.
0: Og på den måten ble Gud åpenbaret i kjødet.
1: Dag og bokte leia til ypmela almostokte jovoi og ikke bokte.
0: Og etter at han så døde en offerdød.
1: Ja, og må gå sånn hjem i dere lånes du med hjelp med meg.
0: For det var grunnen til at han kom fra himmelen.
1: Da lir han i natt som både i almen steika.
0: Så ble han også i sin oppstandelse den første fødte.
1: Det lir med deg sånn, så bare kjøttene med bokte, da forstås vi av deg.
0: Den første som ble revet ut av døden.
1: Da forstås gode, bare du vil bare hjelp med lukte.
0: Det er altså noe av det vi leser her i denne salmen.
1: Det er at man bidrar med deg slåka til en salmas.
0: Nå leser vi to vers til.
1: Vi låka kvekte versa velei.
0: 29:30.
1: Kvekte løy åkts i golma låa versa rettjei.
0: Min troskap mot han bevarer jeg for evig. Min pakt med ham skal stå ved lag. Hans ett vil jeg alltid holde oppe. Hans trone så lenge himmelen er til.
1: Mun aikun biisu tete suutne mu armukas vuotan, oalas aika ja mu lihtu kalka tollu juuvu suutne oskaldosat. Ja mun aikun diktit su naali bissut oalas aika ja su truunu nuhko almi veivi.
0: Når vi leser en slik salm,
1: kom vi låka takkar salma og vami misla ogda belde,
0: så er det klart det at vi kan også ta feil.
1: Det er at vi satt i kalmøyde fjellet veldig.
0: For hele Guds ord kan gjerne tale om mange ting på en gang.
1: Det er noe at det oppe i min satt i satt at det satt noen fanget ting å bidra åt samarbeid, kjallarbeiken.
0: Derfor så kan vi av og til si, dette taler om Jesus.
1: Det er satt ikke min møyde, da jeg har det satt noen Jesus å bidra.
0: Og i neste vers så kan vi kanskje spørre, ja men kan dette tale om Jesus?
1: Ja, den oppe i verset det satt i min gjerne mot den satt noen av Jesus å bidra.
0: Vi kan gjerne tenke litt på det når vi nå leser videre.
1: Gertjøn at du gjorde sitt denne ånd om i låket hans videre sammen.
0: Vi skal lese versene 31-33.
1: Låket gulmåløy vårstads verset, skitt gulmåløy gulmåløy verset.
0: Det som hans sønner forlater min lov og ikke vandrer etter mine bud. Hvis de ringer akter mine forskrifter og ikke holder mine påbud, da straffer jeg dem med rise for deres overtredelser, med slag for deres misgjerning.
1: Jo, så man at Heite mu la ja äi vaatjul mu pahkumisist, jussi rihkum mu raavagi ja äi tuolla mu kohtsumi. Te mun aikun oodsat halla siin suttu riissin ja siin väärätau kivsiun.
0: Kunne det være om Jesus dette var talt?
1: Det jo da kjallet jo om Jesus av bir.
0: Eller kanskje vi må si på en annen måte. Var det dette som Jesus skulle gjøre det her tales om?
1: Det jo med Jesus, vi låkan hoppelakka i, det jo da må Jesus sagt noe sånn av Gud akkurat.
0: Ja, det kan jo se sånn ut.
1: Da har du det uden lakka i.
0: For hvis vi spør slik.
1: Just med hjertet den lakka i.
0: Er Gud ferdig med sine barn? Hvis de ikke er trofaste mot han.
1: La jo ikke med gergen som maner just i eller hoskal da så veste.
0: Da må vi svare slik som Paulus skriver.
1: Da han lefette meg fast i noe Paulus selger.
0: Langt derifra.
1: At det gikk inn da ser
0: det. Det er jo nettopp derfor Jesus kom.
1: Da la jeg ved an inn at Jesus bor i.
0: Det er jo derfor han kom og gav oss en evig mulighet.
1: Dalle danin oss som både jati mige de åkta a allars veulars båda.
0: Så sant vi vänder oss till han.
1: Jos mi jorgalet sutnja.
0: Vi läser vers 34.
1: Ja mi loka den kolmalo i nieja fjärsa.
0: Men min miskunhet har jag icke fra ham. Min trofasthet svikter jag icke.
1: Mot mu armugas båtan i mun aikosuuse eret valdiga im. En bättet må åskaldas våta.
0: Vi kan vara trolös.
1: Vi har sagt till oss kommettumat.
0: Och ja, det känner vi till allesammen.
1: De kan vara med dåda påkat.
0: Vi känner mycket till hos andra människor.
1: Med dåda kanske de börjar mot svein i herajon.
0: Men vi vill helst inte se på vad som är hos oss själv.
1: Mot dem, men jag känner lukta dem i ett dator vajnet.
0: Men vi må bøye vår hod og erkjenne at slik er det så ofte.
1: Måte vi ferdig galt som jeg så jeg dachte jeg dogtes det at jeg galt har noe lær hod av jeg.
0: Men så kan vi fortelle hverandre.
1: Måte det sagte vi møyte litt gode gode med det som et.
0: Vår Gud er trofast.
1: Måte min ippmille galt åskaldes.
0: Ja, for en stor forsikring det egentlig er for oss alle.
1: Måke større låpet hos det alle her mig i det boket det.
0: Og når vi har lest dette.
1: Kommer låkan den.
0: Så läser vi vidare.
1: Det låkar mig vidare så på.
0: Och vi får höra att Gud avlägger en ed.
1: Att det mig bygga att det gula hade ett mille bygga dockar nana låpa dosa.
0: Han fortäller om den pakt han har ingått med David.
1: Som mojtade den lite och bira man sån där David hinna åktas skjöntan.
0: Vi ska höra vad det står i versen 35-37.
1: Ja, min gula vill jag kalla ju vår kolmolöj vidare fjärsa skit och kolmolöj i kyrkje färs.
0: Jag vill icke vanhelliga min pakt och icke ändra det jag har talt. En gång svärget jag vid min hellighet och jag vill icke lyve för David. Hans ett ska alltid leva, hans trone ska bestå för mitt åsyn så länge solen är till.
1: I mun aiku rihkut mu lihtum ja en nuppes tuhtit, mi mu paksa min olkos poli. Ohta saani mun län vurnu mu passi vuotan pokte, tuodai i mun aiku taaveta kielestallat. Suu nalli kalka pissut aalas aika ja suu truunu nuhko päiväs mu outas.
0: I detta ögonblick är det en som sitter vid Guds högra hand.
1: Gjorde dalla och ta gode tjocka upp mellan Olgers gela bälte.
0: Han som en gång kommer igen för att sitta på Davids trona.
1: Så gode och de borta för att låta det tjocka David trång och allde.
0: Det är den här Jesus Kristus Davids son.
1: Då lär att herre Jesus Kristus David och barni.
0: Vi läser vers 38.
1: Vi låkat kolmolöj gavtsa fjärsa.
0: Den skall vara evig som månen, det trofaste vittne i skyen.
1: Nu kommer nog galga att visso ha låtsat jag dåda stegje alla gossas lä åskaldas.
0: David skall alltså ha en sön som skall sitta på tronen.
1: David så barn i alga tron och alldeles tjockat.
0: Og denne sannhet, hørte vi, den skal stå fast.
1: Ja, da tåta våta da halga bissu nanu sin.
0: Ja, den skal altså stå like fast som månen står fast på himlen.
1: Da halga bissu semo nanu sin komannu bissu almis.
0: Og det virker som om månen kommer til å være der en stund enda.
1: Ja, hørte du at mannu akal bissu da beåta bor i eike vele.
0: Det skal være med å fortelle oss at Gud står fast ved sin pakt som han gjorde med David.
1: Da halga lette muitele mingi da te ifmille bissu su lihtusis mingun samalaka jo David inge.
0: Hva forteller det oss?
1: Moi muitele da mingi di.
0: Det forteller oss at vår frelse står fast.
1: Da muitele mingi da te min beste jobbmila bissu nanu sin.
0: Nå skal vi lese litt mer om dette i denne salmen.
1: Vi låker videre sånn på den bedre den salmen.
0: Vi leser versene fra 39 til 50.
1: Vi låker at Golmål og Jokse fjerse skitte vittelå og fjerse rettje.
0: Men nå har du støtt din salvede bort. Forkastet ham i din vrede. Du har opphevet pakten med din tjener. Vannet hans krone og trådt den i støvet. Du har revet ned alle hans murer og lagt hans borger i grus. De plyndrer ham alle som går forbi. Han er blitt til spott for sine granner. Du har gitt hans fiender styrke og gledet alle hans motstandere. Ja, hans kvasse sverd har du trukket tilbake. Du holdt ham ikke opp i striden. Du har gjort ende på hans glans og veltet hans trone til jorden. Du har forkortet hans ungdomsdager og dekket ham med skam. Hvor lenge, Herre, vil du skjule deg for alltid? Hvor lenge skal din harme flamme som ild? Kom i hu, hvor kort min livstid er, hvor forgjengelig de er alle menneskene du har skapt. Hvor finnes det en mann som ikke må dø, som kan berge seg fra dødsrikets vold? Hvor ble det av de gjerninger, Herre, som du før har vist oss i din nåde, og som du med ed lovte David i din trofasthet?
1: Jeg donde heiten jeg helgun, donde ette moratovun, do voide jovomate ala.

0: inom elde, lärsu stajedan sonle, shoddan hikjadusan su sida guimi dosas. Don lätte alidam su vuesta i tjödjui olgis geda, don lätte illu dahten puassu varsalotjai. Ja don diktet su postelis miehki kaidas ja ikton dikten su pihtit suodisiste. Don lätte luopotan su härväs vuoda ja välke stan su trungnu muldi. Don lätte uanidan su nuora vuoda beivi, don lätte kokchan su hehpadin mankuhka herra aikoton tjehka hiechat aalachat mankuhka kalkadu suttu puellet nufku tolla muiste datte man uane kasmu ellem aikila makkar tussalas puhti don lätte siunidan puhte olmui maanai. Kiila daate olmai, kuhti jälle ja iu aine jäpmima, kuhti päästä suu sielus jäpmi aimu valtis. Kusla u herra du oudulas armu daud, maidon vurnut Daaviti du oskaldas vuodastat.
1: På denna tiden som salmen blev skrivet.
0: Dan aike goda salmer så att challe jobbat.
1: Där var det nog många som hade fjärnat sig från Gud.
0: Dalle leke olloka leke sir den ere hip med lukte.
1: Därmed kunde det se ut som att Gud hade glömt sin pakt.
0: Dalle oro du hip med le var jag dacht en så likt.
1: Men det hade han inte gjort.
0: Måte da han igen såkall dachkan.
1: Gud är trofast.
0: Hip med la oskaldas.
1: Gud har uppreist han som ska sitta på Davids trone.
0: Ett mella boje där så gott alga tjocka David har tron och alde.
1: Och han som ska sitta där till evig tid.
0: Ja, så gott då på alga tjocka som alga tjocka då begitta alla tjejka.
1: Herredöme är på hans skulder.
0: Så olgi aldele fapmo.
1: Det hade också profeten Esaja skrivit om.
0: Dan birale majte profet Esaias challen.
1: Och nu vet vi att det är gått i uppfyllelse.
0: Ja, men det hade då alla olla sjuban då my son challi.
1: Och nu ska vi läsa de tre verserna som är igen av denna salmen.
0: Ja, men låka den kolma många mors versen den salmas.
1: Men när vi läser disse.
0: Borde gå min låka dig versen.
1: Så la oss pröva oss att tänka på det som skedde med Jesus.
0: Kähtsälät, no juurtusit anna alla mei tahpa huva Jeesusin.
1: Särli i den tid, no han blev dömt.
0: Ait, erinomaista on aiki, kun se on saatai dopmiuvut.
1: Och för till korset.
0: Ja, fäuri duvun ruosalussa.
1: Vi läser de verserna.
0: Ja, min lohka tai versen.
1: Herre, tänk på din tjänos vannere. Mange folk spott må je tåle. För dine fiender håner, Herre, de håner din salvede. Hvor han går, lovet være Herren til evig tid. Amen, amen.
0: Måste Herre då balva lägget, hjälpade att mon färdin gäddet, må oskistan båta i ollo almogi. Att då varsalat att hicker det då herre att det si hicker det då vojde jovoma låtaj. Majn jovon lehkos herre alas aigaj. Amen, amen.
1: Mange folks spott må je tåle.
0: Ollo må je hicker dus av algamon gerdat.
1: Ja, slik stod det her.
0: Ja, han lakade tjuttio dasa challajovon.
1: Och vi vet att slik var det med Jesus.
0: Ja, men det hade några lej Jesusen.
1: De håner din salvade.
0: Sige vilket det är ippmilla vojta lovma.
1: Var det inte det de gjorde när de dömte Jesus?
0: Julen damma i si dake går sitt upp med eke Jesus.
1: Och när han hang på korsen.
0: Ja, och sån hänga i rosa mora alde.
1: Då blev han förlatt av sin

0: Egenfar.
1: Da lächert er so gut, du weit das so jächer sachtis.
0: Wie huske han rupten?
1: Mi mui de hat es hon tjörpui.
0: Min Gud, wofür hat du verlatt mig?
1: Mo ip mela man lätt om mo gudlen.
0: Är det inte något av detta som salmen skriver om?
1: Jo, detta gjorde det att man bidde det salma tjalle.
0: Som fortäller om din och min frälse.
1: Mi mojta la do, ja mo bästa jo mi birra.
0: Han förlod sin egen son.
1: Son god i så ertjas barnis.
0: För att han skulle slippa förlata dig och mig i dödens nöd.
1: Att det son i darpa skuddet do, ja mo, hjälp mig med här i sista.
0: Och så avslutas denna salmen på denna måten.
1: Ja, det låpa huvuda salmen aina lägen.
0: Lovet vare Herren till evig tid.
1: Meine juvun lekos herra alas aigai.
0: Och vad var det Jesus sa till slut på korset?
1: Mille da ma Jesus selki mange mustrosa alde.
0: Fader, i dine händer overger jag min ånd.
1: Ach, det som du ger dig alla lojta momo hekan.
0: Herren har inte glömt oss.
1: Herre, illet det. Well, dochter min.
0: Han är trofast.
1: Son la oskaldas.
0: Han håller sin pakt.
1: Son dolla so lichtus gitta.
0: Tack för idag.
1: Gich du åtna odas.
0: Lebel.
1: Alle dervan.